نشتا پزړه یو سو په خله بل صدا هغه خلق دي پزړه کې دوی پويږي چې موږ دا کم عذر پیش کول دا غلط دي دا که په خله باندې موږ وای چې پیغمبر علی السلام موږ د پاره بخنو غواړ دام غلطه وای اسه ظاهر داری دا پزړه کې توبه نو باشي پزړه کې دا نتل ګنام نه غني او پته ایمانم نشته ده نو دا چلولیان دی نو مخک پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک خبر ورکو سیقول لک المخلفون من الاعراب زرده چه او بوائی تاتا المخلفون رست پات کی دن کے من الاعراب دا بانڈے سیانونا دا حدیبیے دا سفرنا واپس چرازے نو دا کم خلق چدے سفر کی شامل لی دوی برتا ہوئی

اراتو کا الله وی دوی دروغ جن دی دروغ وی چه مال او اهل و عیال مشغول کریو یقولون بی السنتهم ما لیس فی قلوبهم یقولون بی السنتهم دوی پخپل جبو بانده وای ما اغا خبر لیس فی قلوبهم چه دا دوی پزرونو کی نیش داره قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی چی تو تو آیا چی دا عذر ستاسو رشتینی نرے که رشتینی وی نو دا اللہ پا مقابلہ کے او دا اللہ دا رسول دا حکم پا مقابلہ کے دا عذر باطل لے دا لغو بیہودا بے فیدے عذر دے یو خو اللہ حکم کئی رسول اللہ حکم کئی بل رخت استا دا عذر که رشتینی دے نو دا اللہ دا رسول دا حکم مخ کے دا عذر قبول لے دا نفع دا نقصان مالک سوک اللہ تاسو اختیار نشتا که اللہ دا تا نقصان رسائی یا دا تا فیدہ رسائی اگا فیدہ و نقصان بدا ترسی کتا پا کلی کیے ہم او کتا دا کلی نباہرے ہم کچر استاسو پا ذات کی یا استاسو پا مال کی یا استاسو پا کور بال بچ کی نفع یا نقصان اللہ مقرر کری وی نو دا عقیدہ خلاف کے دلو چا سر اختیار نشتا چے اللہ مقرر کری وی چے تا تب فیدہ رسی نکت کورے کت بارے تا تب دا فیدہ رسی کہ اللہ مقرر کری چے تا تا ستا مال تا ستا بچو تا فیدہ او رسی گی نکت نین ام بدا فیدہ رسی گی کہ نقصان اللہ مقرر کری کہ تیو کنے نو نقصان برسی کہ تیو کنے اللہ فیدہ مقرر کری فیدہ برسی قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ سوگ با اختیار او لرستا سودا پارا سوگ با مالک شیو سوگ با اختیار او لرستا لکم ستا سودا پارا من اللہ دا اللہ مقشع آدس شی ان اراد بکم ذرا کچر اللہ پاک ارادو کی تاسو تا دا ضرر رسولو او اراد بکم نفع یا اللہ ارادو کی تاسو تا دا فیدی رسولو دا اللہ دا ارادے مخ کے ساسو وس رسی گی نا اللہ تا منظور ندا چے دا دے سفر اغا برکات تاسو لدر کی دا سفر دا حدیبیے برکات تاسو لدر کی اللہ تا منظور نوا دا غی فیدہ تاسو لدر کی او اللہ تا اس منظور ندا چے پیغمبر تالا بخن و غواری او تاسو وای چې من کورونه خوشی نشو پرې خوې ځکه د مال نگرانی والم څوک نو د کور نگرانی والم څو نو اسې نه نقصان ورسیږي نو د دې مال او د بچو د حفاظت د وجې نه سفر کې لا نړلې که الله ستا مال ته ستا اولاد ته نقصان رسول اراده وکړي نو کتا کور کیے نو دا ارادہ دا اللہ بتا واپس کی دا نقصان بتا واپس کی نیش واپس کولے او فرض کا اللہ تاسو تا سفیدہ در کئی ستاسو پا مال کی فیدہ در کئی ستاسو پا دے بچو کی تاسو لا

0: فایده در کول غواړي، نو که ته په سفر تلې نو څوک به دا فایده منی کی؟ ستا مال ته ستا فایده ته چې کوم ستا بچو ته چې کومه فایده الله رسول غواړي او ته نه نه هغه فایده به څوک منی کی؟ نو منی کولی نشي. نو چې نفع او نقصان څوک منی کولی نشي، نو د الله او د الله د رسول دا رضا کولو په مقابله کې د دې سیزونو پروا مه کوه. که پروا کې دا بې وقفتیا او دلالت او گمراهی ده. نو په دې حیلو په دې بهانو باندې مه ګڼه چې ته به الله خوشحاله کړي. الله ته پټ او ښکارا تمام سیزونه ښکاره دي. قل فمن يملك لكم من الله شيئا، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام فمن يملك پسو به اختیار من شی لکم تاسلا من الله دا اللہ مخی شیئا دا سشی ان اراد بکم، که اللہ ارادو کی پتا سو ذرا دا ضرر رسولو او اراد بکم نفعا، یا اللہ ارادو کی پتا سو باندی دا فیدی رسولو، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بلکہ اللہ پا اگے عمل نو چتا سو کہے خبردار دے، نو ستا سو پٹ او کارا تمام ارادے او دزلو خیالات اللہ تک کر دی. ستا سو دا نتلو سبب دا نه دی دا کم چې تاسو بیان که چې کور مې خوشې و، شغلتنا اموالنا و اهلونا، دا سبب نه دی، بلکې ستاسو خیالو چې پیغمبر علیه السلام او مسلمانان با د دې سفر نه واپس روغ نه راځي، او دا ستاسو د زړه ارزو تمنا وه چې مسلمان د کور ته روغ را نشي. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، بلکہ استاسو خیال او گمانو ان لن ينقلب الرسول کہ واپس برانشی پیغمبر علیہ السلام، والمؤمنون او مؤمنان بم واپس رانشی، الى اهلیهم ابدا خپل کورونو ته چرهم. بل ظننتم، بلکہ خیال او گمان کو تاسو اللہ ينقلب الرسول والمؤمنون کہ واپس با بالکل رانشی پیغمبر علیہ السلام و مؤمنان، الہ اہلیہم خپل کورنتا ابدا چرہم، وزین ذالک فی قلوبکم، خشتکریش و دا خیال تاسو تا فی قلوبکم ستاسو پزرنو کے، وظننتم ظن السوء، او گمان کو تاسو ناکار گمان، وکنتم قوما بورا، او تاسو یو تباشو قوم وے، وکنتم قوما بورا، تاوان والا و تباہ و بربادے والا خلق وے. ومن لم يؤمن باللہ ورسوله فَإِنَّا آتَذْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، اگر سوک چی ایمان نروڑی پا اللہ باندے ورسولی ہے، او دا اللہ پا رسول باندے چی ایمان نروڑی نو دا کافران دی، فَإِنَّا آتَذْنَا لِلْكَافِرِينَ، پس بے شک منگ تیار کرے دے کافرانو دا پارا، سعیرا دا اور دا لمبو عذاب ور لتیار کرے دے. وللہ ملک السماوات والارض، خاص اللہ پاک لرا حکومت و سلطنت دا اسمانون او دزمک دے، یغفر لمن یشاؤ، اللہ بخنکی لمن اغچات یشاؤ چی دا اللہ قوخوی، ویعذب من یشاؤ، او اللہ عذاب ورکی من اغچاتا چدا اللہ خوخشی، وكان الله غفورا رحيما الله پاک بخون کی او مہربان نے سوک چھے اللہ نبخی نسوکے پہ بخلی نشی چھے اللہ نبخی نو ہے سوکے پہ بخلی نشی او چھے اللہ بخی دا توبے توفیق باولا ورکی او با بخلی شی نو دا اللہ رحم و کرم غالب دے پا غصہ و پا غضب بان دے وکان اللہ غفور الرحیم دے اللہ پاک بخون کے و مہربان سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم دا حدیبینا چی پیغمبر علیہ السلام او دا غمرگری واپس شو دین پس اللہ پاک حکم اکو چی مدینے منورینا شمال طرف تا دا یہود و عبادی دا او دغی علاقے توی خیبر او دغی یہودیان غدارانو وعد خلافی کرے وا جنگ خندق کم دے خلکو وعد خلافی کرے وا دا کافر و سرے مرگرتیا کرے وا نو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ حکمو کو وے دا خیبر پا علاقہ باندے جہاد اکا ورشا اس دقا جائے کہ چی پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام تا دا اللہ حکم وورو چی دا خیبر پا علاقہ باندے جہاد دے نو اگر دا باندے خلق چی حدیبیی تا نو تلے پیغمبر علیہ السلام سرا عمرے لو حدیبیی لنو تلے نو اگر خلق ہوئی چی دا خیبر جہاد لزین و منگ دا سرسو حدیبیی لنطلل اگر کے مرگ لی دا جنگی لی دا او دے خیال کو چی او بم روغ نرازی نو التا نتلل او پا خیبر کی وطا فتح اخکارخ کارے دا غنیمتون پا کی دیر اخکارے دل نو پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرام توی وی دے خیبر دے غزال منگم دے سرزو نو اللہ پاکوتے دوی با نبوزے اگا خلق با بوزے کم چه تا سر حدیبیه کی مرگری دی اقب خیبر لبوزه ادا باندیسیان چه تا سر تلی ندی اسی مبوزا نو دا اللہ حکم داری چه می بوزا دا اللہ حکم داری چه خیبر کی بتاسو تا مال غنیمت پلاس رازی نو دا با دا حدیبیه خلکو لورکه نو دغ باندیسیان دا اللہ کلام او دا اللہ حکم بدلول غواری دا اللہ حکم بدلول غواری دا اللہ حکم بن بدلی سیقول المخلفون زرد چوائی بتاتا اغا خلق چی حدیبیی تتلی ندی مخلفون رست پاتی شوی دی رست پاتی کی دن کے دا حدیبیی نا اگوی با دا توی سب وی اذن تلقتم چکل تاسو زی الى مغانما غنیمتونو تزی خیبر پا علاقه که با غنیمتونو پلاس رجیل تزی لتا اخذوها چه دغ غنیمتونو تاسو واخلے نو دا پات خلق با دا توی ضرورنا منگ پریک دے نتبعکم چه منگ ستاسو سرشو یریدون دوی اراده لری ان یبدلو کلام اللہ چی دوی بدل کی دا اللہ کلام قل لن تتبعونا و تاو فرمائے لن تتبعونا تاسو ہرگز زمنگ سرم مزے نشیت لیرا سرم کلام الله دوی د الله کلام بدلی. پدې قران کې چرتم دا آیات نشتا چې کم خلق حدیبیه کې شامل دي اغوی د خیبر تلاړ شي او دا باندې والا چې پاتې دي نو دوی دې در سره نه دي. دا قران کې نشتا. او دې دې کې ویلی شو یریدون ان یبدلوا کلام الله. دا باندې والا خلق چې حدیبیه کې شامل نه دي دوی اراده لري چې بدل کی کلام د الله. نو فکر وکړه چې قران کې نشته نو دا څنګه کلام د الله دی؟ وحی په دوه قسمه ده. وحی دوه قسمه ده. یو وحی متلو تلاوت شوی په قران کې او یو وحی غیر متلو، اگر وحی چې په قران کې تلاوت شوی نه ده. دا دوه قسمه وحی شولا. نو چې په قران کې تلاوت شوی ده دغه وحی قران دی، او چې په قران کې تلاوت نه دی شوی نو دغه وحی دا حدیث دی. د پیغمبر علیه السلام احادیث دا الله دا کلام په حکم کی دی، دغه تم کلام الله ویل کیږي. خو فرق داری چې اغیل الفاظ د پیغمبر علیه السلام د خلی مبارکی دی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دا الله محبوب د ځانه خبر نه کوي، هغه خبره کوي چې د کوم وته وحي شوی دا. احادیث د پیغمبر علیه السلام دام دا الله کلام دے، خو الفاظ دا پیغمبر علیہ السلام دا خلی مبارک دی. گفتے وہ گفتے اللہ بود گرچ در حلقوم عبداللہ بود. دا پیغمبر علیہ السلام دا خلی مبارک گفت گفت دا اللہ دے، اگرچ الفاظ دا پیغمبر علیہ السلام دا خلی مبارک دی. گرچ در حلقوم عبداللہ بود دا اللہ دا بندہ دا خلینا دا حلقوم او دا مرے دا اغن الفاظ روزی و دور دا خبر دا اللہ دی. نو دیتے کلام اللہ ویلی دی، قال اللہ ویلی شوی دی. نو پیغمبر علیہ السلام ویلی دی چی دا بانڈیسیان چی حدیبیہ کی حاضر نو دی با دا خیبر جہاد لنزی. او دا الفاظ دا دا اللہ کلام دے. قل لن تتبعونا وطوائے تاسو بچرم منگ سر نزے نبا زیرا سرا دے جہاد کی بشاملے گئے نا، او کلال لے نو تاسو دا اللہ کلام بدلوے، او دا اللہ کلام بدلے دو والا ندے. دا اللہ کلام بدلی گی نا. سیقول المخلفون زرد چه او بوای اغا خلق چه رست پاتی شوی دی دا حدیبیه دا سفرنا، اذن تلقتم چه کل تاسو زی الى مغانما غنیمتون اغشتو لرا لتا اخذوها چه تاسو واخلے. ندوی بدا توی ضرورنا منگ پریک دے، نتبعکم منگ بتاسو سر لار شو، منگ بستاسو تابیشو. یریدون داخلک اراده لري ان یبدلو کلام الله، چې دوی بدل کی کلام دا الله. قل لن تتبعونا وطوائی تاسو بچرم منگ سرنزے کذالکم امدارنگے. قال الله من قبلو مخی اللہ ویلی دی، قال الله اللہ ویلی دی من قبلو مخی. فسيقولون نظر دے چدا بانڈیسیان پاتشوی خلق بدر توائی، بل تحسدوننا بلکہ تاسو زمان سر حسد کوئے، مالی غنیمت مرابان پرزونشی. بل کانو لا يفقهون الا قلیلا. بلکانو بلکی دی دا خلق لا یفقهون نو پویگی الا قلیلا مگر لگ غندے، پویگی نا. او په صداقت باندې توبه نو باسي پسې د توبه نو باسي بخنه نغواړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
2: اللہ اللہ اللہ
1: تاسو اورے ریڈیو

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډیره مننه.
1: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكه الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عزت مند الله جل جلاله دي انعام واحسان دي چې الله جل جلاله مونږ او تاسو ته د دې درس قرآن د اورېدو او د ویلو توفیق راکو. الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله ثم الحمدلله. ماشاءالله د پیښور موسم ډیر ښایسته دی, ښایسته باران شروع دی او زه ستاسو مخامخ د قرآن پاک د تفسیر ته ناست یم. نو زما عزتمندو, تیر شوي آیاتونو کې کافرانو داغی بے وقفانہ خبری او جاہلانہ عقائد او بدعمالی ذکر او شو او داغی دا انجام چھے انجام بد آگے جدے ارشاد و فرمائے لو. ادی آیتنو کی دا کافرانو پا مقابلہ کی متقین و قول نہ کرنے ددی دا نیک اعمالو او داغی دا خا انجام او د دنیا او آخرت خیرونه دا غی ذکر او فرمایل. په تیر شوی آیتونو کې دا بیان شو چې کافرانو چې کله تپوس کیږي چې یره نور خلکو باندې تپوس وکړي چې ستاسو په دغه کې چې کم هغه نبی دی هغه باندې سره نازلیږي, نو هغې به ویل چې اساطیر الاولین یعنی د پیلنی خلو گچنے بے سند کسی دی. اور ددی پا مقابلہ کی چکم دا مومنانو گروہ دے داغی وینا سدا چکل ددی مومنانو دا قرآن بابت کی تپوس کی گی چستا سو رب سر نازل کری دینو آغا پا اتہائی عقیدت و ادب سروائی چنے کا خبر چاہ دستول خیر و برکت دے داسی متقیانو د پاره زیره دی. دی ته معلومه کیدل پکار دی چې د دې نیکی بتی ته په دنیا کې چې دی میوه ملاویږي د الله جل جلاله په نیز د چا محنت او ذره برابر نیکی چې دی هغه نه ضایع کیږي او د آخرت نیکیانې او د آخرت نعمتونه خوخا مخاری. مفسرین لکھنی دی چھے دلتا پا دی آیت کی دا دنیا خیر نا مراد دلتا دا دی طول نعمتو نا کی دیش, مثلا حکومت سلطنت فتح مال غنیمت نیک نامی دغشان اطمینان دزڑو وغیرہ وغیرہ, بیا دا آخرت چھے دی دا دینا ہم چھے دی زیاد نعمتو نا دی. نو د دې لحاظ سره چې دی د دینه به بهتر وي, اول وعده د اجر او ثواب د ظاهری دو مقام آغا آخرت ته, بیا د آغاز نعمتونه د تعداد په لحاظ د مقدار او په لحاظ د همیشه والی او په لحاظ د کیفیت او نوعیت هغه بل شان دي. د دنیا نعمتونو سره هیڅ نسبت نشته. دنیا او مافیها نعمتونه د آخرت د وړو وړو وړو شیزونه په مقابله کې هیڅ نه دي. د جنت باغونه پاغې کې به متقیان همیشه چې دی اوسیږي او داخل به وي, چې هلته به د هر قسم راحت او روحاني مسرت چې دی هغه دي ته حاصلیږي. دلته په دې آیات کې د جنت اصولي حقیقت یو مختصر جملی لهم فیها ما یشاؤون، یعنی التبا ہر سے داغید خواہش مطابق ہوئی، یو یو نعمت و داغی جزیات و تفصیلات اگر کمزے پوری بیان کے دیشی، بس یو جامع خبرہ دا ہر مذاق و دا ہر درجے دا جنتی متعلق، او خود علیش وچ جنتی با الدسخواڑی اگا بملاوی، او بلشید با دا دی دا مرزی او دا خی او دا دی دا خواق خلاف نوی. مکی دا خبر کی گی جی دا غشان دی ایوز اللہ جل جلالو اہل تقوی تور کئی، اس دلت دا بشارت و وعدہ دا اہل تقوی یعنی متقین دا پارا دا چھ متقیان تبدا نعمتنا حاصلی گی، سنگ بچ تقواوی دا غشان دی با اجر ملاوی گی، دا شرک و کفر نزان ساتل دا تقوا دا، کبیر گناہون نزان ساتل دا تقوا دا، دا طول گناہون نزان ساتل دا تقوا دا، دا ہر شیز نا تقوا چاگا دا یاد الہی دا اللہ دا ذکر دا اللہ دا یاد نا غافل کون کی دے، بیا دا غین امخ کی چی دے دا غیر اللہ خیال سرا خیال نزان ساتل، دا اللہ ذات او صفات خداوندی کی چی دے کمال استغراق او دا خپل زان چی دے دا ایرول، دا طولی مرتبی دا تقوی دی، دا متقیان لفظ عام دے او پا دے کی طول چی دے مرتبی شاملی دی. مکی او صفت دا متقیان بل بیانی چه دا با آغا خلقوی چه آخر وقت پوری با توحید و ایمان مانی قائم ہوئی، دا دی زانونا دا مرک پا وقت پوری دا کفر و دا شرک دن پلیتین و پاک ہوئی، او دا فسک و دا فجور دا گناہونو دا غید زنگنا او دا غید خیرونا بسفاوی. دا اللہ جل جلالہ صحیح پہچان او محبت پا وجہ باندی با دیر پا خوشحال ازڑا او پر سینہ کولاو باندی اللہ جل جلالہ سر چی دے دا ملاقات چی دے اغب دی زان زر چی دے حوالتی، او کل چی فرشتی دا دی متقیان و روح کا بس کئی، نو دا مومن پا تعظیم و اکرام سر ورت سلام کئی او دا جنت خوشخبری ورت ور کئی او خوشخبری او زیر ورت ور کئی او ورت وی جد خپل نیک عملونو پا بدل کی جنت تا داخل شئی. مفسرینو لکلی چیو حیثیت روحانی طور باندی اگا انسان دا مرگ نفس جنت یا دوزخ تا داخل شئی او جسمانی حیثیت سرا پورا دخول اغب دا حشر نپسوی، نو ممکن دی فرشتو دا دغی زیری کی دا دوانو کسم دخول طرف تا اشاروی. مفسرینو دل تا یو فائدہ لی کنی دا چه دا فرشتو دا وینا چه تاسو داخل شی جنت تا دا خپل اعمال پا سبب دی که دا تسری دا، او دا آغا نصوصو پا میز که چه کاغی که ویلی شوی دی چه جنت صرف دا فضل او دا اللہ پاک پر رحمت سر انسان دا ملاوی گی، ست عارض و تناقص نشتا. سبب حقیقی کو بیشک اللہ دا اللہ رحمت دے، لیکن سبب قریب و سبب عادی دا دغ خلقو دا متقین و نیک عمل لے. پدی آیاتونو کی دو خاص خبری اور ضروری خبری معلوم شوی، اول دا چی مومنینو باندھے لازم دے چی اللہ دا اللہ پا رالے گلی شوی احکام پا ہر حال کی خو مفید و خیر و برکت والا ورتوی دا دین عبرت حاصل کی. دویم خبر دارا چی کم خلق اللہ سر چی دے زان تڑی اللہ سر تعلق جوڑی تقوی اختیاری دی سر دا اللہ جل جلالہ وعدہ پا دنیا کی ہم دخا خزوندہ او پاخرت کی ہم اللہ جل جلالہ دی منتد تقوی اختیار اول توفیق راکی پا دنیا و آخرت کی ددوان و جہان و خیرون دی اللہ پاک منتد نصیب کی. آمین یا رب العالمین. وقیل للذین اتقوا او اویل یشو خلق دین اتقو چه پریزگار دی ما آغا اندل ربکم سچ دے نازل کری دی ستاسو رب قالو دی وردوی خیرا خیر را نازل کری دی للذین دا پار دا کسانو احسنو فی هذه الدنیا چیدی نیک کارونا کری دی پا جون دا دنیا کی یا پا دی دنیا کی حسنا نیک ولدار الاخرتی او خام خاد کور دا آخرت چیدی خیر اغا بہتر دی ولنعم دار المتقین او دیر او دیر خدی کور دا متقیانو جنات و عدن اغا باغات دی دا ہمیشہ دا پارا یدخلونها دی باغ باغات دا داخلی ہی تجری چی بیگی من تحتها دا دغی باغونو دلان دی الانہار نہرنا لهم فیها ویبت دا پار دا دویب فیها پدی کیوی ماہا غسن یشاؤون چی صدی واری کذالک ہم دکرنگی یجزی بدل ورکی اللہ اللہ پاک المتقین پریزگارانو تا اللذین دا کسان دی تتوفاهم الملائکتو چکر دوی دا دوینا سا اخنی ملائکی طیبین ناغ دوی پاکوی یقولونا ویورت سلام علیکم تاسو باندری سلامتی آبی ادخل الجنت داخل چی دنت جنت دا بما کنتم پسبب ددی چی تاسو وی تعملون نیک عمل کون کی هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکتو نو پتیر شوی آیاتونو کی مومنین متقین نا پیلا دا کفارو دا خپلو گمراہی او دو نور خلکم دا گمراہ کولو ذکرو نو دا مقام مناسبت سرا او دا ترتیب او دا ترغیب مضمون تکمیل دا پارا فمینس کی چیدے متقینو ذکر راغلو او بیا دلتا دا کفارو دا عناد او اصرار مانی وعید دی چی محض دا دنیاوی سامانونو دا پارا غافل شی او آخرت چیدے اغایر کی او خپل انجام چیدے دا جوڑولو پا تیس فکر نہیں باوجود دا حق دا واضح کی دونا پا خپل زد باندی قائم وی دا داسی منکرینو او دا داسی دشمنانو متعلق فرمائی چی دا خلق دا دی منتظر دی چی کم وقت با فرشتی دا دی نزان اوباسی کلبت دا دی نروح اوباسی او کلب فرشتی رازی دا دی منتظر دی او کلب دا اللہ دا حکم موافق قیامت قائمی گی یا دا مجرمانو سزا امدک کدا چی اللہ جل جلالو خپل حکم رولی گی او چی کلب دی پسر باندی چی دے سب لے راشی نو بیا بچی دے دی ایمان روڑی او خپل حالت بدرس گئی حالانکہ دغا وقت ایمان یا توبہ یا رجوع حس فائدہ نور گئی ضرورت خود دی دے چی دا مرگ نہ پہلا پہلا چی دے دا بعد الموت یعنی دا مرگ نہ پس دا جوان تیارے ہوشی او دا عذاب رات لونا پہلا چی دے زان دا بچکول و تدبیر ہوشی مخی دا خبر ہوئے نہیں کی گی چکم پیلنے کم دا اسلام دشمنانو دا غشان دی غرور او غفلت کی چی دا نشے پکے بپرات لو دا غرور او غفلت پا نشکے بپراتو باطل پرستی باندی بچی دی ان خطیو دا توبی پا وقت کی میں توبہ نہ کولا اخیر پوری دا انبیاء تکذیب و مخالفت کولو دا دی خبرو بے چی دے مزاق اڑا ولو دا دی خبرو پسی بے ٹوکی کولی یعنی دا چا خبرو پسی دا انبیاء کرامو خبرو پسی بے ٹوکی کولی آخر جس اونو آغا ورطا مخام خرالو عذاب الہی وغیرہ دا کمو خبرو پسی چی باغی مسخرے کولی ٹوکی بے وکولی دا خپلو سترگو سرے چی دے او قتل دا دی آغا استہزا او دا دی آغا ٹوکی و الٹا پدی باندی راغنی پتیخ دی مورتا چی دے دسان بچ کولو زین ملاوی دو دخپلو شرارتونو چی دے آغا انجام تو رسیدل سیج کرلیو آغے کٹ کرل الله جل جلاله دی سره هیڅ چې دی دغه نه و نه چې دی الله جل جلاله په دې باندې ظلم او زیاتی کوي د دغې خلکو د خپلو خپو باندې په خپله چې دی تبر او ترخز وهلی دی د چا څه نقصان وشو هم نقصان د دې وشو په دې آیات کې مکې والو ته او د دې په ذریعه د دنیا ټولو انسانانو ته دا خبره ویلې کیږي چې پینني قومونو باندې د الله منل د الله د رسولانو وینا نه منل خپل کار په دنیا کې چې خراب کو او د آخر د دې د سرکشۍ او د نافرمانۍ خپل رنگ چې دی هغه راوړو قانون الهي خپل کارو کو او دې ته د خپلو کردوتونو نتیجه چې دا هغه ملو شوه دغه شانتې ای کافرانو ستاسو به هم حال کیږي که چېرته په کفر او په عیناد باندې دغه شانتې قائم وئ د نبی علیه الصلاة والسلام په نافرمانۍ باندې دغه شانتې پاتې شوئ. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله کفارو مشرکینو ته د بدو خبرونه منع وکړله د دې د کفو د شرک باندې رد وکړو د عذاب الهي نه ویرول نو مشرکینو یو جواب دا ورکو که شرک اگر بد خبره وه نو بیا الله جل جلاله مونږ ولې نه منی کوي زمونږ شرک کول د بوتانو عبادت کول که چېرته د ته نه منظوره وه نو په کار دی چې مونږ رامنی کی بل دا چې مونږ دا تر اوس نه نه کوو بلکې د خپل پلار نیکه د زمانې نه چې دی دا خبره راروانه ده که چېرته دا کار الله ته نه منظوره وو نو مونږ به چې دی اډور ته پرېخوستو نه ځکه چې دا ټول بندګان د الله په قبضه قدرت کې دي که الله غواړي نو اوس هم مونږ رامنی کولی شي په دغې هنګامې په ځای کې چې دا تاسو جوړه کړې ده العیاذ بالله. ولې الله ته نه وایي چې مونږ رامنی کی نو د دې دا دلیل چې دی دا د معاندانه او یعنې دشمنۍ د وجې نه او په کې د نبوت انکار هم مقصود و د مشرکینو دا قول قرآن پاک کې ځای په ځای نقل شوی دی پاتم سپاره کې د سورې انعام په آیات کې وفرمایل چې کم خلق شرک کوي اوس به وایي چې الله که چېرته غوښتل نو مونږ به شرک نه کولو نه به زمونږ پلارانو کولو او نه به مونږ چې دی بل څه حرام کار کولو. دلته په دې آیات کې هم د دې دغه کول رانقل شوی دی بیا د دې جواب ورکړی شوی دی چې مشرکین خپل شرک او اعمال شرکیه دا غی جواز ثابتولو د پاره وای چې کچرته د غیر الله عبادت یا د بازو زا و زنا ورانو مثلا بحیرا صاحبه و غیره دا کچرته حرامو او بدو او بے سندو نو چې څنګه الله جل جلاله ته خوښ نو نو مونږ له ولی توفیق راکو د کولو ضروری و چې کله مونږ د هغه د مرضی نه خلاف کولو نو مونږ به منی کړو او که چېرته مونږ منی شوي نو فوراً مې سزا را کړې وه. نو دا د دې دلیل و مشرکین د دې باطل دلیل او د دغې لچر عذر تفصیلي جواب اتمې سپارې سورې انعام کې شوی دی چې سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. دلته په دې آیات کې اجمالی جواب ورکړی شوی دی چې کله نوې څه خبره نه ده چې دې دا خبره وکړه پهله هم داسې خلکو د دې دغه شان طریقه اختیار کړې وه خو دا ګمراهۍ او هډ درمۍ طریقه ده. الله جل جلاله رسول دې دپاره نه راځي چې خلکو چې دی د برائی کوونکو طاقت سلب کی او د دې ته داسې نه کوي چې دې داسې کې چې دې برائی نشي کولی هغې خو صرف حق خبر رسولو راضی او پیغام رسولو کار د هغې دی صفا صفا او روښانه طریقې سره پیغام را رسوي. اوس دا منل او نه منل دا د اورېدونکو کار دی پیغام رسوونکي والا د دې په ذمه دانا دا جیاغی باندی امنی سلکل چی دا اللہ مشید بوی دا اللہ مشید ام دا شو چاہتی دا شو چی انسانی پا یو حالت بانی مجبور نکو بلکہ ہر قسم حالت اختیار کولو قدرتی والا ورکو دا اللہ دا رسولانو نو ولی دا سے توقع کے دیشی چھ خلقو نبدا قدرت سلب کئی حل ینظرون الا دی انتظار نکئی الا مگر دا دی خبری انتاتی هم الملائکتو چرا بشی دوی تفرشتی او یاتی یا را بشی امر ربک دا اللہ جل جلالہو عذاب کذالک امدک کرنگی فعل اللذین کڑوا کسانو من قبلهم دا دین پیلا وما ظلمهم ظلمهم الله اللہ پاک نہ دے کڑے ظلم پدوی بانے ولیکن کانو لیکن ودوی انفسهم پخفل زانون بانے یظلمون ظلم کون کی فاصابهم فزوی تا ارسید سیئاتو بدائی ما حغسا ملو چی دی کڑو وحاق بهم اور ما کانو بھی یستازیون وحاق بهم را گیر شدوی ما پاغس کی کانو چیو بھی باغی بانی یستازیون مزاکڑاون کی وقال اللذین اولا کسان کسانو اشرکو چاچ شرکڑو لو شاء اللہ کچرد اللہ جل جلالہ وقتے ما عبدنا منگ عبادت بنوے کڑے من دونی ہی ما سوا داغن من شہید یوشی نحنو مونگا ولا آباؤنا ونزمونگا پلارانو ولا حرمنا ونمونگا حرام کرو من دونهی داغین سوا من شیس شیز کذالک ام دکرنگی اللہ جل جلالو فرمائی فعل اللذین کردی آغا کسانو من قبلهم ددین پیلا فعل على الرسول ندے پیو رسول ماندی یا ندے پر رسولانو ماندی الا المگر بلاغ المبین رسول لی واضحا ولقد بعثنا فی کل امت رسولا چونکہ دا کفار و اناد و دا دی باطل اقوال او بےہودا مجادلہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دیر زیاد تکلیف رسولو عزت مند و تاسو بدا باران آواز وو رہی دا پی خبر کی ماشاءاللہ خیستا باران دے او اللہ جل جلالہ دی پکے خیر را نازل کی دا مونگ دا ٹولو دا پارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تب جدے رنج رسیدو تکلیف برسا دے رسیدو دے دا پارا پتیر شوی آیتنو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسلی سر چدے حقیقت دا رسالت ہم ظاہر کو زکر جدہ پیغمبرانو ذمہ دادا اللہ جل جلال و احکام صرف صفا صفا طریقے سرا بندگانو تر سولنی او نیک و بد چدے اگر خودلنی مکی چدے سو کی امنی یا انمنی دادا دی کارنے دا پیغمبر پا ذمہ باندی دانوی دا پیغمبر پا ذمہ باندی دانوی چند دی کافرانو معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا کما نوی خبر اندا پتیر شوی آیتونو کی کفارو دخبلو پیغمبرانو سرا امدغا کریو دغا شاند نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاملہ دغی کفارو سرا دا توحید و دین حق طرف تا رابلل نوی خبر اندا بلکہ دی تعلیم دیر زڑی زمانی نرا روان دی چنانچہ امم سابقہ کہ ہر امت کے سوک نہ سوک حادیہ پیغمبر دا دی خبر تعلیم دا پار رات لو بندگان خاص دا اللہ جل جلال عبادتو کی او شیطان دلارے کفر و شرک وغیرہ نزان و سادی دا توحید و دین حق تعلیم دا یو چرد نوے تعلیم نہ دے دا شورو نرا روان دے بیا ہر پیغمبر رات لل راتلو نا پس دا دی قوم پا دو حصو کی تقسیم شوے دے بازو دخبل پیغمبر خبر چی دے اغا من لی دا او دا خبر من لی چی دا اللہ توفیق سر من لی دا او باز دخبل گمراہی باندی چی دے اغین خطیو مطلب دا چی کفار او انبیاء کی دا معاملہ دا دیر وقت نرا روانہ دا دیر وقت نرا ہدایت او دا گمراہی متعلق اللہ جل جلالہ معاملہ ہمیشہ سم ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ نہ ہم دا سرا روانہ دا نو دلتا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجدے یو تسلی ورکڑے شویدہ چھتا دیر زیاد غم او تردد مکوا ضلالت و ہدایت پا معاملات چھتے دا قدیم زمانے قدیم نرا روان دی مکہ مشرکینو تا خطاب دے چھتا سو پز مکہ کیوں گرزائی او گورے چھ پیغمبران چھ چانا دی من لداغی انجام سنگو شو دا تاریخ و دا آثارون مدد و آخلی او گوری سے سرکشونا فرمان قومون انجام سوشو چا باندی سا مصیبت رالو چا باندی سا چکلک دا کمیو قوم شرارت حد تو رسیدو نو انتقام الہی ہم رو رسیدو مختلف طور باندی دنیا کی عذابون رو رسیدن دشمن چلے اگر ختم کو سوک دا کہت و دا زلزلو پا وجہ حلال شو چا باندے چی دے غرون را خلال شو آتش پیشا دا اور غلن چا باندے چی دے حلال کون کی بیماریاں نراغ ری اغل عیاذ باللہ بے امخ کے خطاب نبی علیہ السلام تا دے چی چستا دا زیاد شفقت پا مخلوق پا وجہ باندے زیاد شفقت دا مخلوق پا وجہ باندے تا دا دی حقیقت باندی تا تا توجہ درکڑے کی گی چکم خلق دا خپل ہدایت پروانا کئی دا دی دا پارا قانون الہی نشی بدلے دے او بوجہ دا خپل اناد بدا سور غیب دا غشان دے گمراہی کچی دے ان خطی معلوم شو چی دا حق سر دشمنی دا خطرناک شیز دے اللہ جل جلالو زمونگ ازلونا دا خپل رحمتنا دا حق طرف نیچی دے نا اڑی کفار مکہ چاہا اناد و مخالفت دا نبی علیہ السلام باندی چی دے آغا مضبوط ولاڑو دیتا ہدایت نصیب نشوم او کمو خلقو چی اناد پر غصو دا حقیقت طالبونو دیتا ہدایت اسلام قبول شو او ایمان روڑل چی دے دولت ورد نصیب شو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا فَتَحْقِيق سَرَمُونَ غَلِي غَلِي فِي كُلِّ أُمَّةٍ فَهَرِ يَوْ أُمَّتْكِ رَسُولًا يَوْ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُ اللَّهِ چِ عبادتو کی دویدہ اللہ وَجْتَنِبُ التَّاغُودِ او دی بچشی دا تاغود دا سر کشینا فَمِنْهُمْ بَعْضِ بَدْوِكِ مَنْ آو حد اللہ چاچے الچاتا چے اللہ ہدایت ورکو ومنهم او بازی دا دوینا من حاغو حقت علیه الضلالا چے ثابت شو بدیبانی گمراہی فسیرون پس اوگا دی فی الارض پس مککی فانظرو پس اوگو رئی کیف کانا آقبت المکذبین سنگشو انجام چے دے دا تکذیب کون کو انتحرس علا ہداہم اے پیغمبر کچر تتحرس کے دا دی پا ہدایت بانی فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ پَاكَ لَا يَهْدِ هِدَایَتْ نَوَرْ كَئِ مَنْ يُضِلُّ سوکا گمراہ کئی وَمَا لَهُمْ عَوْنَ دِدْ وِدَ بَارَ مِنْ نَاسِرِينَ سوک دا مددگارونا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ نو دا دی آیات متعلق یو خصوصی شان نزول چلے آغالی کلے شویلے پہ یو روایت کی دی چی دیو مسلمان

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب الرحيم صدق الله ربنا المولانا العظيم مخرج عزت مند سمرا رسی دی ریڈیو امن 88.4 دی مجاد اذان فجر سمرا دی پروگرام اروی دن کی کسانی آئے خوا آغا کرک سیما کی آئے ویسرا ویسرا صابر آباد کی آئے ویسرا ویسرا تخت نصرتی کی آئے لکی مروت ڈی آئی خان ڈومیل بنو ویسرا ویسرا ٹل پڑا چنار وزیرستان آل ور کی پکے کے سمرا دی مجا عقیدت مند دی محبت لرون کی دی خوان دی مان جی دی مشرون دی زنون دی اے مجا شگردون دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر زیادہ مخرج عزت منے دا کیم دے اذان فجر دا کیم پروگرام چھ دا توستولے تا معلومہ دو چھ دا توستا دے اذان کسمیٹکس دے اغیب و تعاون سرا دا توستا پیش کے دلشی دا دے توسے مخ کے اڑان دے کے دلشی مخرج عزت منے ہر زیادہ مخرج عزت منے پرونا زہ چونکہ دے ریڈیو امن 88.4 نا توستا ڈائریکٹ مخاطب ہم و انشاءاللہ ایمو کوشش پہ ہم دغاوی ٹولے اربی دن کے تاہم زدایا انشاءاللہ چھے دے اتوار پر زے انشاءاللہ مجھ کوشش بداوی چھے مجھا توسے سرا ان لائن چھے دا آغا دے ریڈیو امن 88.4 نا آغا زا ڈائریکا ایتو سے آرشہ زا او حرمتو سے زا کلونا وصول کا خواہ آغا دے ترجمہ سورہ یوسف کو حوالے سراوی دے مجھا دے اذان کاسمیٹکس دے پا حوالے سراوی نور ہے توسے دا سے مشورے دا سے بازے خبریں تو آغا توسے بقاعدہ مسرا شیئر کوائش ہے بہرحال عرض داد ہے مخرج عزت منے اللہ رب العالمین دا دے مجھا سمرا عربی دن کی دی ٹولے تدشن دونا کہ اللہ رب العالمین خوشحالہ نصیبہ کی واغا ملگری پر انچے مشتقیم فیڈ بک رکڑال وی مجھا سمرا عربی دن کی دی دو مدادو چہ اللہ رب العالمین دا دے مجھا دے سورہ یوسف ترجمہ اللہ رب العالمین دے دغی ٹولے عربی دن کے دے پر اللہ رب العالمین دے ہدایت کو دے برکت ذریعہ و گرزئی تو اس ٹولے تے مخرج عزت منے دا پاتا دو دا معلومہ دو چہ دا پروگرام تو سے تا دے اذان کاسمیٹکس دے غیب و تاون سرا اغا مخرج عزت منے اغا پیش کے دائے ہمشی انشاءاللہ مخ کے دے مجھا ٹائمنگ چھے ہوں اغا 9 بجے ہوں اس دن 9 بجے نا ٹائمنگ چھے دا اغا مجھا 8 بجے تا انشاءاللہ اغا مو اروا ہم روالا دے مندی زادی مزدی صاحب دے ٹولے مجھا دیر مشکور یوں خودے سرا سرا پرون چونکے لشکی وقت ہم کام ہوا انشاءاللہ زا جمعہ پا خیر پروگرام کی چیزا کلا دے آر جے پروفیسر نیاز علی ممن صاحب سر زا پر افتاب اندشا انشاءاللہ اغیتا بمجھا بو دے ہائی کپنائی تا لشکی دا سول ہم کو چکلا کلا کا مجھتا ضرورت ہوئے بو نیمہ گھنٹا لشکی تاون بو بے مجھتر انشاءاللہ آر جے پروفیسر نیاز علی ممن صاحب انشاءاللہ آغا بے مجھتر کئی دے سر موڈیر پروگرام مونہ ہم کڑی دی انشاءاللہ دا خبر دا سول دا بے مجھتا غا سنا چاہی انشاءاللہ بے تو سے چسا خبری وی یا سا مشوری وی یا سا کسا پیسا وی انشاءاللہ آغا بے پیوا گھنٹا کی مجھا مکمل اورو بہار حال اے مخرج عزت من ازا ٹولے عربی دن کی تدائی آیا چھے تو سے دے اذان کاسمیٹکس پا حوالے سرا دے اذان بلڈ ٹانک پا حوالے سرا چھے آغا مجھا فرسٹ ٹیپ تا دے خوان دی مانجی دے پرا دے اغی خوان دی مانجی دے پرا چھے اغیتا دی وینی مسئلی وی نور تکلیف وی اغیتا حمل کے مسائل وی آپریشن کے بار بیار اعلانوں نہ کیڑی اسپتالوں کے ہاں چھے بلڈ ضرورت تا ردا سی بیماری چھے اغیر دی وجنا خوان دی مانجی کی یا بچائیوں کی وڑی کیوں کے چھے دے اغیر وی نہ کاما وی وی نہ مسئلی وی نو انشاءاللہ زادار وی دن کے تدائی آیا چھے انشاءاللہ زر تر زر ابدا شائے دی مڈا چھے کیم ازان بلڈ ٹانک تا انشاءاللہ زر تر زر چھے دا دابو مرکیٹ تا ایویلی بل ہمشی تو سے دی مڈا چھے کیما دی ازان کاسمیٹکس آسسٹنٹ صاحب دا دی اغینا تو سے بقاعدہ پشتانا پو دی نمبر پو دی کوائش ہوئی دی نمبر پو دی بقاعدہ دی مڈا واٹس اپ ہم دا 0315-884-1574 بیازہ دا نمبر در تشنیا 0315-884-1574 بندے تو سے دی مجھا چکیم اسسٹنٹ صاحب دا دی اغیر سرہ تو سے بقاعدہ دے اذان بلڈ ٹانک حوالے سرا ادے سرا سرا فرسٹ ٹپ کے مجھا اذان زفرانی فیس واش چھ دا اغا ہم مجھا انشاءاللہ مرکیٹ تا بلنج کو ادے سرا سرا اذان زفرانی بیوٹی کریم دے خوان دی مان دے
دکشلولی دی پرا دے حسن دے پرا اے دے پرا با ہم انشاءاللہ مجھا دا لنچ کہو انشاءاللہ فیل حال ملکیٹتا مجھا دا درشہ انشاءاللہ کوشش مدادا چی زر تر زر مجھا ملکیٹتا دا لنچ کو اللہ رب العالمین دا دی مجھا دی آزان کاسمیٹکس کے دیکھے دا اللہ رب العالمین برکتونا نصیبا کی انشاءاللہ دا بو کرک سیما کے ہم ورسرا ورسرا سبیر آباد کے ہم میجا خیلو کے ہم تیریک شے ہم انشاءاللہ بادر خیل گلستان بانڈا ورسرا ورسرا درش خیل او ورسرا ورسرا ڈمیل ورسرا ورسرا بنو انشاءاللہ لکی مروت وزیرستان انشاءاللہ تخت نصرتی کے امبیری کلی کے دیکھے بو انشاءاللہ چی سمرا کاسمیٹک سنٹر رونا دی انشاءاللہ ہول سیل ڈیلرون دی انشاءاللہ دیتا بے مردہ شائع ایولی بلکو انشاءاللہ رسو بے بہرحال عرض میں دادا مخوجی عزت منے خاص کر کے بڑا چی کیما فس ٹیپا دادے ازان بلڈ ٹانک دے پر کیم اخست دا انشاءاللہ دا یو دا سے مجربہ نسخہ دو دا یو دا سے قیمتی نسخہ دو چی انشاءاللہ دے خوان دی منج دے پرا خاص کر کے دے مشہرون دے پرا ورسرا ورسرا دے بچے دے پرا چی دے غیر دے وینے دے بلڈ دے مسئلے متعلق دے اگے دا سے مسائل وی دے اگے پریشانی وی چی اگے دے وجہ نہ اگے سار مند چکر رسی پشے خوش کوی پشے کے دے گنا اوڑی سیدہ زوی تا نرسی جی نورا تکاوٹ وی پا جسم کے او جسم چی دا کل کل معمولی تو سے او گرے اگر ڈڈون ہم اخلی مخجی عزت منے نو دیر عوارز دیری بھی مرے یا بار بار سار مند چکر درومی یا جب چی دا اگے دے وجہ نہ ترخاوی وجود تا بچیتا لوستا اگے تا گوتے ہم میرڑے نو اگی وجود چی دا اگا بالکل سوڑ وی اگا ٹنڈ وی یا دا سی بچی چی اگا دے چنجائیو دے آوارز دے وجہ نا چی اگا لکا مثلا اگے دے پرخو فرسٹ ٹیپ مندے چی اگا بچوی تا کیڑی مار دویدش کی استعمال شی نو انشاءاللہ دے غینا ورستی دے مجھا دا آزان بلڈ ٹانک چی کیم دا استعمال شی انشاءاللہ دے اللہ پلوی کرم سرا انشاءاللہ دے بچائیو بو ہم ویسرا ویسرا دے خوان دے مندے بو ہم انشاءاللہ دے بلڈ پو حوالے سرا انشاءاللہ جملہ عوارض جملہ مسائل چی دی آغا بو خاتم شی خوان دے مندے بازے دا سی بی مرائی وی دا سی کسی پیسی وی چی دے غیر دے وجہ نا آغے تا دے بلڈ ہم دیر ضرورت وی آغے دے وجہ نا دے آغے کمزورتیا پو وجود کے ہم اردر میں نو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہم مشتداوی لی دی چی مولانا صاحب زدہ شاہ پسی مورے سر تست جناو انشاءاللہ چی دا شاہ تسے کلا ہم میدون تا تسے ایویلی بلکے انشاءاللہ دا میدون چی دا انشاءاللہ دا بدے آزان بلڈ ٹانک بیوی انشاءاللہ بہرحال دو مہم دادو سمرہ دی مجھا عربی دن کی ہے اللہ رب العالمین دا دے ٹھولی عربی دن کی رمی دے دا وہ درخواست ہم دا چی اللہ رب العالمین اے مجھا دا عربی دن کیو تا دے کے شفائے کاملہ اجلا نصیبہ و فرمائی اور ورسرا دے مجھا دا نمبر چی دا دے اسسٹنٹ سے بلا دے مدے تو سے بکے دا رب تا کوائش ہے 0315-884-1574 دے مدے تو سے بکے دا رب تا کوائش ہو اللہ رب العالمین دا ٹولے ملگرے تا خوش علی نصیبہ کی دے سرا سرا مجھا اس ترجمے طرف تر درمو الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان سبع بقرات سمان

ولیکن دی اغینا شیطان خبر ایرا کڑلا کتبونا دالی کی تفسیر دالی کی چی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام و جیل کے او کول چی دی دا عجز نورا پیر کڑلا لو امتحان دا اللہ رب العالمین دا امتحاناتو نوستو تی ایدی وجنہ جناب رسول اللہ مبارک فرمائی یہ چھے نحنو معاشر الانبیاء اشد بلاء الامثل فالامثل اے دے مو صحباویں اے دے سوال سمی صدی مسلمانوں لے مجھ دے انبیاء وی جمع کیوں اشد بلاء اللہ رب العالمین پوٹولی کے زیوت امتحانات پو مجھ بندر وستی دی الامثل فالامثل اے دیمو امتیوں لے بیا بو امتحانات بو اغی خلق بندر درومی چے سوکت انبیاء وی پو نقش قدم بندر درومی یوسف علیہ السلام عجیز اوکو لنورا پو جیل کے تیر کرل اس اللہ رب العالمین خلصائی اسباب جڑائی ریان بن ولید دے مصر بادشاہ خوب وکتا عجیبا گوندے خوبی وکتا اللہ رب العالمین بیان کئی وقال الملك على رب العالمين ايش بادشاہ رایان بن ولید اوی علام طول وزیرون یرجم کرل طول عالمون یرجم کرل نجومیون یرجم کرل پلگر یرجم کرل اغای طول کشن والا ویتوائی ویلچ اے دمو وزیرون اینی آرا سبع بقرات سمال لام زدی طور زندا خوب وینا سبا بقرات سمال لام چھ اوش سر بے غودین یا اکلوه اللہ بودا سر بے غوبندی یا اکلوه اللہ سبعن عجافنا اوہ ڈنگر غوروشی اغا اوہ ڈنگر غوچی دی اغا دغی سر بے غوچی دی اغا سم لئی ٹولے اغا لون دی کین او دغا ڈنگر غو او لگی جی دغا سر بے غوچی دی اغا ٹولے او خوری بادشاہ وزیروں نے تہوی اللہ چھ دا سے عجیبا گوندے خوبی نہ چھ سربو غو مدے اوہ ڈنگر غو عملہ وکی آغا ڈنگر غو پو والا گیجی آغا کمی سربے غو چیوی آغا ٹھولے او خوری و سبع سنبولاتینا اے دیمو وزیروں نے اے نجومیوں نے اے پلگرے اے دیمو دے دربار والا خلقے سبا سم بولاتے نا بیا اے نورستی بیاز خوب وینا اوے ڈنگرو گو اوے سربے گو او خڑلے و سبا سم بولاتے نا خود رینا اوہ دا سے تکش نویجی دی دا سے تکش نے خوشی دی چھے اغا دے دونوں نڈا کی دی و او خرایا بے ساتے نا دے اغین اورستی بیا اوہ وچویجی دی کہ تو بنا دالی کی تفاسیر دالی کی چھے بادشاہ داویر تو یلاؤں چھے پو اغشنے ویجی مندے پو اغشنے خوشو مندے اوہ وچے خوشی چی دی اغا پو بندر وطر خیجی اغا اوہ چی اغا کی ماں اغا شنویجی دی اغا ہم دے زور سارا وچ کی ویتوائیوی چھے دا خوب خودے راجی بادا شن تک بیجی دی شبر و بار دی وچ بیجی پو بندر روشی اغا پو بندر وطر خیجی اغا بالکل چھے دا اغا ہم اغا شنویجی زور سارا وچ کی دی خوب خوزر دیر لوی پریشانہ کڑا یا یا ایوہ الملعون اے دیمو سردارون اے دیمو وزیرون اے علماء اے نجمیون افتونی موتا دیدی خوبون تعبیر وشای موتا دی بارے کے فتوارو کئے فی رؤی آیا پو بارے دی خوب دیمو کئے اے دیمو وزیرون دس یا وکی دا خوب زدر پریشان کرائے وزیرون ملعون دی بادشاہ دے ریان بن ولید نجمیون اغا ٹول نسته دی بادشاہ ورزن پشتن کئی چھے اے وزیرون تور زین زدہ خوب وینا یا ایوہ الملعون اے دیمو سردارون اے دیمو دربریون افتونی فی رؤی آیا تو سے موتا دیغ دیغی خوب بارے کے موتا دیدی تعبیر وشایا موتا فتح

مقدمو سردارو نے کچھ روایتو سے لرؤیا تابرولا تس خویائی چھ مجھ دیر لوئی نجمیونیو مجھ دے علم خواندونیو اے مجھ طرح پویا دو لرؤیا تابرولا متدہ دے خوب تعبیر دا متخم خواوش ہے دا خوب پزر دیر لوئی پریشانہ کرائیو دا خوب لشکر تاوش ہے چھے دی خوب سمنا دو ابو خوجی جن میں نے عرض میں دادا چھے بادشاہ وزیروں نے نجومیوں نے اگے چھے کلا دا خوب ورمے دو خوب ہوا کہ ایسا رڈے راجی باغن دے خوب ہوا ڈنگرے خوب لگی جی سر بے خو خوری شنوی جی دی پاغے بندے اوو ویشیو بندے اوو وچ ویجر وطر خیدل اگا شنائی ہم ایزون سر اغای وچ کرل اغا ودل ایدل حوی چی دی اغا یوڑل اوز داغ وزیرون نجمیون سوچ کول کہ یرا دا خود دیر عجیبا گوندے خوب دا بادشاہ تا ایسا ہوئیل ایدی خوب با مانا بندے ایدی خوب با تعبیر بندے موخ عجیزت منے علم چی دای موخ عجیزت منے دیتا اللہ رب العالمین دیر لوئی گورای عزت ویر کرا دا دیر لوئی مقامی ویر کرا دا سلیمان علیہ السلام تا چکل بلکیس ارتلا ادبت شویائی تا دے سلیمان علیہ السلام ملاقات تا چکل دور تللا واقعہ دیر استر دو دا انشاءاللہ سلیمان علیہ السلام دے بلکیس واقعہ دا بو انشاءاللہ بیزبیا چیرے تا بیان ہم کو ممخو جیزت منے بلکیس چکل تخف تخائف اروستاول سلیمان علیہ السلام اغینا نور چگی تخفے ور وستا والے بلکیس بزوند بندے پوشلا چدا دی دنیا والا بادشاہ نہ دا دا روحانی بادشاہ ہم دا اے دنیا بادشاہ ہم دا فوراً یہ سار کشیر دوال اے مخوشی جتمن ارہو نشوالا اوز دل دا کہ سلیمان علیہ السلام اقبل وزیروں نے دیونوں نے تیئی چدا سی چکشتا چی مدہ دی بلکیس تخت دالتا کے روری اے بلکیس تختا یو غار جین یو دیو یو پیری وی تاویل وی تاویلی چی جیتا بی زوینا یا چگنا بی مقام نا چی دا تخت چی دا بزتو ترورا ساو آل تا کئی دا سلیمان علیہ السلام یو وزیر نوستو چی دا اغی آصف بن برخیانو ماوا اغی وی تاویل چی بادشاہ صاحب سلیمان علیہ السلام دستر گو پورب کے بیزد اسم اعظم پو برکت سرا دا تخت چی دا بزرورا ساو نو اغی سرا مو خجیزت منے دے سلیمان علیہ السلام ایدی وزیر سرا ایمو خوشی زتمنے اگا علم لدنی و دے اسم عظم علم ہوئے سرا اگی آصف بن برخیا ایمو خوشی زتمنے اس طرق پرب کے دے سلیمان علیہ السلام تا دی بلکیس تخت ار ورساو ایدین ادام انو مشوالا چے دے علم خواندون چی کم خلقوی دا لوی اچھت مقام لری و علم چے دا لوی شرفت تا لوی عزت تا ایمو خوشی زتمنے نجمیونے تولو مرد بادشاہ دے دربار مرین غم اخوادل و لیکن جسٹی میں خوب پر تک شیر دا ہوں بے خوب پو تعمیر بندے نا لجمیون پہ ادل نا درباریون پہ ادل ایمو خوشی زتمنے تولے آکے باکے خلیونی والے وہ برتے قتل ایچھا تا ایس نورتلل خبل بات کے سارے گوشی شلم شورائے وکڑلا عرض میں دانا ایمو خوشی زتمنے بادشاہ تا سیئی وزیرون نجمیون سردارون درباریون ملاون دا تول بادشاہ تر گرد شلو و توائی ویلالا رب العالمین فرمائی چی قانو او یل دوی بادشاہ تا ریان بن والین عزیز مصر تا او یل چی ادعاسو احلامینا اے دی مجھا دی مصر بادشاہ اے دی مجھا مالکا اے دی مجھا بادشاہ صاحبا ادعاسو احلامینا دا تو چی کم خوب لی دلدا دا دی تو دی مائی دی گیس دا دائی تو مائی دی جی گیس کڑا دا دادی جی خوروک شکلش کی گاڑ وڑ چی جی سرائی وہ کی سرائی چیری مولئی کی پر دا شئینا دیر اخری بیا غدش کی پو مائی دی کی جی گیس وہ کی بیا ادعاسو احلامین بیا انسان دے اغی دے وجن سفرا ویر سرا ویر سرا دا دے حکمت خبری دی بیا ویر سرا ویر سرا بیا دا ٹولی چی دی پو کلا زیر وینا غلی بشی کلا تو روینا غلی بشی بیا ادعاسو احلامین بیا انسان دا سے پریشانے والا خوبو نوینی اور توائی ویلچے واما نحنو بے تعویل الاحلام دے اغی نورستے وزیروں نے نکاروں نے اے بادشاہ سرداروں نے اغی ملاونوں نے نجیبیوں نے پلگرے اغی ٹولی ویتاویل ویتاویل ویچے بادشاہ صاحب
دا خوب چی کم تو کتلا دا دا جی تو میدی گیس کرده دا چاچوی تاول چاچوی تاول خوب بادشاہ ریان بن ولید وی تاول چی گپ مالا گوی دام را میں وہ سخا وہ خوڑر وہ مدشل او دیر الوی دا اوہا کوای چی مجھ دا سیو دا سیو دا ویلا رای دا کوای دا کوای او سی آئے چی تو میں دے گیس وکا تو مولیٹا پر دیر خوڑلی تو دا شینا خوڑلی پو تو سفراغا لے بدو ادعاس و اخلامن بادشاہ صاحب دا پریشانائی والا خوبونا دی اگیوی تا چی پریشانائی خوبنا دا دا خوبونا سمانا خم خال ری موتا منا وشای وزیرون درباریون دے اغی نورستے مخو جیزت منے سے شای وکرا لوس چی چکرالا اغی نورستے بادشاہ تا ہوئل اے بادشاہ کو دربار کی خوبی زویا نشی جگہ دائر اغی چوی تا ہوئل اغی ورطا ہوئل آلارا

0: پوشیدو اے دم سر بادشاہ وما نحنو بے تعویل الاحلام اے دے مجھا بادشاہ صاحبہ مجھا سمرا چیو سمرا درباریون چیو سمرا وزیرون چیو سمرا سرداروں چیو سمرا پلگریو سمرا نجمیون چیو وما نحنو او مجھا چکیمیو نحنو نیو بے تعویل الاحلام اے دغی خوب پو تعبیر بند عالمین مجھا نپیجو اخیر یہ داشت دی چولے لو سنا چکڑا لے مو خجیزت منے دیکھے تو بینو مسئلہ دو یہ چیز سڑا چی دا ہوا یہ چی لا ادری یہ چی دا ہم علمون چیز سڑا ہوا یہ چی زد دے مسئلے نا نو خبار آیا دا مسئلہ بون دے زنب پیئے جاؤ دا ہوا یہ چی خپل زنتا یو علم دا مطلب دا چی دا وشیور سڑا دا وہ آرے خبری کی رائزنی کول دے خپل خیٹ نشخ دل دیتا جاہل مرکب ویلشی موخجی زتمنے پھر اے بادشاہ وزیروں نے اے سار امن بادشاہ نا او گوشتا ویتوائی گل چی بادشاہ صاحب مجھا دے دغی خوب پا مانا بندے نپیجو بادشاہ دیر حیران ہوا بادشاہ ویتوائی گل چی تسے مو دامرا او خوڑل دامرا تسے مو ودشل وی مو سر پودا دربار کے استے جائے وہ چولے لو چکڑل یای چی مجھا پا خوب اے دی پا تعبیر بندے پدا بندے نپیجو بادشاہ ڈیر حیران دا ڈیر پریشان دا بادشاہ ہم دیکھ پلے لچارے اوے سرا ویر سرا وزیروں نے نجمیوں نے اگے ٹولے دے لچارے اعلان وکا چپ دگی وقت کے دے بادشاہ چی کیم ساقی دا دے بادشاہ دا غا سکی دا دربار تا روغلل چی دربار تا روغلل اگا بادشاہ تا وزیروں نے تا چکلا دا غا اگا شروب لگول اگی دا غا ملیس وروے دا چی وزیرون سرداروں دا ٹول چی دی دو دلا علمائی اظہار وکا چی موڑا دے خوب پا دے مانا بندے نپیجو او بادشاہ ہم دیر خفا دا اے مخوشی زتمن اللہ رب العالمین اوز دول تک چھے عجیبا گوندے غکوی دے اغی نورستے آغا سقی آغا بادشاہ تا ورنش دیشن وی توائیل چھے بادشاہ سر او وکو لپس آغا سقی بادشاہ تا یئی چھے بادشاہ سر زد سار آمن غوڑا وغیر ورستے آغا کستوی تھی وقالا اوی علالہ رب العالمین یعین الَّذِينَ جَامِلْهُمَا علالہ رب العالمین بیان کئی وقالا اوی الْاغِ سَكِين الَّذِينَ جَامِلْهُمَا وغیر دوی کسانے کچھ آغا یو خلص شواوا آغا یو پرسیشوال آغا بلچی دا آغا دے بادشاہ بیا سقیو لگی دالا وَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّتِنَا اغیتا یوسف علیہ السلام میری اوت شوال بعد امتن دی امیلو یہ مدت بایدہ نورستن دی اوکولا نورستن اغیتا یوسف علیہ السلام میری اوت شوالا اخپل خوب ہم میری اوت شو اے بادشاہ خوب یہ ہم وروی دل بادشاہ صاحب تہوی علوی توائی ویل چھے آنا اونا بے اوکوما اے دی مجھا عزیز مصر اے دی مجھا ریان بن ولید اے دی مجھا بادشاہ انا او نب اکوما زبو تستا یودا سے سرائے وشایا بے تعویلی ہی چھے اغا بو تستا دیدغی خوب تعبیر وشایی فارسلو اے ریان بن ولید اے دی مصر بادشاہ اے تو وزیروں نے درباریوں نے ٹولے لوس چکڑلا مودغی کاستا چھے اغا پو جیل کے دا اغا پو دیدغی خوب تعبیر توستا وشائی فارسیلونا اے دیمو بادشاہ صاحبا تو سے مو اغی کاستا جیل تا ویروستا وائے اے مو خوشی جتمنے اے دیگے نورستے بیا دغا ساکی چھے دا بادشاہ رایان بینے والی اغی تا ہم اجازت کئی سرداروں ملائیون دے بادشاہ والا نجمیون پلگر دیر خوشل وی توائی وی چشا بسی آلا بادشاہ تا تابیر وشایا اے بودا دا غا مشکل چی دا فورن چی دا چشای کا دا حل کا مو خجیزت منے اے دے نورس پہ بیا دا غا سرکی چی دا بیا آغا درومی آغا قائد خانے تا سی مو خجیزت منے بیا دی یوسف علیہ السلام تا او کو لپاس بیا ویرسی بیا دی یوسف علیہ السلام چا سلوک وا چی دا او کو لپاس ویر غل اے پیغمبروں نے سے سلوک تا مشت اس کا وا پلوڑے پکو تکے میں بھائی استقبال کڑا وا اے مو خجی زتمن یوسف علیہ السلام شان کریمانا دے شفقت دے محبت والا انشاءاللہ بیان مخ کی کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين طول عربي دون كتاب زدايا چ ان شاء الله دا ترجمه تو چھتا دی سورہ یوسف والا دا دی اذان کاسمیٹکس ا دے پتاون سرا دا تو ست پیش کی جی ان شاء الله دا سمرا عربی دون کی چیا تو سے ہم مشتد او کوے موڑ بو تو سے تدا او ہم کو تو سرا زدا نمبر چھتا بیا ہم شیئر کاو 0315 884 1574 بندے تو سی مڈا اسسٹنٹ سے فرا رتا ہم کوائے چھے بہرحال انشاءاللہ دے اذان بلڈ ٹانک کو حوالے سرا انشاءاللہ تو سے در سرا ور سرا کر کے ہم چکی ماحول سر دے کاسمیٹکس والا غدی دے کے تو سے باقاعدہ دے اذان بلڈ ٹانک پشتنا ہم کوائے شو فیس واش شو در سرا ور سرا بیوٹی کریم شول دے متعلق فرسٹ سٹیپ کے تو سے پشتنا کوائے شو انشاءاللہ ان قریب لرزری کے بدا مجا مارکیٹ تلاج ہم کو انشاءاللہ مارکیٹ تبدا اویلیبل ہم کو تھوڑے ملگری تعالی رب العالمین جندوں کی خوشحالی برکتوں نصیبہ کی والا جل جلالو دادے ہر چا ہم جنائی بیمارے پریشانے مشکلات اللہ رب العالمین حل فرمائی ایمیڈا سمرا عربی دن کی دی عقیدت مند دی محبت لرون کی دی اچارو حنی مسائل وی جسمانی مسائل وی تو سی میڈا دا نمبر دے 0315 884 1574 دی میڈا اسسٹنٹ صاحب نا تو سی ایمو نمبر تو ضرورت وی دے خواب دے تعبیر متعلق بازے دا سے مسئلی وی چھے آغا تو سے پشتنا کو انشاءاللہ باقاعدہ تو سے منا پشتنا ہم کوائشے انشاءاللہ دے غی تعبیر بو ہم انشاءاللہ مجا تو سے شیو روحانی مسئلی وی جسمانی مسئلی وی دے مجا سمر عربی دن کے دے تعویزات مت کی وی ورسرا ورسرا خوان دی من دی اولود بل بچے نور صورتونو کے جنات مت کے دا سے مسئلی وی نور دا سے دم درود دے غی مترق مسئلی وی ورسرا ورسرا دیر دا سے مسئلے چھے غم مجا جنات پر یون گرو اغا سیکاٹرک مسئلی وی اغا دیوین کمزورائی مسئلی وی اغا رہنمائی اغا بو انشاءاللہ کہ تو سے مجھا پا ہر مقام بندی کہو دیر خوان دی من دی دیر خلق اغا اکثر تر بندی ڈاکٹرون بی مرون وی اغا بیزن ڈاکٹرون توسطن اغا ڈاکٹرون اغی تا علاج ہو کی اللہ رب العالمین شفا نصیبا کی چھتا اللہ رب العالمین ای مجھا دم درود سر شفا نصیبا کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.
1: It's 8:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: Oh, khuda shamlam ki khuyal mara bolal mashinda mashinda.
3: The mehnur yam da Peshawar na last 2 years na zama da skin dera maslawa dhani au da guna au pama Allah gawa de dir ilaj me varla okro doctor medicine aur products wagera ma use kol na tiki do bas ma la cha mashwara raka the ishma anti acne tube the ishma serum aur ishma rice face wash tulo lazra mashwara war kom chita su khpal time ma waste kawe da cha makhmani daniwi da gunawi age da para ishma product use kai inshallah maghbam mukammal safashi
4: badi masroof zamana ke پل شاو خواتو گوری سمر خلقشتا چوائی زما میده دیر زیاد خراب دا یا تاسو تا لوگن لگی گی یا دا خوراک نباد پا میده بانی بوج درد یا دا میدی زخم او اچ پایلوری جراسیم او سنا دا میدی دا خرابتیا پا جبانی کبس او دا میدی گیس او دا دی سنا پا سر بانی درد هم رازی خو دا میدی دا لاسا تاسو دیر بیچینا او بیسکونه او زینی خلق وائی چه زما تنشن ڈپریشن او انگزائی ڈیر زیادہ دا یعنی ڈیر سوچنا فکرنا یا یر گبراہٹ یا ستاسو دا جوننا خوشحالی ورکا دا او ستاسو ذہنی مسئلی ڈیر زیادہ دی او سنا ظلم و خفا خفاوی جلا درزی پا جوان کی سکون نشتا دے او تاسو پا دغا سکون پسی ڈیر بیچے نگر زی او چکلا ذہنی سکون رکشی نو بیا دا انسان پا وجود کی نوری بیماری راشی کد دی سنا کستاسو پا ملابانی درد رازی یا ستاسو گونڈی او خپی ٹولی زیادہ خوږیږي یا تاسو ته د رګین سام سره ده د فالج اټیک او د فالج د اټیک سره ستاسو د لاسونو جوړونه یا سنگلی یا همداسي د سټ پټي او د ملا پټي ډیر زیات خوږیږي او د دردونو د وجې هم تاسو ډیر پریشانې نو که تاسو د داسې قسمه بیمارو سره تر مخې او ډیر پټینشن کې نو درې نمونه ځان سره یاد ولرئ د معدې د پاره د لایپوزایم شربت د ټینشن ډیپریشن د انزایټي د پاره د جنکو پاس دوی او د بدن د ټولو دردونو د پاره د پینزایم ګولۍ یاد ولرئ درې دوایانې ځان له واخلئ او خپل ژوند کې خوشحالي او سکون راولئ د نورو ډیرو معلوماتو د پاره 0336 88 85 097

0: او جی دا کم صحیح نه چتا یار کل کنه کنه ګولې کم سره به تون تا یار کل دغه خومنګ ته جنه مون نه راځي او تاسو ستاسو مهرباني وي چې خپل څنګه وچ په مسس
1: پین استعمالوي د دینه تاسو فائدہ اخلي ټیک د زما आवाज بوستي
0: کی باجی خدا به مونږ نور ته او خی نور ته باندې صلی الله چې مونږ خدای و سره فرق را ولي الله ته به وای ډېر کسان به مران دي دغه مدینه ته تکلیفونه دي کنه دا ټرین څنګه بیماری دي جی
1: ډېر زیاته دا خبر مې کوله زما روټین دا ده کنه زو سار کې چې کم دی لکه مثال جمع تپاسم الحمدلله مونږ کم صحیح شو د مونږ نه بعد چې کم دی بیا صورت یاسین و بیا لار شمه ایکسرسایز نو زبیا د ایکسرسایز نه چرار شم نو پوبان دی وو بجی وی نو د پوبان دی وو بجی چې کم دی غلا کوم مثال ز کور ترا شم بیا چې کم دی لکه مثال ځان سټ را سټ کما نو زو د مولانا سیب ډیر غټ فین مولانا سیب ډیر خولي واقعي کوي کنه
0: ماشاءالله
1: زمانه مخ کې چې مولانا تورمان سیب کوم پروګرام کو تاسو باور دی لوي کنه
0: جی جی بالکل
1: نو د مولانا سیب خبرې ز ډیر په مینا باندې او رمزه د مولانا سیب پروګرام په خپل اپ لینک باندې واور ما دلته کې او دغه نه بعد به خپل پروګرام شروع کوم کنه نو زمان دا خبر مقصد دا دے چی لکہ زمان چی انشاءاللہ سمر کی گی دا میں تاس سروادہ دا چی پا کم و پیسو کے بدے علاج کی گی بلے او خبر دا ڈپریشن پا خوانی بیماری بیو ٹینشن نو دا دی دا پارا بدا ند چی تاسو یو پیر زمان کور سروڑے بین استعمال ہوئی دری سلور کور سنو با استعمالے واضح و فرق زان کے گوری میدہ بد انشاءاللہ پا دکان کی چی لائپوزائم شربت استعمال کی پا دکان کی با انشاءاللہ ستا میدہ ٹکی گی خواہ دومرا کلاسک ریزلٹے رہے روزانہ کال کو روزانہ ہفتہ کی در سلور ذل خوخا مخا کال کو خا
0: جی جی جی بس بات دعا گانے تک مونگ پا بچان خوشحال سے مونگ سارا سر جی
1: آمین جزاک اللہ

0: انت میسج درا ہے ہاں
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ډیره مهرباني ډیره شکریا مونږ سره قدر من احسان کې سی عبد الله پلان باندې دبلونه زو ټولو
2: محمد
0: اوګه جی زما سره معمولی شان د انټرنیټ لګي اړي کې اړ ایران خبره زما आवाज بتا سو پر درې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی تاسو خبره کوي د کوم ځای نه
2: څنګه
0: کاکای الحمدلله جی زو خو بالکل ٹھیک ٹھاک یم جی تاسو خبره کوي نوم د سنه د کوم ځای نه کال کړی دی تاسو د کوم ځای نه کال کړی بچی تور ڈن کنک کی دے کا بنو کی دے کا بنورنگ کی دے دس رات ہوا ہے لکا زخوا لکی نا پیدا لکا کرک کی تاسو دا مین بازار نکا سودا کوئی نو پا مین بازار کی عمر دین پلازا کی امارات کاسمیٹکس دے اغیی کی ملاوی گی بائیس گریٹ شاپنگ سینٹر دے دوبئی پلازا کی لان دے بیس میں کی فاروق جی سیب دکان دے اغیی سر ملاوی گی خان بادر جی سیب دنگشان ٹولو سر ملاوی گی کرک بازار کی خان علی ملک صاحب گل مارکیٹ کی علی کاسمیٹکس دے دبئی کاسمیٹکس دے فینسی کاسمیٹکس دے جی فینسی کاسمیٹکس والا بولو اس کا تاسو خیال ہوئی پروگرام کی کالم کرے جی ددی دو دکانوں نے دی جی کے پنمانی اچھا کم دے دا روڈ دا پاس دی جی تاسو باقاعدہ تو کبانی ورتلنے شی فینسی کاسمیٹکس نہ چکم دے دا ہائی کاسمیٹکس دا کبنی کریم او فیس واش ہم ترلا سکولے شی جی ددین علاوہ پ تخت نصرت کی چکم دا نادرا دفتر دے داغی شاہ تا فہیم ٹریڈر دے التا ملاوی گی تخت نصرتی کی چکم ہائی سکول لے دے تا مخامخ گلے دا پدی گلے کی بے نظیر پی کو سنٹر دے اغسر ملاوی گی بنو کی چکم دے اغالا کی گیٹ کو عثمان جن سٹور دے التا ملاوی گی دا دین علاوہ منگل میلے کے ریمان اللہ مین یاری سٹور دے اغسر ملاوی گی دین علاوہ پا ڈومیل کے صدف شاپنگ سنٹر دے مہتاب بھائی دکان دے اغسر ملاوی گی پا نورنگ کی جہانگیر اجی صاحب ٹریڈر دے خجی جہانگیر ٹریڈر پا نمانی جہانگیر اجی صاحب سرا زمنگ دا ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ ملاوی گی لکمان اینڈ شاکر مینیاری سٹور دے التا ہم تا ستا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ ملاوی گی پر لکی مربت کی زرگران و بازار کی شریف دکاندار دے دا اغسر ہم دا ہائی کمپنی پروڈکٹ ملاوی گی پر وزیرستان کی پر امن مارکیٹ میران شاہ کی 172 نمبر دکان دے رضا شاہ کاسمیٹکس اغسر ملاوی گی پر میرلی کی لولو شاپنگ سینٹر دے التم تا ستا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی پروڈکٹ ملاوی گی زما چ سمر مشران آوازوری زٹولو مشران توے ما چتا سخپلو بچولا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی کریم راوڑائی دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی فیس واش و تراوڑائی دا دینا با انشاءاللہ دیر مطمئن زکر منگا تاسو تا کلاسک ریزلٹ در کوز منگا میڈیکیٹڈ جرمن پروڈکٹ دیجی انشاءاللہ تاسو تا با ضرور ریزلٹ ملاوی گی دا ہائی کمپنی انار والا فیس واش والا راوڑائی کپا مخمانی دانی وی دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی ہائی گول چارکول فیس واش والا راوالی او دا دی سر نن سبا دا میدی مسئلہ ار چاہتا دا میدی دا پارا رائے زکر یا ہم پرزول گولی تاسو دیر استعمال کی مزید بالکل میں استعمال ہوئی صرف لائپوزائم شربت استعمال کی دا ڈپریشن انگزائٹی دا پارا دا جنکو پاس دا وی استعمال کی او دا دردون دا پارا دا پینزائم ٹیبلٹ استعمال کی انشاءاللہ ڈیر با مطمئن ہے او انشاءاللہ دعا گانے با کوئی زد بار بار دائم ڈاکٹرانو لمزئی که زمونږ د دوایانو سره په کمو پیسې ټیک شو مونږ ته بم دعا کوي ځان ته بم دعا کوي جی صحیح شو جی او که زمونږ د دوایانو سره ټیک نشوي دوه درې میاشتې دوه میاشتې دا استعمال کوي بیا ډاکټر لزی کنه ډاکټر خو سوري کیږي نه او ان شاء الله دام د تم چې زما د دوی سره به تاسو ته واضح فرق کیږي که زما د دوی په اړه باندې سم معلومات کوي زه ته دا نمبر ویم د پروګرام نه پس ما ته کال کوي 0336 88 85 097 بل نمبر دے 0315 693 594 7 مانے کھالو کی سب اب انشاءاللہ بیا ملاقات کی گی چرتے خاد آباد خوشحال ہو سی گرمی دو لسنی میں بجی پلکی ریڈیو بانی 88 ریڈیو بانی گرمی دو لسنی میں زما پروگرامی آگاہ ہم آو رہی دلو اللہ پامان پاکستان زندہ باد ہائی کبنی پائندہ باد چرتا سد میدی او د دماغ د گنشمیر بیمارو سرا ترمخه لکا پ مید بوج د میدی گیس د میدی جراثیم مید سوزیدل خلیلا ترخی اوبراتلل یا پ مید کی درد کی دل د خلینا بدبوئی راتلل او د دی سرا پ تاسو بانی یرا گبراہٹ یا سوچنا فکر نہ راتلل د خودکشی خیالات راتلل یا شکو
3: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دا وی مسلی ختم شوی
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشن خیست شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مگتا چر تا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹک ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی گی

0: आतासी शरे चार करक हमेशा आपके साथ रेडियो मन आतासी शरे चार करक अपनी आवाज अपनी पहचान।
1: تاسی هم نا امیده گرزه دیو خو داکتر پتالاش کی نو بیا انتظار ده کمی خبره ده امنام راشی مجید خان هومیپاتیک دا او دخپلو بیماریانو علاجو که مجید خان هومیپاتیک کلینک کی تاسی دمیده هر کسیم بیماریانو اعصابی بیماریانه جوڑونو دردونا دملا درد ارکن نسا ده گرده کانی د تریخی کانه ارسولی بواسیر بغیر اپریشنا یو ښه علاج کولی شي. اولاد د چا نشته، اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت دی، نو بالکل راتلی شي علاج کولی شي. ایڈریس هم در سره واخلئ، جیل چوک عدالت سره بالکل نږدې ارسلان مارکیټ کرک، کانټیکټ نمبر 0344-20-45-545 کال اوکے
2: کبھی موسیقی کے لیے سنیں، کبھی خوبصورت باتوں کے لیے اور کبھی نئی معلومات کے لیے آپ کے سننے کا خوبصورت انتخاب ریڈیو امن 88.4 کرک۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم انا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استری مشی یو زل بیا ہر کلے استری مشی پہ خیر اگلے در دوایو آستا سے دخو کی پروگرام بالکل تاستا در پہل شو یعنی لائیو پروگرام دے بالکل چر چر تو زمنگ جگ زمنگ آواز رسی کی ٹولتا ہر کلے وایو کاغاد کرک میں نوال دی کدا بونو دی کدا لکی مروت دی کدا وزیرستان دی آستڑی مشی اور توایو بخیر اگلے اور توایو دغا خستا خوندور گوندی موسم کی زگ چی دغا سیمو وانے خستا خستا مزیدار گوندی بارانونا چکم دی وری گی آغا سنگ ہوئی ویدا بنو آئے بس روانے گرانے لیونیا بس لزڑ را باندے گرانے آو باور اکڑ دی دوم رلوی جہان کی تم خوخی بس ہم تر آواندے گرانے سمر بیواران دی اسپتالوں کی دی چرد ہم دی رب زلجلال دی شفا کاملہ اور نصیب کی سمر ضرورت مند خلق دی اللہ تعالیٰ دی خپل ضرورتوں نے پورے کی پروگرام صحت پاملرنا گستاس خپل رو خپل میزبان یعنی کہ ما دوالی شی مجید خان صاحب بالکل میشتا تاسی ہم کال کولے شی 0344-20-45-545 بانے پروگرام کی بالکل گوش نیم پروگرام کی برا سرسو گی غدر تو ہے مخا الگ سور کا ہمارا بدرنگا تاسب بھی بات ہے نو 0344-20-45-545 بڑا خستہ و مزیدار پروگرام بالکل مجید خان ہومیوپیتھی کلینک تاسے دوڑان دی گئی کچہری علامہ کا تاسب نے بیلا بیلو ناروغو شکار است او تاسب ہم پدگا یہ امید بانی گرزے او دگا مرمانی چی منگتا اللہ تعالیٰ صحت راکی نو تاسی تبی آوائیم چی انتظار دکھنے خبری مجید خان ہوں میں پیتے کا آگا بیمارینی چی آگا دکلنو کلنو راستی دی سو گوئی ماں پنجہ کالا علاجو کو سو گوئی ماں لس کالو کو سو گوئی ماں پنجل لسو کو لادازم بگراشی ہوئی ماں خوشل کالا علاج کرے دے ہوئی ٹینشن میں نخد میگی ڈپریشن میں نخد میگی اکثر لہ ٹینشن ہیں مریضان دا سے خبر اگوی کرن نو اگوی تو آئیو چی ہومیوپیتھی علاج پا نڑائی کی من لشو علاج دے دا ٹولو نا بیسٹ علاج دے دا ٹولو نا خی علاج دے چی ہس کس ماں سائنڈ افیکٹ نقصانات نشترے بالکل یہ باوری یقینی علاج ہے آگا بیمارے نیچے آگا تاسی دا کلونو راستی کڑے یو زورے ہوں آگوی تا بوائیم چی ہمیں بیٹی علاج طرف تراشے ہمیں بیٹی علاج ہو گئی داگا مرجونو بالکل زر لین ختم گئی مجید خان ہمیں پیتے کا داگا خیستہ و مزیدار پروگرام بالکل تاسی دورانی گئی پروگرام کی بالکل زر گوشی نیم خواہ پروگرام کے ماں سرا زمون خوک درون مشر یعنی زمون سینئر ڈاکٹر محمد رفیق صاحب سعید صاحب را سر پتہ پروگرام کے لیے نو ابھی سر ہوم چکن نے خبر ہے تیرے کو کہ چرتا سے کمی وختنی کمی پختنی کول غاڑے پتہ کا پروگرام کے نو مل گلدا سے کال کوالے شی 0344-20-45-545 0-3-4-4-2-0-4-5-0-5 یعنی کہ

0: दिल की बात प्यार के साथ, तो सुने अपना पसंदीदा रेडियो हर पल हमारे साथ, रेडियो अमन 88.4 करब।
1: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہ ہر عورت شیشت گورم پمہ میں عورت پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ میں زڑکے گی چے کورنا باہر ازم
3: ہو رے ہے سب گان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس با اس مائک نی ڈراپ خام خا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
3: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا زخم نہ خنجر وہ مسور سے ہم نے
4: آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر سکی بچیر دا گرزی را گرزی
5: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
4: وا سکی بس دا سڑیا عروسا شاپنگ سینٹر امبیری کے لیے تروشا چدرلا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نہ پکی دا سیرم مکس کا والا ضرورت اشتا اور نہ وٹامن کیپسول اور گرنٹے سربا خوراک مخ درد صفکوی انشاءاللہ
5: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
1: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکوسیڈ
2: لیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کریم
3: زیم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب دے اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
4: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زما پہچان دے اشما آملیٹ سنٹر
5: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما ایکنی ڈراپ
6: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ اسپیشل
7: زے افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
8: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
9: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
10: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
11: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
12: ز حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
13: ز سمین جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
14: ز جابر شاہ ماما ایم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
15: نیاز الدین چارسدینا اور زما انتخاب دے اشما سن بلاک
16: سید قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
17: زیم عاشق اللہ دا بادر ہیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
18: زمان ام ڈائریکٹر نعیم خان زد پورن شنگیرا مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکمی ٹیوب
19: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بارکم بار خیر مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کام بار دائے
20: زیم بازار دے بخشکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
21: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
22: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئے
23: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان
24: السلام علیکم دانی اکنی زوانے کی ننکئی دا بازی خل کو باندھے دا 14-15 سال نہ سٹارٹ شی کناری نے بھی کا زنانہ بھی یعنی الگ دے اوکے جنئی دا بیا طول عمر چلی گی ڈیرے خلے ڈیرے خبرے سوک بدر تسوائی سوک بدر تسوائی نو بس 2.5 سو روپے خرچاؤ کا زان لا اشما اکنی ڈراپ راوڑا سترگو ساس کی عمر اکنی ڈراپ دے اسپیشل دا دانو دا پارا جوڑ دے کہ وچ دانی او کا گن والا دانی دی او ہر بل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دے نو زکا کا غوک کے دے دانا دا کا پوزا کے دے دانا دا کا خلک کے دے دانا دا یا دے دستر کو پخوا کے دانا دا او کا یا دستر پویختو کے دننا دانی دی بس اشما ایک نیو ڈراپ بھائی دو درے پیرا لگولو سر غیبوی نو بس اشما ایک نیو ڈراپ زان لا مارکیٹ نہ ترلا سکی پدا گوتا باندے رخلی چ پکم زی دانا دا پاگے باندے لگوی مزید معلومات دا پارا 0342-311-2292 زمون کپ نئی ہیلپ لائن نمبر دے 0342-311-2292 زمون کپ نئی ہیلپ لائن نمبر دے او دا دانو دشمن اشما ایک نیو ڈراپ یادو ساتے

سو ٹھول مین والا پروگرام کے ایشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ہر کلے وئی چرتے چرتے گیا ماں آواز وردیشی اور دی ٹائم بانے تاسو زما آواز رہی نو ٹھول تو پروگرام کے ڈیزیا تھر کلے اور بالکل تاسو پتا دی چیشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام تاسو کی مختلف ٹائم بانے خو تاسو را دیکھی گی چے اکرام صف دے اور انعام صف دے شو تا نرضی شو تا رضی ہو بالکل مین وجہ دادا کنا چاہیے پیخبر کی سگنل چکم دا بالکل بند کڑی شیوی دی اور نیٹورک کارن کے بھی حالانکہ پروگرام دا برا بالکل ریڈی ہوئی اور اکرام صف اس چکم دے خبر اٹھ سر کے دلے نو ولی سمر ہمیں والی اگے تو بدا ہوئے چھ اکرام صف بالکل پروگرام دا برا ریڈی دے تیار دے ہو چونکہ دل تک نیٹورک کارن کے بھی موبائل سگنل چکم بالکل کارن کے بھی نو دے تو وجہ پروگرام تھا منگا نشورات لے نو ماول چھ بس تاسو ان شاء اللہ مطلب نہ وے مونگو ہر ٹائم حاضر ہو اور پروگرام تو ضرور رسو صبح ہمیں نوالی اب مونگا دس نہ فرق دو بس سگنل پہ وجبانے پہ خبر کی سگنل چکن بالکل کار نہ کہ وہ جبانے انعام وئی عدل لبا اکرام صرف چکم دے آگا شوتا نہ رضی اور ان شاء اللہ ڈیزر رضی ہو چکلا ہم سگنل بحال چی نو شو تبا ان شاء اللہ ڈیزر رضی جی صبح ہمیں نوال دی امید دے چھ خبر وے ادل نو صحت بجے موکھ بوے ورسر سرا آزے نہ گئی نہ بد خپل خسی خوند نو مزے خلے او ماشاءاللہ بالکل تاسو پتہ دی چھ اشما کاسمیٹک سوکھم در ترزی نی کم یو پریزنٹر ہم تاسو رزی او صرف دی یو پیغام سر در ترزی چھ اگے اشما کاسمیٹک کمپنی او اشما کاسمیٹک پروڈکٹس چھ ریزلٹ ڈک پروڈکٹ ہی تاسو استعمال کے اور چچا ہم اشما کاسمیٹک پروڈکٹ استعمال دی اور آگاہ ہمیشہ تو پر استعمال بھی کپڑے چکم دے ماں مکھ اور باندھے صفا کبل ٹک تک اور ماشاء اللہ کور کے رات ویل چھ ڈیر زبردست بہترین چکم دے صرف تھی اصل لگا تھا صرف بارے خبر ماتا ذہن تھا لیکن نو ویلی چھ مطلب صرف یوز البا ہم منگا صرف اور باندھے چکا نو کپڑے مطلب دس بالکل پاکے صفا لکسپی نے کی نو دارنگ ماشاء اللہ اشما کاسمیٹک کے صبر ہم پروڈکٹ سی او کز خبر اور بنے حکما پروگرام ختم شی خو خبر ختم نشی اشما ہربل آئل چکم دی دین الوا اشما وٹامن سی فیس واش چکم دے ہاں اس رغلے دے مارکیٹ کے بالکل موجود دے دین الوا اشما رائس فیس واش ورسرا اشما ڈیلی فیس واش چکم دے دس ٹیر پروڈکٹ سی اشما ایکوسٹیڈ چکم دے میدی دے پر سیرپ دین لو دس وشتانو دو پر چکم شیمپوز دی وہ قسم شیمپوز دی اشما کاسمیٹک ہی نو ماشاء اللہ ہر پروڈکٹ خپل خپل فیدی دی تاسو ضرور فیدی دی نو اچھتے کی امنگ چی در ترزو ددی دوپہر در ترزو چی ماشاء اللہ اشما کاسمیٹک کے دس پروڈکٹ نشتا چی تاسو فیدی دوپہر بھی نو بالکل تاسو استعمال کے ماشاء اللہ ہر پروڈکٹ کی ریزلٹ ہر پروڈکٹ کے فائدہ دا تاسو ددینا فائدہ اچھتے کی ضرور

0: Και ο Ικαν δεν
1: είναι.
0: Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν
1: είναι.
0: Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Αλhamdulillah, first time call to you.
1: I'm going to call you.
0: अच्छा शैम्पू इसे मालवे सही था ठीक था डेरा मनना कॉल के वाले प्रोग्राम की यो जहान मनना
1: मेहरबानी
0: ओके लफे डेरा जिया तमनना कॉल के वाली नो टांग के बिल्कुल तस्व हर कॉस्मेटिक जनसुर की मिलेगी देश में टूल प्रोडक्ट्स और दिन अलाव बल्ला जी द विस्तार दो पर बिल्कुल वो किस्म शैम्पू दी पोइश में कॉस्मेटिक की नो तस्व जरूर इस्तेमाल वाली छी देहम वही चीज सिर्फ शैम्पू में जुगन माइस इस्तेमाल करी गोरु खलबानी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम ډیر زیات مننه سرپرایز شو ولیدا ایشما کاسمیټک تاسو کی کنه د سنګیر وره اچھا جی دا سه وای کنه اچھا اچانک تاسو راغلی کنه
2: ترنګ بیجان ګول جان تلر خبر کوم د سو کول بعد
0: خجی پرګام کې د هر کلی سو کال بعد
2: جی بیجان د سیګنال کې باندې مشته خو دین نه کلی نه جوړ شي
0: صحیح صحیح بالکل واسو سماشر سیگنل بحال شوی دی کرک بنو لکی مروہ تا دلتا کی سمرہ ایریز دی جنوبی ازلا کی بالکل بحال شوی دی خوب ای خبر کے بندی
2: بس بھائی جان مجھ تو کو پہلا چن می قدر نو خوچ خوچ بانے تولی بس بیا پتاو گانو
0: خجی بالکل بالکل داسی صحیح گل سن سیل نظار دو ہے گنا چی خمیت خان نا دی نن برس کی یا پرون برس کی یا بل برس کی کمی پروڈک رو بڑی دی
2: جانا بل برس کی مو رائس پاشن رو بڑا دا
0: अच्छा राइस फेस वॉश और ब्यूटी क्रीम
2: जी
0: भैया सही दा वड़ी हो अखबल जान तो देर वड़ी हो
2: जी भैया अखबल जान तो मेरे उड़ी भैया राइस फेस वॉश में यूज करे मखबूल इन दिला तो लोग कजन ने सिफात कवाल भी कि दाख मख वाला सम चमक गए तो कैसीर फिर मुझे का देर आ रही
0: صحیح ده ٹھیک تھا او دینه لوا دارت وای چې سب پیغام باور کوي مینوالو ته
2: جان تور ته دا غویر کوم سره ټول اوریدون کو ته دا غویر کوم ځان دې پیغام به نه کوي کرام به نه دې به نه یو خپل رو دا تل خان به نه یو خپل دا جان دو ټول پروګرامونه اور کله کله دا چې څه کوي کرام به نه روغال دا نه اور بجان دې کې ونه مدد خبره رچو چې एकदम سرپرایز وي یا مقابله راوري یا نو پروډکټ لانچ مطلب هغه دې ته پاتې نه هغه دې نه وري
0: جی جی بالکل بالکل داسې صحیح خبر ده ډیر مننه گلشن سره لوی خزه شي کول کولی
2: بجان ټول ته دا غوړ کوم پیغام چې کارک مې نسی کې حمید خان سره ایشما تمام پروډکټ ملي وي بجان ته لومینه په پاس کوي انده
0: خیر بل برګان کې تاسو ولګي ټیک ده
2: بجان شي هزارې مې ست ته خوشي هټه ته
0: صحیح ده ٹھیک شو وعلیکم السلام ډیر مننه کال کې ولی گلشن ټیلر د خرکنه کال کړي او تاسو یو جهان مننه کو سیټ کې بالکل تاسو حمید خان سره نشا ولی ډرم هاوس چکم دی هغه سره دیش مټول پروډکټ ملبیږي او سنهری بینک ته مها مخ شګه روډ باندې دین لوا په مور دین پلازا چکم دی په کې بایز ګریډ شاپینګ سنټر چکم دی عمر کول کا چکم دی بالکل ایکټیو پکې ناسي او هغه سره دیش مټول پروډکټ ملبیږي دا رنګ بالکل عبد الرحمن کاسمیټک سنټر چکم دی کمرشل پلازا کې دا هغه سره دیش مټول پروډکټ ملبیږي دین لوا فاروق اجی سره چکم دے دبئی پلازے کے اگر طرح دشما ٹول پروڈکٹ میں لگے گی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: څو خبرې کوي کم ځای نه رابیا خبرې کوي تختې نصرت نه پروګرام کې درته هر کلی وي څنګه یې خی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک درته وای چې پروډکټ کوم دی نن ورځ کې دی کم استعمال کړی سهارنا جی بالکل کلی تا تلے ما نو بادا دے اس رال ما او پروگرام تو ما زان رو رسو ما ما وچی پی خبر کی کار نکی وی نو اکرام صرف دے نام صرف دے مطلب والد کی کار نکی سگنل نک کار نکی نو مال چی منگ بینشل رزو او ریکارڈنگ خوبا بالکل نہ چلو بالکل داسې صحیح خبره ده خځې اداره ته وایه چې پروډکټ تاسو مطلب ماشاءالله مختلف کاسمیټک دکاندارانو سره ملوېږي لطیف کاسمیټک سره هم ملوېږي او دلا سنان کاسمیټک سره هم چکم دی ملوېږي تخت نصرتی کې تاسو چا نه خپل پروډکټ به نشو لطیف
2: به نه خدي اول چې نبرور من نه مې وي ته چې تاسو ښه نه ورسته به چې یا نه درغلا اول سره هفته سره یا حسین کاسمیټک پرې دی چې مشه یا نه درغلا
0: مطلب مارکیٹ کے بالکل رغل دے ہر جگہ اویلیبل دے
2: خبر
0: بالکل زدر تا خبر کوما اچھا جی سوری تا خبر مکر کزر تا خبر کوما نو گورا ما اشما چکم واشنگ پاوڈر دی اوڑیو نو دیو ایسی ملاول ٹک تا نو ما چکل زب ولا رتلو ما نو ما تا وی چی دیر زبردست لکا دیر روغ صرف سے چکم در اوڑی دی کنا نو مورتی دا پتر پتر دا کم صرف دی وی چی یار دا خور تا پتر نشتی مال دا اشما واشنگ پاوڈر دی اشما صرف دی کنا نو وی چی ما شلا چیز لکشن دی هور بانی وی چی منو کپڑی وی دا سی بالکل صفا جی بالکل داسی کولی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه بالکل رابیا تخت نصرتی نه کال کړو نو تخت نصرتی کې هم تاسو د شما ټول پروډکټ کوم نبی لبیږي خځي ګورو چې موږ سره په کال باندې نیکسټ سوګو د کوم ځای السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبرې کې کوم ځای نه نور فرام بیوټیفل کرک
3: منور
0: اچھا منور فرام بیوٹیفل کرک گرگام کی طرح ہر گلی بھی ایشما کاسمیٹک کے الحمد للہ زبردست بتا دے پروگرام تمہیں جان رہو رس ہو گیا نا سنگ جوان خدے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پروگرام ہو رہی کے نا خاجي صحي دره تو اچي تاسو د پروډکټ دشان اخلي
2: زه ترکه جن مو خوستي ورای سپیشاش مخته پرسته نه مخته زه دم لکشل بسترین دي زادي
0: اچھا فاروق جي سي دبي پلازي کې چکم دي
2: وعلیکم
0: السلام ډیر زیاته مننه پروگرام کې کال کولې یو جهان مننه اچھا جی امید ریڈیو بانے ہم پروگرام انیر دے او دینا علاوہ زلمی ریڈیو بانے ہم اور سب سے اٹک ریڈیو بانے ہم واقعی میں نوال چکم دے پتہ نہیں یا ہور تو مکان ملے گی یا ہول تک سگنل چکم دے کار نہ کہ نا نو ماشاء اللہ دا کرک بنو لکی ٹانک گلوبل 91 ڈی ہاں چکم سمرا ریڈیو میں نوال دیگے نا نو اگا ڈیر ایکٹو دیگے نا ڈیر تیز گور چا تو مکا بی ہی نہ ور کہ نا خجی گور چکل بنے بل سکو دکم دینا رضی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سر جی توری وریت میں کزلہ گرزی دے چی مرور برانا تا گرزی دے او ما با جڑا در پسی ہم کولا کل زمانا چی خفتا گرزی دے او ما چی دم کل این سنگی و سا چی پا خوب چی باو دے گرزی دے زوتن اولا جانی ما
0: وا زبردست خجی کم دین کول دے کڑی دے
3: اپر دین سر جی زو امیدا وقت پو نوخارا ورم امید می هم لگا ولی دے او بل طرف تا نیچی دے نو 160 می هم لگا ولی دے
0: خاجی صحیح دے دیر از یاد منا نا ما بخیل مخی پروگرام کی کول کڑو ما دا اس را یاد شو
3: درو بس نسل گتا سو شمال او پو پیغام او پو وطن دیر او کتا خبه او بیان تزی نور نور آورم
0: خاجی صحیح سنگی تا سو خیج وان دے خد زندگی دے خدا دا دوم را دیر برد دے سنگی تیرے کڑی
3: بس شکر دی ورځ شپې سي ته دی یو زهر چې نه دا ما خدا کوم چې نه لګیږي دا هم کوشش کوم چې ځان ته نه ځي کوم خدا چې خو نه غرو نه دی او په ځان کې ورته چټ ناز کوم نو زکه بیا هم یو بار تیر چینل کار
0: کوي ها ها سو ماشا الله ګوره خوش قسمت ګوره چې بار تیر چینل سکور کوي ک یو ریډیو باندې پروگرام نه بل باندې اوري ک بل باندې نه بل باندې اوري هم
3: بالکل تاسو هغه نام دی په خاموشه ورته سم مخ یې ویلی او تاسو دا आवाज اندازو
0: ڈیر ازیا تو منا آسے نا گورا پا نظر میں نا کی گنا خاجی صحیح سنگ ادارہ تو ہے چی غرونو کی گرز ہیں
3: بس زمون دا حق غرای زره کنا په دې سره دې چې ټول ماشاءالله دا ته ونی بوټي دی او سوري دی باغونه دی غزان دی زمي وي می دي
0: خو خو سینا و ما چې غرونو کې ګوره ډیر ګرځه ما سینا چرته کې را پرې نه ولا دی نو کی
3: بالکل غرونه دی خدا سره چې څه غرونه هم نه دی روډونو تر هغه کې ټول دا والا کې اړه چل لري او څه خبر ایک ته وغیرہ ټول به ګرځي دي اوس په خانه دا نه دی څه ولاتې نه وي
0: خو خو سي اسی تاسو څه کار روزګار کوي شیطانت کی مطلب وران بھی گرا نو بس آگے چل کبھی جی بالکل صحیح خبر تھا خجی دارا تو تاسو مطلب دسو رزے ڈیرے ہو رہے اچھولی دسو رزے کی تاسو کم یو پروڈکٹ استعمال ہے دیش میں کاسمیٹک
3: سر جی مونږ دا نورشاد بھائی سره ملایي دي مین بیر بازار کې زموږه تحصیل کې دی او چې ته خامہ خزم نو ما ته مې ویلي دی ما سره شته نمبر ما سره شری زم مخه مخه به تیر وړم خو دا د چې لاتل دا نه چې هغه زموږه خطورا تحصیل کې زموږه خاص برول بازار مونږ کې نذیر دلته نه ملایي
0: ها صحیح صحیح به تاسو ضرور استعمال کې مونږ ته په پروګرام کې ضرور وای ښا
3: بالکل لازمي ولی نه
0: صحیح دا دین نو سره سب پیغام ورکې مینه والو دا
3: نو بس ما چې څومره زه اورم تاسو انعام بھائی او کرام بھائی ټول نه ماشاءالله کوم څوک چې راځي نو هغه خبر دغه نه پته لګي چې ماشاءالله کوالټي والے پروډکټ دی چې ټول خلک کې صفات کوي او مسلمان هر څه کولی شي درو نه شوی لنو چې ما سره صفات کوي نه بالکل ټیټ دی په کار دار چې باید استعمال شو کېدای چې لګوي
0: بالکل لاسه دې دې نه زیاته مننه کول کول یو جهان مننه
3: ډیر مننه او چې ما څوک ما ټول څنګه نن سلام الله
0: اوکے اللہ حافظ جی راز یاد تھا بنانا بالکل منگتے کال کرو ماضی کرو کرو چی مطلب زلمی ریڈیو دا دے ریڈیو سوری دا اٹک ریڈیو امید ریڈیو چکمی نوال دیا غیر پتہ نہ لگی نو دا دے پکی رہا لولو نو ماشاء اللہ آگا ہم بالکل ایکٹیو دی خواہ گورو چی پکال بنے مکسر بل سوکو دکھم زینر رزی السلام علیکم مولانا صاحب دے مولانا صاحب تو پروگرام کے خر کے لے وہی
3: جناتی سے طارق بھائی سے بروباری حالات رکھیات بروبار دی
0: الحمد للہ ماشاء اللہ عمر گول کا کہوں بالکل پلائن باندھے دی اور تھا اسے ڈائریکٹ دے مولانا صاحب سنگ جون دکھ دے
3: الحمد للہ کلی تھا چکر لکھا لگا بولو چڑ من لکھا کر
0: چکار مولا گولو خوب بس دا سے منڈا منڈا بیا راغ لو او کہنا بالکل داسے آسے مولانا سے ماشاء اللہ پو لاس کی دی گورا برکت گورا پخی ورز بانے ہمونگ دا نور ریڈیو بانے پروگرام آنے ارنو آغی مینے والا تا بہن زدہ ویما چھ ماشاء اللہ مولانا سے بلا گورا کورینے چرگی تیار کرے ہو نو دیر کلی و زبردست زائکای او دیر خوانے کرے ہو مولانا سے بداس وے
3: یار وا دکھا مل گری مل مت میں
0: جی صحیح نام مولانا صاحب انشاءاللہ سے چرتا کے بعد ضرور بیا ہم رچا کر کے گئے کا ریسپ شو مولانا صاحب تاسو شو لے اور جمیل خان صاحب شو ماشاء اللہ دیر لر زینا رغلے وہ لنڈی ونا اور دل نہ عمر گول کے کہاں چکم دے خیر عمر گول کے کہا خو مطلب منگا داسی چکڑ نہ دی چارا دتا داسی چل ورزی کا نہ ورزی
3: نا عمر گول کے کہا پدی سے سپا پیش دی کڑی دو وہ کا دکا چکو دا خو
0: تجربہ
3: محمد خان دامت برکات عمر عالیہ بار بار دے ڈرا پشتنا کی چھ ڈرا وکلا مجھے سڑا جے کلا ہا ڈرا تاریخ مقرر شی تا ودا وان دز منا وان حال کو ہا بار شی جے پدی تاریخ بندے دو پدا ریس بندے دو
0: بالکل اسے ماشاءاللہ مولانا صاحب دیزل ڈیر زیاد دا سے ماشاءاللہ مینوال ہم دی چاغا پے انتظار باندې دے ڈرا دا ڈرا دو بارا او ماشاءاللہ دیزل ڈرا وچ کوم سور دے دم دم سر ڈرا و بھی انشاءاللہ
3: او ز ڈر وتا ہا پے تا کچ ویلے
0: ویلے مولانا صاحب لا دی خیرو کی دا ولے
3: دل تم سر مل گر گلا موٹر بھی موٹر گوشا در مزون بادر لگی لکھا بھی مور تشرا ان وے جنو جاتا موٹر دے بانگو نہ ڈاکا مو بیا
0: اچھا صحیح خبر مولانا صاحب گورا کے منگل ملے کی بٹیر مینا والا بس ابری گنا بس بیاہ آپ ڈائریکٹ تیار سی بہو ڈرا دوبارہ
3: اے لکا تیور دادی کنا خو مانے چھ سمرہ مینوال دے مو خصوصا منگل میلے سر دیا میں کلیول دیا یورون دوستون میں دیچا وہ اور بھی چھ چاہاں کال لگی جی لکا غدا اخپل کارٹ پا بارک شہ خبرہ ور سراوکی مانے کی سادہ ور سراوکی نور وڑل تاک ورطا کی وان پا میش دے کچھ اجازت تے دنا ملاو شی بے امو تلش کی سوکاشی
0: بیلکل اللہ سے دے بعد دیزل با انشاءاللہ اکرام سے بتا با دم دام سرا ویلکم ورطوائی با انشاءاللہ پا ڈراکی با ویلکم ورطاکو جی بالکل بالکل داسی دی صحیح خبر دا مولانا صاحب دین لو عدالت ہوئے چھ ماشاء اللہ تاسو ڈیر زیات لکا یشما ہر بلا چکم دے کوپنے ہم جوڑی کھڑی دی او دین لو مطلب تاسو پروگرام کی ہم ویلی وو دا کم یشما ہر بلال بنے چکم آفر لگے دلی دی تاسو ر کوپنے با کم پورے مطلب دے جمع کوي چې سبا ته ڈراوی اغه پوری کنا مطلب دوی اسوره زمخې
3: دا خو د خپل پالیسی دکانا چې عثمان یو ردی اعلان وکړو یو ردی بکس تاغه او چا وی کنا دا کوپن ټوکن ساری نا
0: جی
3: بیا کا سړی هر بلای لوخلی ها ځن فائدې د پر اوخلی بیا کوپن چانس خاتمی جی کنا ولا کبه اختر خبر ادا دو چې منې سوي کی وارز ورسته خولی به دغه کوپن وارز مخ جوړه کی ځکه چې می څنګه او جامه چې می څنګه جامه شي بدا کسی کینی چې دکچ خو میجه ورکوای شي اعتبار مو وی اعتماد مو وی دکچ اوس می سره غلبن اوس مال ګر غلا مو د چې 10 سوچ او چې منه کم اس کم درس وتا کو پن ور نه دکچ زنه دی کم دورنه دی بن روړل
0: جی
3: چې کم دی کم دورنه مو سره ټچ کی کنه هغه بن حاله کا ایڈریس می ایڈریس نو مینا مو مینا لیکلې وی بیا مو خپل د باکس تا مو ور چر مو ته دغه نو بغام به در دکچ دل ته چیر ور رسیدي دلا کا خپل مالک ته چور رسیدل
0: بالکل لا سه صحیح خبره ده
3: نو چې څومره ورنه فاندې دي کنه لکه کوپنه دی بیا چې چا ځون سره یې شي دي دا نه پردل نه روړل دي ته اوس بهتر دي ځکه چې یې سب پاته نه لګي چې دا خوش قسمت آی و کیم کاسی وی چې الله پاک خپل کور ته خپل ژوند ته وبلي دا په میژو هیڅ مشه خوش قسمت آی کاسی چې منه دای په وړ دی بیبوندې اللہ پاک مدینہ و مکہ تھا بوزی
0: جی بالکل داسی صحیح خبر دا مولانا سے دین علماء سب پیغام ورکے مینوالو تھا اس مکہ سمیڈک بہولے سر
3: پیغام خدا ورکو چھ ماشاءاللہ مسم ہو س ڈیر چین شلش کی نزدیک چھ دغه برو مسر با اکثر دا سوچوا چھ کا سن ورچ نن سملی نن دا سملی زکہ چھ ڈاکٹر پل ول سر ہا اس دغه می جلا کا دا وطن شلا کا اکثر دنے بڑا گون وی بیمورون وی ڈر کی پلے جون چھ ہبر ج کنا صبر چھ گڑے بی یی چھ ردا دی کای می کور نہ کی رکا اکثر دا دې هدا خپل ځنې خیال ته دي دیش م په حواله سره زړه دغه پیغام ورکړ چې ماشاءالله اوس تا کول کریم هي سملاوی او فرمولا دا جوړه کی چې کول کریم سره دا کری کریم هغه دې دغه نه بدی ته خپل فرمولا جوړ شي کزه هم کری کریم چیکاوی او کا مخ شه پس سرمن شه و چولای وی بیا غوړ کریم چې دای کنه دا غوړ ولای پستوله په شروري معنی چې د کی جو نظر نو زمای دای موسم خو خجیږي نو دغه دې خپل ځنې خیال وسوتی
0: سید مولانا صاحب ډیر عزت مننه وعلیکم السلام یو جہان بننا کال کھولے دا بالکل مولانا صاحب نو مولانا صاحب تاسو ډیر زیاته مننه کوم چې پروگرام کې دی کال وکړو بالکل ہائبر پلازا دکان نمبر 4 چکم دی مولانا صاحب سردیش مټول پروگرام لوي کی دارنګي علاج مارکیټ کې کیشر موبایل زون چکم دی کیشر بای سره دیش مټول پروگرام لوي کی خجی ګورو چې په کال باندې موږ سره بل څوک د کم زین راځي السلام علیکم جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: سکھ خبر ہے کہ بھائی کم سے نام
4: مرکز
0: نہ جنت خبر ہے کہ بھائی خجی انتظار دے ماں با خیال اکڑ لس منٹ انتظار دے ہوگو خجی بس کل کل انتظار ہاں کول پکار بھی کنا خجی سنگے خی دا سے خفا خفا ماتا لگی دا ولی
4: نئے خفا
0: خجی او دن سنگے بالکل ٹھیک ٹھاک ہی فرسٹ ٹائم دے کال کو اچھا فرسٹ ٹائم دے کال کو نو اشما کاسمیٹک پروگرام کی درد ہر کلی ہوئی کل نہ پروگرام اور اشما کاسمیٹک واخت نہ بول رہے بیا سمر ٹائم کی گی یو کول کی گی ون ایئر کی گی خاص ہی دارا تو تاسو پرانی دے چانک لے سی ڈی کے اچھا تاسو دکان دے بخولا باندھے ماشاء اللہ خجی تاسو ایڈریس یہ سر شریک کے نو بیوا مینا وال چکم دی کنا کسٹمر بتاسو درزی تاسو نو پراڈ گخلی چینی زوی ورد خا چرتا کی دی دا تاسو والا دکان خا خا صحیح دا ٹھیک تھا او تاسو مطلب کور کے ٹول پروڈکٹ ملے گی صحیح تاسو په خپل کم یو پروډکټ دسه مل کړی شمه کاسمیټک اشمار رائس فیس واش صحیح ده ډیره مننه ماته خفه خفه لګي او جواب داسې لیټ لیټ راکوي صحیح ده ډیر مننه کال کې ولې جنت کال کړې وو وای چې ما سره اشما چې کوم پروډکټ سي په کور کې ټول پروډکټ ما سره ملوي کېنو تاسو هم ډیره زیاته مننه کوو ګورو چې کال باندې بل څوک د کم ځنه دي السلام علیکم بالکل خیر خیریت دا ہو ماشاء اللہ عمر گول کے کہہ دے عمر گول کے بخیر ڈاگ لے آؤ ماشاء اللہ خ زبردست الحمد للہ عمر گول کے تخ جوند خد ورز دکھے تیرے کھڑے ددوے دیرے ورز دکھے چیتا سو ماشاء اللہ سورج مکھی پروگرام تر غلی وے دل تکے جی بالکل بالکل داسې دینا مخکې ذکر وشو مولانا سے ما سره په کال باندې شروع ما چې ماشاء الله عمر ګول کګه ها په لائن باندې دي تنه بعد به ډایرکټ شوم دا غا راځي
3: هغه مو کتل مو چې دا خو طریق به لګیا دا چې کال ته او کې کنه مو چې مکه نه फायदा خو لا یا سړا لا یا ایګا هغه هو ګاګ په کرو والا وی کې چار مغه سره کا ولا ته ته کال خو مل هغه مو چې ودا چې ډېر چارې وشي
0: پټا جی بالکل اسه عمر ګل کې کدار ته وځ دا کال د بران کې چې ګنګ د تراغلو دیش مکم پر اړګي واغه سال ماشاء اللہ زبردست او دل نو کسٹمر در تو لاڑ دی کنا غلال مطلب کال ونے تو شروع الاڑل کا موجود دی
3: دادا موجود دے بابا یو راغل دے
0: ہا صحیح صحیح صحیح را ہاں
3: ہو خپل پوئے کرا اور
0: جی جی
3: ہاں ہاں ہو مولا سره خدا کی چې مو سره مشرون غي کنه مینې دا و مو لګا دا ته خلل چې رات لای غنشي
0: بالکل بالکل داسې دی عمر ګل کې درته چې بابا چې کوم راغلی دی اسمه هر بلالي واخیستل چې دی ور باندې اوس کله یو بیلا وګنا بالکل داسې دی صحیح خبر ده عمر ګل کې درته وایم چې پروګرام کې بس ویل وړي ماشاءالله اول ځل چې کله تاسو پروګرام ته راغلی وای تاسو لکه خبرې کولی شو خو داسې ډېرې نه اوس ماشاءالله ورو ورو چې کوم دی لکه اوس پروګرام کې ښکلې خبرې کولی شي ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست گورا مولانا سے پروگرام اور مولانا سے وہ دیکھا تلا عمر گول کا دے کا تلو گورا جی سنگ دے ورتا ہوئے کہنا گورا عمر گول کا چکن بالکل تابیدار شو
3: موته دا وی دا ویلکم اوسوته کداي ما سب مشوم تا کای مشوم تا کا سبوته هي سبوته تا نه ټیمر کای موته دا روکی
0: انا
3: پهلا پهلا په پرچه بیا دا سات مې
0: جی عمر ګل کې ګور اوس بالکل منم خا نا ان
3: شاء الله دا کی دا نه سره اور تاریخ بھائی دا هم ګرتی چې پتا یې کنه دی ولې لګایش ما یو جیبا مینا دکانا
0: جی بالکل جی جی بالکل عمر گول کا ڈیرا من نا
3: بالکل
0: جی جی بالکل لاسدی عمر گول کے کار ڈیرا من نا سب پیغام بو ورک ہے مینا مالو تھا
3: بس چمرا مو حضور یا بس ان شاء الله اسما کشمیر سامان اویلیبل داتا صاحب پچاری ویٹر مسی سی رام صاحب اویلیبل ہائر میلار صاحب اویلیبل دی شوک زارا اتلاش چتا زارا تی انت محمد دین پلازا دکان نمبر 12 بائی گریٹ شاپنگ سینٹر دا زون ورا سایلا
0: صحیح دا مرگول کے کا ڈیرا مننا کال کولے وعلیکم السلام یو جہان میرا نا گورا ماشاء اللہ مرغول کے کچھ پروگرام کی کال کھڑے ہوں اور ویسے ماتا اس پدی ٹائم بنی کم کسٹمر دے یہاں موجود دی اور اسما ہر بلال چکم دے خسری ولدا چھ مولانا صاحب گورا وہ دیکھ تلا وہی ویل چھ گورا بس ماں بالکل چرک تیار دے اور کاری صاحب جی کل ہم چکم دے ورتر عظیم بالکل رتلی سی سیدا نو بالکل اوم من لکھا خجی گور چھ کال بنے من سر بل سو دے کم دے نرزی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کے کم دینا عریشا خبر کے بنیر نا عریشا تو پروگرام کے ہر کلی ہوئی پخیر رکھ لی مکھی بدے میسج کو بولو نندے پروگرام کے کال کو نا ماں وچ زب اخر کے ضرور شاملو ما لینتی میسج وہ اوگت میسج وہ نو ماں چے اخر کے بدو ٹائم ور کوما پورا میسج شاملو ما کنا نا نا ولے نا ضرور بانے پئے گا ما سنگے نہ پئے گا ما خاندار تو یا سنگے خے جون دے خدی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک دار تو فرسٹ ٹائم موبا خیال کا لوگ صرف میسج کو لوگ اچھا دویم زل کا لوگ صحیح صحیح خجی دار تو پروگرام سنگ ادھر باندھ لگی اس میں کاسمیٹک نہ چا خبر بانڈ نہ ماں خبر بانے پوئے گی ہاں ہاں بس دا خبر ہے چھ مونگ خبر وانے تا سوئے گے خدی دار تو ہے چھ بنیر کے موسم سنگ دے
5: بنیر کو یہ موسم دے گا تو لشپا باران دے دکان
0: ہاں ماشاءاللہ صحیح آواز ہے دا سے بریک بریک رزی کم ریڈیو مانے پروگرام اورے امید ریڈیو چار سدی بنے ماشاء اللہ آگے آواز ماں بخیال دیر لر لر زینو کا ورد اور دل کی گنا
5: نور
0: چاچا سر ملے گی کم پروڈکٹ استعمال بہترین وعلیکم السلام ڈیر ازیات مننه بالکل مونږ ته ارشد بنیر نکال کړه او تاسو یو جهان مننه کول پروگرام کې دی کول کو د سې کې بخیر کې ټایمز میسجز هم ورکوم ګورو چې کال باندې موږ سره بل څوک دې کم دی رضی السلام علیکم سو خبرې کې کم دی نه اچھا جی لنڈی ونا دیکھو لوگ ہاں ہاں بالکل صحیح سمر ہم نوال اگے تو بتاؤ ماں چپ لنڈی و کے جمیل ہان سب چکم دے اگے سر دیش ماں ٹول پروڈکٹ ملے بھی گی خجی سنگے تا سو خے جوان دے خدے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک کم ریڈیو بنا ہو رہے لکی بانے کا کرک بانے پروگرام ہو رہے سنگا استعمال دے پروڈکٹس ماشاء اللہ زبردست کم یو پروڈکٹ سنگا بالکل ماشاء اللہ دیکھے شک نہیں در تو اچھے کم یو پروڈکٹ نن برس کے استعمال کرے تھے جی صحیح وعلیکم السلام ڈیر مننا کال کبلی یو جہان مننا فائکا کال کڑی ودو لنڈی ونا نو تاسو ڈیر زیات مننا کی خجی گورو چھ بکال بنے مسرا بل سو کو دکم دین رزی بیوا ٹائم چکم دے بخیر کے میسج زبر کم جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: بالکل خیر خیریت کاری سے بخیر او کاری سے ماشاءاللہ عمر گل کا دیولی دلو ودی اور دلو کاری سے ہو پاتا نہ لگی گئی دس سنگے چل دے
6: واٹس ایپ میں پروگرام پر بالکل دس پانچ واٹس ایپ میں تصویر دیر والا سمر سر انوستا دلکی ہو دے کرک کے میں بون رہی ہوتی گڑے خیل ہوتی سیمی نرغل ہوں ہر بلا
0: جی بالکل
6: مجھے آپ نے سلون میں ختم والا جال ہوتا تصویر میں در والا جال نو قدرتی جی پروگرام سے ہوئی سی دا فیس میں کسٹمر اور موتی سے بکلا کلا مجھے آپ کو دی وچی وہ سو نظر پنجم میں تو وقفہ روکو جو مجھے کام ہو کو
0: جی بالکل دا سی دا ہما سورا ہمی نوال دیا گئتا مدہ ویلی پروگرام کی چی ماشاء اللہ کاری سے بانے دمرا رش بھی کلا ہمونگا ورشو گنا نو مونگ تا ہاں سا مشکل بانے ٹائم رو باسی ابل ارزا چی مونگا کاری سے با وٹمان سی فیس فاس چکم سور توائی کنا چی غامو کولو کیک مکر کولو گنا نو اخیر ورځ باندې ګوره کاری سے ګوره کسٹمر و تر روان وو او مونږ ور سره بیزی وو دین لوا مولانا بلال سے وو حافظ زہیر سے وو او دین لوا ټول چې کوم ماشاءالله موجود وو نو په اخیر ورځ باندې هم کسٹمر ورته موجود وو ډیر نو بس کیک مچ کوم د کټ کړو
6: بالکل اتر ایک سے اگلی پروگرام ہو ڈیرا مزاح کرے وائی تو یہ زلبیا دے ریڈیو پلی کیا تو شکریہ ادا کروں کہ حفیظ سے برتر ہوگا بلال ملی سے برتر ہوگا او مطلب چې مرګول لای دي کونه نمائندگی پکې وشو به ګریډ وکړل
0: سره
6: تو جی دې کاریکرم روډیو نمائندگی وکړه او دې مو دې کونه وزټ مو کا تو سې جی یو جه ټول یو جهان مان نه چې تاسو مو دې کونه وزټ وکړو مو سره دې خوشاله کې چې کوم مو سره مشارکت خو کو او چې کوم دا کې ما ویډیو جوړه شو کوم پروګرام وشو
0: بالکل داسې دی ماشاء اللہ ډېر زیات خوانی وکړو دین لو کری سیما کم چې کم کیک جوړ شوی وګڼه ډېر ښکلی کیک جوړ شوی
6: بالکل ہاں طریق صاحب حفیظ ظہیر صاحب بیس جو تا اگے دما مزا ویر کڑا وچ کلا چے کنا تو سے بنو رات تر درمے بیا بو دغه دا سوال جو دو تین گن نا نور ہا غٹ کی چکیم دا منے غار تا جڑا ہو بس دازی دی مو تو پگڑا شوا بو فلا دے موٹر کی سیٹ وتا نہ سو
0: جی صحیح خبر ہے بالکل کری سے نور تا سو خے کنا
6: بس خیر دفر جی پروگرام اخر خدا مو سر پروگرام کے زیر دے سر لگا چاہتا ہوں اس میں پرادا کا پچاروی پرچون مندی یا بے خود سیل مندی کے پچاروی دی کونہ دے پرا یا کور کے چا پرادا خرسول غوڑی اگو دے پرا اس میں پرادا کے پچاروی خرسول دے پرا انشاءاللہ اور اسے شاپنگ سینٹر ہم بیری کے لیے وزٹ ہوگی اور دوئی تب دیش میں کاسمیٹک سٹول پر آڈا کیجا پا خود سیل ریٹ میں دے ویٹا ملے ویجی سولو مینہ والو تکی دعا سلام
0: والیکم السلام دیر از یاتو مننا بالکل او کری سیب یو جہان مننا کو او کری سیب ہاں چکم دے یو تصویر لکلی دے او ماشاءاللہ کسٹمر دیتا ورطا موجود دی او دین لوا او مرگل کے ہاں چکم دے کول کڑو نو خجی زب بالکل دا تصویر چکم دے او گورما سہی اچھا جی بالکل بابا چکم دے ورسرا موجود دے ماشاء اللہ پدے کی سسا کھینچی دی بالکل ایشما ہربل سپرے او ایشما وٹامن سی فیس واش سوری سیرم او دین لوا سلور ایشما ہربل آئل اور رائس فیس واش دین لوا ایشما ٹوتھ پاؤڈر اور دین لوا ایشما اینٹی ڈینڈم شیمپو چکم دے دا سلور پنزش پک چکم دے پروڈکٹس دپ یوز بانے کھینچی دی نو بالکل بابا چکم دے ورسرا موجود دے خجی کری صاحب ڈیرا مننا بالکل صبح پروڈکٹس دیش میں کاسمیٹک کری صاحب سر اور شاپنگ سینٹر چکم دے سر دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے گی خجی دس چل کے بھی ساسو چکم میسجز دی دبا حضر شامل کما زکا چاہا بہا رنا خفشی تاسو میسجز چکم دے آگا تاسو شامل نگل خجی منگ تو میسج کر دی السلام علیکم سبحان اللہ یما دا ممندنا خجی سا خبر ہے دلی کے لئے ما ته وای چې ډاکټر صاحب څنګه یې تاسو خځې زه خو بالکل ټیک ټاک بجے پروگرام اورم ډیر مزار کې ټول مینه والد السلام علیکم السلام ډیر مننه سبحان الله تاسو موږ ته میسج وکړو د مومندونه یو جهان مننه کو دل نو چې السلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں رفیع اللہ ڈی ہان ناول خان میسود جنرل اسٹور کاسمیٹکس اسٹور ون ڈبل اوچ ڈی اے ہان ایشما آل پروڈکٹس دستیاب ہیں آفر ایک تیل کے ساتھ ایک بلیچ فری ایک شیمپو فارمولا فیس واش کے ساتھ فیس واش کے ساتھ بلیچ فری ایم ایس جی کو سلام ٹھیک ہے وعلیکم السلام تھینک یو آپ نے ڈی اے ہان سے جوائن کیا بہت شکریہ جی اس کے علاوہ السلام علیکم طارق صاحب کو اسپیشل دعا سلام پیش کرتا ہوں کیسر موبائل زون منگل میلہ وزیر کلا سعید ڈیر زیادہ منا تاسو یو جہان بنا لکھو دین لو مونگ تو میسج کرے دے سلام دو بنیر نام پو ویچے پو ستار بچا مارکیٹ کے دلدار کاسمیٹکس را اس میں ٹھول پروڈکٹ ملا وی گی زو اریش ایم اند بنگی نہ خجی تاسو کال ہوں پروگرام کے کڑے ونو تاسو ڈیرا زیاتا من نگ وچ ٹوت پاؤڈر چگم دی زبردست یو جہان بنا اشما ہربل آئل او اشما ټوت پاوډر صحیح ده. تھینک یو اریشا لویا خزا شي میسج کولی بنو نمنګ ته فرشت میسج کړی تاسو ډیر زیات بنه کو وجہ تاریخ ہم سب کو اچھا جی صحیح دا ڈیرا زیادہ مرے نا میسج کو ولے ٹائم چکم در سر رقم دی زر زر سو میسج ملو ما تاسو کال رزی ہو مزید کال چکم دی از پروگرام کی شامل ولے نشم وجہ دادا جی ٹائم در سر کم دی نو دی وجہ نا سو میسج چکم دی اگر ز مزید نور نشم شامل ولے خدیچہ مکھ تا میسج کڑی دی اچھا جی

हाँ जी, मैसेज कर दिया, सलाम तारिक भाई कैसे हो। मैं जीनत बनो पीपल से, इश्मा जिंदाबाद डे रजिया तो मनाना, बिल्कुल इश्मा जिंदाबाद यो जहान बनाने को देन लो छे। सलाम भाई संगे सलमोना फातमा कैनात और टूलू ता इस्लाम वीरी दी रफिया वजीर मैसेज कर रही था सो डेरा मनना छे मैसेज वो को दीन लवा तो मैसेज कर दी خجی دین لوا سیماما میسج کړی تاسو ډیر زیات مننه کوم خجی ټایم چې کوم در سره ختم شوی دی او که دا چا میسج پاتې شو نو اب حقیقي نه څنګه چی پروگرام کې سره ټایم ډیر زیات کم دی محمود جان پلیز میسج پروگرام میں شامل کرو خجی دا تاسو میسج به شاملو ما هو ټایم اوس دی ختم شوی دین لوا چا موږ ته میسج کړی دی خجی بچی السلام علیکم څنګه یې خیر پروگرام ډیر زبردست دی هو کال می ملو نشو آئی ایم خوشی خان خټک ډیر زیات مننه کال بالکل نمبر ډیر زیات بیزی و دی ته وجنه ملو نشو ټایم در سره ختم بالکل عشما ہر بلال چکم دے کم آفر من لگے دلے ضروری چکم دے استعمال کی مختلف فائدے دو پر بیماری دو پر اگے دو پر کار کی ماشاءاللہ او دین نو بلہ آفر من لگے دلے ٹھیک تا نو اگ با کم خوش قسمتی اخ با لات پتی چے کم دے چا نام پکی راجی پو عشما ڈرا کی نو کم کسٹمر یا کم مینوال چکم دے عشما ہر بلال پروڈکٹ اخلی ٹھیک نہ عشما ہر بلائی لکھنی نو آگے پور ڈکن باندھے یو آپشن بھی مطلب ڈکن چکم دے بانے آپشن بانے موجود بھی آج ضرور ڈکے ہوئی پل نام اور نمبر اور علاقے مطلب نام کے نا دکاندار سر جمع کے ہوئی ٹھیک تھا نو بس اللہ دوں کی تاسو نام چکم دے پو ڈرا کی راشی نو بھی بتاسو عمرے تو ان شاء اللہ ضرور لے گی دا ہر ضلع نوا چکم دے یو مینوال چکم دے اب آج ضرور چکم دے لے گی سعیدہ مز جی سوئی خا سعیدہ خجی صحیح ده دین لوا مردان او دینو شهر چکم دی کنا اغه الریډی اغه شوی دی ټیک تا لکه ډرګانی شوی دی خو چې باقی چکم زیلی دی اغه ډرګانی نه دی شوی نو اغه مینوال چکم دی ايش مہر بلال ضرور حصے شي او دین لوا چکم ټوکن یې جمع کول شي خجی ټایم ختم شوی ايش ما سمره پروډوسي هر ځای کې تاسو اویلیبل دی چرته کې نه ملوي کی کمپنی هیل بای نمبر باندې کال ضرور کوي 0342 311 2292 ټایم ختم شوی نیکسټ پروگرام کې بدر سکی یوزر به ملاقات تر پرې دلو یلا پما

0: جی ویلکم بیک مینوال یو زل بیا د سندره نه پاس پروگرام کې حاضر شوم. دی امید سره چې مینوال بو مسراوی روغ جوړ بوی خوشاله بوی او بالکل پروگرام چې کوم دا بو مسراوی بالکل مینوال پروگرام کې تاسو کال تاسو میسج او بالکل خال کا والا شی 0927-291-292 ویرچو پروگرام فرسٹ کلر صحیح تک سوکتا ہو دی کم زیرہ مصر بس شش شریک کری. یا السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام اختر نواز اللہ فاروقی پیپسی.
0: فاروقی پیپسی پروگرام کی ہر کلے تو استر ماشی پو خیر روغ لی سرنگی شی بروار یہ
1: خیر دا جی آواز میں دور میں دو
0: دیر مننا چی آواز دی اور دل بالکل روغ لی نیخ پو نیغا شکر دی بالکل خیر خریات تا دا بیا برون شوا کنه دا شوا بیگا
1: دیر مزدور برون موشه جی بالکل زکل امدادو پتیلو اندسل چی سو غنم کری بسیده در کری
0: ای چی بالکل دی کرونده ٹیم شروع شوال کنه
1: بالکل جی بالکل ٹیم پورا دا و علا پا ترحم موکی پو ملک ہاں پو کلی کی
0: آمین آمین آمین آمین نور سیات مزد شد سرا بالکل
1: جرسے
0: مرسے بالکل
1: سلام
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام یو جہان مننا. ہاں جی بالکل فاروقی پیپسی بالکل تیور میں السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کو ڈال کے 0927-291-292 جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل اللہ دا صحت دیر کی کنا مجھ بدا دعا گانے تا کہو چی اللہ دا صحت دیر کی نیک عمال دے پورا. جی السلام علیکم. یو زل بیا پروگرام کی ہر کلے تو استڑی مش ہے خیر روک لے سوکتی او دی کم زینا مجھے پوکھا نہیں اور بولی گلشن ٹیلر پروگرام کی ہر کلے تو استڑی مش ہے خیر روک لے سرنگ سیات میں زد شد اشپا پا خیر تیر دو ریس شارہ ہونا دو پروگرام گھنٹے گپ شپ لگے جی دا شیڈول مطابق چینج سی نو آگے کے مشخم سرا چینج کی شیرک بسترے روک لی تھا. بالکل خیر خیریت تھا امن و امان دا اور نور چاہتا دعا سلام. وعلیکم السلام.

0: او جی وکلا کلا راسی وی کنا چې مو چلرش وی جی من جاي کنا په بالکل کال چې کوم دی بیک ټو بیک روان دی تو سی کال رو هم پروگرام کې شریک کوم او ورته کلر سایت ته شو تا د کوم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک دی او د کوم جی نو او سوکو
1: اختر نواز
0: او اختر نواز دی بنو نستړه ماشي په خیر روغ لسرنګ شی برابر یی شکر دی خیر خیریت تام نامان ده شکر دی خیر خیریت ته دوا برون شوه بنی ګل کې کنه
1: الحمدلله سزا بردار برون شو خوان کړه
0: ایچ برون شو خوان کړه بشترې شیرکه کمباله او کوټی جرسه د مور برسره کړي کنه
1: بالکل
0: حالات څنګه دي څنګه روان دي کنه
1: الحمدلله شپه خوان سره روان دي غنمه کړل شي دي شو تعالی کړل شي
0: ماشاءالله وطن او شینشو ده
1: نه زه مش په لاس شو وان نه په شنول ده
0: اچ په شنول مده ده خو یا شینشو نه ده
1: چلو
0: بس دعاګانې مې کوو چې وطن شینشو ځکه چې برونونو او سیزن ده او غنم هم کیږي سرا شمتال ممتال اوربشه مربشه صحیح او نور بسو یل غوړي فرمایش وکا
1: یغه کرنخانو لا پچک پچورج کد ور اثر لا سن لان ته دتی ته نه د خال بده وران
0: کیرن خان ٹھیک شو د کوشش کوم چې کرن خان आवाज ته تپلې کوم
1: ان شاء
0: الله ډیر مننه د کال کول یو جهان مننه جی بالکل داو بنی ګل نه السلام علیکم
2: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سره د کوم زینا منائل پروگرام کې هر کله ته ستړي ماشي په خیر روغ لسرنګ شای برابر ای شکر دے شپا پو خیر تیرے دو او ریس پو خیر روانا دو
2: بالکل
0: شکر دے اللہ پر لاکھ لاکھ شکر او سم مصروفیات مدے پاس تا پروگرام تا روگ لے
2: مصروفیات
0: چلو صحیح بس مصروفیات چی کم وی خوچے خیر مصروفیات وی
2: جی
0: او نور بسوی غوړی سه پروگرام کې سه شریک ول غوړی سه ډیر وړی روتا
2: بس لالا هر یو نه کچا تیر کنه هغه ستاره
0: صحیح
2: چار دا وړی کې ویلې نی هولې کې نو روز دی
0: صحیح
2: لکه وړی کې چار کې وځه دی سره ته چې مطلب موږ ان بیټی کړلې یا ته او بویر کوان دا سه سلام عام کوان سره سره له سه مطلب یار موږ شکرون دی یار کې څنګه گی ویا
0: صحیح
2: پانی ویا خانته شي ویا هټو کوان ټولې کو نیکی چاري کړي نو دا ټولې سکتی دي
0: صحیح او چې بل انسان زړه په خوشي جي او بل انسان دی تکلیف نه بچ کیږي هغه چار مشتکول په چار دی
2: بالکل بل انسان ته چې فائدہ وینا حاصل دي دا ټولې نیکی چاري دي او دا ټولې نیکی چاري کې دا وړي وړي دي نه کی شي او دا ټولې چې دي
0: دا ای جی موش په واس کې دي
2: واس کې مو دي
0: صحیح او ډیر مننه مناهل پروگرام کې شرکت کولو چاته دعا سلام
2: ټول لیسنه ته سلام دا هو زه جنو مې هوته شمونه بیا فل وخت دیری دي ها هو سوخ هم ته سلام کوي ما سستر هم سلام کوي اگې ته مې دیس جو سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جهان مننه ها جی بالکل دا مو سره مناهل دی لتم برنا چې پروگرام کې بشره شرکت کول ټول هغه خیاندو ته سلام او چې څوک متصلوم کی او کچا نه کړه هم او ته هم دې مناهل تر خپل سلام جی السلام علیکم
3: منور
0: گول فرام بیوٹیفل کرک پروگرام کے ہر کلے تو شروع نزدہ کڑل دادی کوم کې تو بنز دا کړل
3: بس دا خپل ځړنه
0: ځړنه ځړنه دې زدا کړل شام پروګرام ته دې سر وړي دې ځړنه نور کلا کلا یونی مو ہلو
3: ہلو
0: جی بالکل آواز دی روسی بالکل خوشبر بار یہ خیر خیریت بالکل ڈیر مننا بس خدا اچانک پروگرام مو کنا مجھے روشو تو سرا گپ شپ لگی جی اور ٹائم چکم دا مشغولا وشی او د یو بل حالاتو نو سره خبر شو چې آیا برنونه شوې دي تو سپلا کنه دي شوې
3: برنونه هم چې الله اسکی درم وصل دې چلا یو چانه کورل وین زکه چې زکه چې لګیا او چې موبایل نو څه غلط لګوالا او د چین اور د نه ځه نه ځان ته لگا
0: شا چنه مړې مو کرلې ها چنه مو کرلې
3: یک چنه اور بس اوری دا مو کر
0: چنه مو داس یو پو کرلې ک مان مو کرلې پندرہ سولہ من مو کر لے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس شغور ہے دا خودی رمدن بو کئی بیا بے بے خرس وائی کا چتنے مطلعی بے نکو وائی
3: نا نا خطوی نا مجھے تیم نا کو کو کنا بل کر ما تیم نا کو کڑا بس نمی کی تیم گیا لے آسا لے آمی نمی کی تیم نمی مکسوش لے آخل جنو بھی کرے کرک مطلب ہے اسنا کیا نا آگی دھرا
0: صحیح بالکل دا بمجھے تو وہی کرنا چکل ہم اور سکھ مہانور چڑھ شکوئے اور وہ لا نو باغی بیخ چکم دا غے بیخ ہو زبیا صحیح بالکل دا بمجھے تو وہی کرنا چکل ہم اور سکھ مہانور چڑھ شکوئے اور وہ لا نو باغی بیخ چکم دا غا ماں او بو سے آسے بھی دربخشی او کوشش کوئے صحیح بالکل دا پچار دی یو بل خیال سوتل پچار دی کے مجھ پو پل فصل کے دی یو بل خیال وستو اور ڈیرا مننا مہنور چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ٹول ہوتے تو سلام دا ہوا پچپو ورس دل ہاں جی بالکل دا کرن خان پا آواز کے دائی وسندر چکم دو دارو سر اور ہوئے نو اگے نا پاس پہ تو سے کال تو سے میسیجز چکم دی آغاز شریک ہو

جی بالکل مینه والو کرن خان په آواز کې د غزل توسي اورې دال چې مینه نه و اندېخ نه مې نه و هو بالکل ویلکم بیک یو زل بیا پروګرام کې ټولو مینه والو ته هر کله هو جی بالکل هغه مینه وال چې و د ټیم ریډیو من 88.4 کرکټیون کړای یا په سټریمینګ نه دی موږ غږ آواز اوري هغه ټول په پروګرام کې هر کله او بالکل پروګرام کې رتو شه پروګرام کې مستره پارټیسیپیشن کول شه پروګرام کې مستره دي شرکت طریقې کار تو سے وہ خل موبائل کے رائٹ میسج آپشن تلو ٹھے آل تب کیپیٹل گینے غاٹو الفظون کے آر اے کے ولی کے بیا سپیس ویر کے و سپیس نمات خل نوم دے خل زینم اخل پیغام مشتبیر حسین کے 8583 منے 8583 منے بلکل مشتبو نیخ پنے غر ورسی جی ہو دی سرا تو سی بس سٹوڈیو نمبر منے ہم پروگرام کے شرکت کولا چھے دی بس سٹوڈیو نمبر 0927-291-292 ہاں بالکل ویسو پروگرام کے کلر سائی تک سوچ سوکتا ہو دیکھوں زینہ مسترب سو شریک کی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکتی سر دیکھوں زینہ سوکتی آواز دے ڈیر کام دا اور ڈومین لائیں پروگرام کے روسرا استڑا مش پروگرام کی ہر کلے تو ہیں آواز دے لڑ اچت کا آواز دے ڈیر کام رسی او نہ آواز دے کام دا سوکتی روسرا

0: او ډیر مننه د کال کول بالکل تو اواز چې کوم هغه ډیر سلو ډیر مو عزرت سره جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اختر نواز به څنګه
0: یې وعلیکم سلام جی مو سره څوک دی او د کوم زوینا
1: حضرت علی پرام پکې ګډ هیل کار کړم
0: حضرت علی پرام گوڑی خیل کا رکھنا ستڑا ماشا حضرت علی پروگرام کے ہر کلے تو ہیں سرنگی شے بروبار یہ

0: جی بالکل مینه والو فدا درشی په واسه کې د سندره تو سیوره ده امید ده چې تاسو به خوښ شوي سره کو دې سره یو ځل بیا د خدمت کې حاضر شوم او دې امید سره چې مینه والو بالکل مو سره ای بالکل څنګه څنګه به مو سره سفر کوي کنه او بالکل سفر پوری کنه چې مور ته می وایا مسافر دې مور ته می وایا مسافر دې دا تور لحد می مرتا ما وایا حلونا او کنه هیچ مورته می وایه مسافر دی د تور له حد می ورته ما وایه هلونه د جنان مخ می نه هریږي که سلامت بدن می تو خاورې شینه یو ځل بیا مینهوالو پروګرام کې تاسو ته هر کله او دې سره چې بالکل تاسو به تر روغ وي جوړ به وي پروګرام کې به مو سره وي بالکل پروګرام تر ټولو چې دی میسج ذریعے سره او د کال ذریعے سره او میسج طریقه کار تاسو په خپل موبایل کې رائټ میسج آپشن ته لوټه آل دبو کیپیٹل کی نی غاٹ آل پزنی کی آر ایک ہے ولی کی بیابا سپیس ویر کے سپیس نواد خفل نوم دی خفل زوی نوم او خفل پیغام مشتبی روسین کے 8583 یعنی 8583 مدی بھی مشتبی روسین کے خبیل کل دین علاوہ میں سوڑی نمر سفر 927-291-292 جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سرا دکم زوینا دیان
1: دوبارہ گل شنیا
0: او دوبارہ گلشن یہ سٹڑے ماشے گلشن پروگرام کے دوبارہ ہر کلے تو یہ ہیں بس پی ٹی سیل میں مدہ سے لڑا ہوں دے چار چیتا کدلہ پوئیشوے آگے دے واجنا لشکی شور تلال پکے او نو آگے مندے بو معذرت کو مینے والونا بالکل خیان دو تک مندے سلومونا ورکڑیو کتو نو کڑو ہوں مجھا گے ٹولو تو وکڑال کو چلو تائی بیا پاس کا
1: ګولونی ته مشکل سلام مناهل ته مشکل سلام چوتي منو ته چوتي ګولالای ته چوتي مېش ته چوتي مرواته دانی حاتک ته صد صفاته لړلی زیمل ته شهزادی ته فاطمه وزیرستانه ته سمبل وزیرستانه ته بجان دی واټه پاره ته مشکل دلای
0: جی دلای
1: وای چې بچای په بل وطن کې مردا بچای په بل وطن کې مردا د نزک پلارې په دیوال سر ته کوي نه او دا سپیشل ته لو هیان ته دلی وای چې
0: پروگرام کے دوبارہ شرکت کولو بس کال داسی کلا کلا شور روسی معذرت کو بالکل روان بھی سید دیر مننا دی کال کولو یو جہان مننا حاجی بالکل داو مسرا گلشن خور ہے چے لالا آواز سی کوم پیٹی سیل مما لشکی ونی شور کوال کنا پیٹی سیل مما کلا کلا چے بو غصہ شی کنا پوی شی بدغا سی کوی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سر دکم زینا جی سوک پروگرام کے سر وڑی سب شریک رابیہ رو سرا ڈیر مننا او بالکل رابیہ نے مجھے چائے نوے غوشتے کنا السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سراؤ دیکم زینا
2: افنان دیو ڈومین
0: سوک
2: افنان دیو ڈومین
0: افنان دیو ڈومین نا پروگرام کیار کرے تو افنان پیل آوازی تو صفا نہ رتلو او بالکل اس سن سے گزرا کوی بس دادے نیٹورک ایشو چکم دو دے اگر وجہ آواز چکم دا سگنل پورا وینا نو با آواز لږه مسله کوي او سرنګي صحت مې زړه شدا شپه په خیر تیر دو ریس شره ونه دو او بس گزارای کړې دو زمي ته هر کله ویلې دي چې لږ ډیر ویلکم یې کړای تا او سدي وروړي پروګرام کې بس شریک وېرو سره
2: نو چې کال وک
0: پروګرام صحیح ډیر مننه افدان بس پروګرام ته روغلې برونه نه خو دې خبر کړو کنه چې بارون شو موږه زړه کم اس کم خوشولي چې افنان دوه ګرمي نه کیږي صحیح ڈیر مننا دی کال کول یو جان مننا چاہتا دعا سلام
2: دیتنا سلام
0: دا جی
2: اتا سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام
2: راستا
0: جی
2: یو سندرہ ہو لگا
0: کم سندرہ چکومه خوژاوی
2: ا
0: شمه ز خوژا سندره لټم تا ډیر مننه د کال کولو یو جهان بنله حاجی بالکل د مصرف شان غل دی دمل نه چلا لا خوژا سندره ولګو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک تیر سره دی کوم زوینه اور رابیا
1: رابیا
0: تخت نصرتی نے آواز کے دل شور رسی او بس سن سے گزرا کی ہو کلا کلا دا سروشی لکا طوفان نوی اور رابیا پروگرام کے ہر کلے تے مجھے کال دکا ٹوال المانس کے فرمبی جوڑی بابا نہ درتا درومی پوچھ دا بڑے تکلیف جوڑ سی تھا دے با پاتا کہو کہ نہ کم وستر دو پوش ہوئے دے با آگا چکم دو آگا نما بو بدلائی پوش ہوئے وڑی کے بے بدلائی بیا پوتیشی وڑی کی رابیا چکم دا گے نو ماں بدالا کو بیا صحیح بس خطو کل مانس کی ورکش ولی کنن دیو جنہ پوشی پاتا نلگی جی کنن نو ما خواقی پا زون یش شواقی وچی راب یسوک نشت دا بلا خیر دا اینام ندو تلا کنن بو مجھے اگه تا راب یا ون راب یا تو نو ما ویر کو کنن صحیح دو کنن اس لکا ایمو نو ما اختر نواز دو پو اوریدون کو که غم اختر نواز شتا کنن او نو کائنام وزی به واغه ته موږ شناختی کار نه مار کسو خامه خا سیدو ټیک شو ډیر مننه چاته به دعا سلام کای او جی سن او شبر بار خیر خریات سره موږ چاته به دعا سلام او ولا جو دعا سلام سی ڈیر منانا دیکھ کال کولو یو جہان.

او جی بالکل منوالو پروگرام چکم در روان در ٹھیک مل گرتیا مو بی دی وی بجرا سے خو پروگرام کی یو کمرشل بریک چکم دا اغا خلو نو اغینا پاس کو بیا زیرو جو پروگرام کے تو سر دی امید سرا چ تو سٹول بو مش سرا وے چیت ہم نہ سے ریڈیو من 88.4 کرک سراو سے

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: السلام علیکم سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دے او پتالاش کی دے یو د خیستا او د خی دوائی نو بس 300 روپے کی درته یو ارزانه دوائی خیما چستا د میدی هر قسم بیماری با اور سر انشاء اللہ ٹھیکی گی نو اشما ایکوسیٹ یادو ساتے اشما ایکوسیٹ انٹرسیٹ سسپنشن داسی فاسٹ ایکشن والا دوائی دا چی لوی خلق دورزی دری ٹائم دو چمچ او ماشومان دورزی دری ٹائم یو چمچ اخوری نو چې پسابارا پاسی میده بیٹی کوی نبه میده خوگیگی نبه خلیل ترخی تربی برازی نبه دا میده دلا سپی درد رازی که دا سه دا وجه هم ستاسو میده خراب شوی دا یا دا خوراک دا وجه یا سه گوله میڈیسن علاجونم کردی دی انشاءاللہ دا بٹی کی گی زکا چه اشما اکوسیٹ منٹ فلیور که یو هربل دوائی دا او سمر خوین دیرونم زما آواز اوری دا میده دا پارا اشما اکوسیٹ یادو ساتے مزیدو معلوماتو دا پارا 0342311292 زمونک اپنی ہیلپ لائن نمبر دے 0342311292 باندے رابطہ کولے شئی
3: سڈیر گناہ کاریم کتے نشم رہنو ماتا
0: یو آر لسننگ ریڈیو احمد نیٹ ورک
1: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ
0: 88.4 ایف ایم
4: ریڈیو احمد اتراشی اشاریہ چار
5: اوہو تاسی ہم نا امید اگر جائے دیو خو ڈاکٹر پتالاش کی نوبیا انتظار دکو میں خبر دے امنم راشی مجید خان ہومیوپیتھک تا او دخپلو بیماریانو علاجو کے مجید خان ہومیوپیتھک کلینک کی تاسی دمے دے ہر قسم بیماریانو آسابی بیماریانے جوڑنو دردونا دملا درد ارکن نسا د گردی کانی د ترخی کانی ارسولی بواسیر بغیر اپریشن یو خ علاج کولی شي اولاد د چا نشتا اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت ده نو بالکل راتلی شي علاج کولی شي ایڈریس سندر سر واخلے جیل چوک عدالت سر بالکل نزدی ارسلان مارکیٹ کرک کانٹیکٹ نمبر 0344-20-45-545 کال اوکے

صفات زیتون هربل آئل کتا سو ویخته غورځيږي یا د مېدې تکلیفي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي یا په بدن کم ځای کې مو هه درد وي او د دې نه علاوه تاسو د بواسیر ډیر اپریشنونه کړی وي او ټیک شوی نه وي د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ دا به تاسو ته کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے آسانی سرا ملاوے گی نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301 80 84 300

0: سره یو رور می سوک تر سره د کوم زینا
1: نایاب تر سره ویلکم بیک یو زلیبیا
0: نایاب ویلکم بیک یو زلیبیا ستړه ماشی سرنګ شی برواری ها خانیاز
1: او
0: خانیاز سرنګ شی برواری ہے بالکل ڈیرا مننا ڈیرا مننا واسطے تے مجھ پوخاور دن کے مجھ دیے پخمل گری ہو
1: پختونیار
0: تو کلی بول جاؤں شاہ شاہ نورا نن او کاروبار خوش رہا ہوں اوس خو بخال کو دے جمی کپڑے مپڑے تکڑی وی پوش رش پی جھٹڑے جے بارون وشوال اللہ زرے تیار ہوا
1: اسے یکم نہ کپڑے سے
0: رکے دی یہ چی یکم نہ بش رکے جی بس مجھ نہ مار ہم دے سرا ولی کا این جے مجھ نہ مار دے سرا ولی کا بدا سنے وے چے جمع روغ للا دا سوڑا وئی اچھا پرون روغرہ سے دلے اچھا یہ چے ڈبے کیوں رہون ہوں پہ سفر کے دابا مجھے آسے خو نوی چی سوک لر دی او بر دی و روان دی روان دی ڈیلے والا پاٹا اشپی دی تو یلیو کا مو تو ویچے ڈیلی نو والا گوا اچھا او سے تا گڑے گے ہاں ہاں روٹے دے خوڑا لے دا بچ مجھے کہ روٹے دے خوڑا لی بڈول نتا لگاوم کنا چلو ٹھیک شو ڈول بتا لگی جی خنا تو کال کڑا مسافر ویرو گلا ہے اور مسرت پروگرام کی شرط صحیح دبا ڈیلی نہ چکم دی ڈیلی نہ بس پو دیر اگلا اور نور بچا تو دعا جی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام مستدی سلمون رو ورسدل دے ہوا پو چپو من ایم ایس ڈی تا ہم دے ہوا پو وعلیکم السلام ہاں جی بالکل دا مسترا خنیاس چھ مسترا پروگرام کرو والا مسترا شرکت اکڑا ایچی للا مستبو ڈلونا چکم دی کنا ڈلونا بو پلے کے اور بالکل کوشش پو کو کنے چھ تو ستا ڈلونا ہم روڑی تو سکال ہم شرک کوئی سر جی السلام علیکم وعلیکم السلام ستلام شے
2: سوک تے خیر برابر یہ
0: خیر دام نامان دا سیکتی او دی کوم زویا
2: واڑی کے صبر گل وزیر دے چک راز مکنا
0: واڑی کے صبر گل دے چک راز مکنا ستڑا ماشے پروگرام کے ہر کلے تو یہ
2: ماننا برو ماننا برو پل سیے
0: شکر دے الحمدللہ
2: ماشاءاللہ اول خود برابر دے پروگرام چ جو شو دے
0: او اوس برابر دا
2: بس
0: چا اوس برابر وی کنه پوښښ چې تاسو خوښ وای به موږ خوښ وو ساڑھے گیارہ سال ماشاء اللہ برابر لٹکی بندے ویر کو شاہ نور سرنگ چھت میں زد شدہ برون شوا در پلا کرنا اچ وشی به ودری جی
2: یار مړه وا تقریبا 12 یوا بجانې چې دا سیزر کړی د برمن
0: کام اچھا اچھا گزارا شوی
2: واری ناراض ما کا خو کړ دی نه یار اورز بار ته
0: بس خدا خو یی چې رزمک کې اره ورز برون وی کنه
2: یار اورز
0: او شاه نور سیات مزاج خو دې شته کنه
2: برابر الحمدللہ خپل شکایې
0: شکر دی شبر بار یو خیر خریت سره یو او پروگرام کې به مینوالو سره سره شریک کوي دوری ایمرجنسی وہ لگے دلا چلو صحیح مجھے کہ روٹا ایک شیش والا روٹا روغ للا چاہ تو دعا سلام کو پاس کا دو سلوم پاس کا

0: جی بالکل خنیا اس بس دا ډېر هم کنه ادا سلی چو ور چې ستړه شي پوجي بل لا پسې لیکل شي چې وی چې دا ډول پلی کړو انت دا ور چې دا نو بس دا ډېر وی هو بالکل ملي والو پروگرام کې هر کله او دا مس ډول چې کوم دا تاسو اوره دا او پروگرام کې کلر چې کوم دی اهم انتظار کوي کنه او ورسو کلر سایت تک سوچ سوک دی او دی کوم زینا جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکتی او دکم زوینا اجاز دے دبلی لواغرنا ستڑا ماشی اجاز پروگرام کے ہر کلے تے ہیں سرنگ شے بروبار یہ شکر دی الحمدللہ اجاز شے بروبار یو روٹے مٹے دے خوڑا لے کنا بس روٹے تھے رشی روٹے ہوئے اچھا نند چھٹی کرو گا ہلو ہلو بالکل شبر بار اعجاز آواز دے غیب شوال اچھا سگنل لوڑلے صدر اوڑی پروگرام کے بس شریک ہے سب غوڑے آو سلمون وستوا جی جی ڈیر مننا جس خانہ وعلیکم السلام بی جی ایم چکم دادا اور تب اسی پیسے نا اور بالکل تو تب اللہ یہاں ملے کہنا تو ڈیر غریب چڑھائے کہنا اور مجھے رو رہی ہے بالکل جی تب پیسے ملے جس گلا دا دے بلا جی السلام علیکم ڈیر مننا ڈیر مننا خنیاز یو جہان مننا ڈیر مننا دے کال کول یو جہان مننا ہاں بالکل خنیاز جی چی شکریہ دے حد کو اور ایجاز جی چی للا ایزی پیسہ نمبر دے روستا ڈیر مننا جی السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک اور سکتر سر دکم زینا ولی اللہ دی مرکز نستر ماشی پو خیر رغلے پروگرام کی ہر کلے تیو انسرنگ شے برواری ہے شکر دی شے برواری ہے خیر خریت سر ہے اور شپا سرنگی تیرا شوی ریس سرنگی روانا دو ایچ شے برون شوان بالکل خیر خیریت تا امن و امان دا انسان تا پو ہر حال کے پوچھی کا مہنگئی بھی سوی اوسلا کول چکم دی آگا پچار بھی کنا اور انسان تا مایوسی چکم تو آگا نہیں پچار او دا مایلس دا مایوسه مایلس نه دا او دا می بالکل نه لګیږي کنه او مایوسه مایلس می بالکل نه لګیږي پښه د سره مو وچې بدی دو کنه مو هغه مایلس سره لګیږي چې او د اصلې مایلس سی پښه او سلاب لري او وچې اصلې په لوړو غرونو کې استلی سړکونه کنه خلکو په پغرونو کې سړکونه وای استل ګوشي مزدورې پلکونه به وایل او موږ ته دا غاچې لږه غونډه من غشي بنګای شي یا بیروزګری شي به موږ وایي چې تنګ یو کنه نه نه نه نه مایوسه کې چې بنا امید لمن چې کومه دا بل لري کنه نو امیدې بنه کای صحیح کنه ډیر مننه د کال کول ولی ولا یو جهان مننه ها بالکل میره والو مایوسی چې کومه کنه دا بنه کای کنه مایوسی چې کومه دا ګناه نه کنه ها بالکل هغه ملګری ملاګي چاگا دی امید لمن چی کما دو دی حمد لمن دی اصلی لمن چی کما دو آگا نسی چی مجھا نورو تا اصلا ویر کوئی کنا او دا سنا چی حالات نا مجھا مایوسا کیجو یا السلام علیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک تیر سره دکم زینا
1: بای دوبرا می کالو کرابی حواری کم
0: دکر او رابیا دی کرک نا تخت نصرت تی والا که دی کرک والا شان ویلے تو سی پنمو گندا شوئے کسا
1: رنگی
0: اے جا ابلے رابیا کال کنا او تخت نصرت تی والا او چے او نوما چ کوم دو بدال کی مو رابیا نوما دو کنا ز فرسٹ لسنر یو
1: نانا بھائی کال می گراب شو تو یا کنا چی رابیا نمون جا چائنا وستی بیل تو سرا بھائی چائے
0: آل ٹیم تاوری دیو مسلا لاز چیز صحیح بلکل چی تو سی وی بمشتر ورسی جی کنا بھائی
1: کال
0: صحیح چلو ٹھیک شو دیر مننا رابیا چې دوباره د کال وکړو پروگرام کې صرف او صرف د چایو پر یو جهان مننه چې تاسو وایئ چې لالا چای تیارې دي بس چای وت شه بس مو وت شلې دیر مننه او رابیا بیا چاته دعا سلام وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یو جهان مننه حجی بالکل دا اوم سره کرک نه رابیا کنه بالکل یو آواز تختی نہ ساتی نہ رابیا ویچے پر نمون چکم دے کرے مجھے نمونا اے مو نوم دا اور بالکل دا سی نمونا چکم دے کرا اے مو پنما ڈیر خلق تھی کہنا اور بالکل جیسے ہی چیتا وہی نہ کنا اور ڈیر تو خوشحال ہوں کنا یہ تو ہم نام یم ہم نام چیتا ہم ملاوشی کنا دا سی لکھ تو تخپل بل رور یا بلا اخور چکم دا آگا ملاوشی کنا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل ڈھائل کے 0927-291-292. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک تیسرا دیکھم سینا افتان گانا کو میں تو لگو لے ہوا کہنا کرن خان میں تو لگو لا ہوں کرن خان بل ولگو نصر اللہ مروات پتا چکم داغا تا ولگو بیا سیدو دیر مانانا ای چی لالا گانا دنو ولگو لے گانے خو میں ٹولی وچلا والی تا کچھ تو عبر دلینے وکا ساہو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل مجھے لگا پو پائی دل رہونی آواز دے بالکل غیب شما
2: خبر دا.
0: جی جی سوک تیر سرا پہلا خوش نو مرتا وشای بابو بیا مخت مائلت سرا کہو
2: ایمو نمبر گل وزیرستان شمالی وزیرستان ایران سایل اکینا خبر در سرا کہو
0: شمالی وزیرستان نوم دے صدا نورگول. نورگول شمالی وزیرستان نا پروگرام کے ہر کلے تو میں تو فرسٹ ٹائم کال کرا
2: سال آباد
0: او بس چی پہلا زل دے کال کرا پروگرام کے ہر کلے تو او ریڈیو امن 88.4 کرک فیملی کے ہم ہر کلے تو ہیں امین دیر مننا او نورگول پروگرام کے روگ لے او پروگرام تا دے سر وڑی روتا جی جی آواز دے نورگل اور ڈیر سلو دا ڈیر کٹ کٹ کے رودرو میں جی جی صحیح مننا
2: خبر
0: جی
2: صحیح
0: صحیح بالکل صحیح بالکل ڈیرا مننا او دا پروگرام چکم دا اچانک سرپرائز پروگرام ترولو آسی مونگا خپل د کوم شیڈول پروگرام نوی اغه کې موجا ټاپک موضوع چکم دا کتو اوریدلی وی نو هر پروگرام کې موجا ار ار جی چکم دا رسی اغه یو موضوع سره رسی اغه یو ټاپک سره رسی چې اغه کې د معاشري اصلاح ته پورا اغه د امن اولی سره وی اغه د معیشت اولی سره وی اغه د صحت اولی سره وی اغه د تعلیم اولی سره وی او اغا دے صفائے اولی سرائی مختلف ٹاپک موضوعات چکم دی آ مجھے روڑو آگے مجھے خبر کو آگے مینوال خموش تخبلا رائے رکئی مجھے عوام کې هغه حواله سره خپل شعور چې کوم د جګر کو چې مشتا سکول پچار دی صحیح ډیر مننه ډیر مننه چاته دعا سلام صحیح بالکل صحیح خبره ده ډیر مننه او چاته به دعا سلام وعلیکم السلام ہاں جی بالکل دا مسراہ نورگل دی شمالی وزیرستان نائی چھ پروگرام نہ اورم او بالکل کتو مش پروگرام نہ اورے دی مش پروگرام ہر یو پروگرام موضوع مندی نو اگے کی مجھ دے معاشرے او ہر پہلو من خبر کو کا صحت وی کا امن وی کا معیشت وی کا صحت وی کاغا دے زنور وی لینے وی کاغا ماحولیات وی لینے وی ہر موضوع چاغا دے انسان سرا جندو نہ سرا تڑل وی ناغی مند مجھا خبر اتر کو اگے مند مینوال مشتر رائے رکئی او بالکل او تو یو جہان مننا کہ تو مجھ سرا خپل رائے خپل موضوع والے سرا شریک کرلا او بالکل مجھ بو کوشش ہوئی کہ مجھے ہر پروگرام تر رسو چاہے کہ موضوع بھی ایک مینوال مجھ سرا خبر اتر کی او کلا کلا داسی وی چھ بالکل دی موضوع نہ بغیر زنا ملگری وی چھ سبق نہ سکول کے للا تانگو کنا او بالکل نن تو بیا سکول تا چکم دا مشتا چھ کڑا دا او چھ سکول دا او مش بو التا اوس بیا موضوع منی خبر کہ او دی وجنا کلا کلا پروگرام کے دا شاز و نازو دا بڑیر کم پروگرام نہیں گنا چاہے کہ مو موضوع نہیں روڑا او بالکل کوشش پکو موضوع بروڑو اگے منی مو خبر اتر کو جی السلام علیکم وعلیکم السلام اور میں سکتر سر او دیکم زنا بالکل خیر خیریت بہادر خیل ہونا بہادر خیل ہونا اجاز ہوں وجہت دے بہادر خیل ہونا ستڑا ماش وجہت پروگرام کی ہر کلے تو او آواز لڑ گندے سلو ون دی وجہ نما زرت سر تو نما مو پورا نما اورے دلے او فرسٹ ٹائم دی وجہت کال کڑا دا ریڈیو من 88.4 کرک فیم نی کے ہم ہر کلے تے او دس کلا کلا کال کوا پروگرام کی پوچھے وچ ویری رما کنا دس موضوع روڑو یا ٹاپک روڑا کے من خبر اتر سر کائیں
3: زبردست پروگرام دی
0: صحیح ډیر مننه بس او دای ته سی فیملی چینل دا او بالکل دا ته سی خپل مینه منه او ریدل شي او پروگرام کې رودرمې مسر خپل رائے چې کوم دوه اهم شریک کول شي او نن پروگرام ته چې تو چې زه فرست ټایم کال وکم او زبو خپل مینوالو سره سره شریک کوم سپ پیغام بو شریک کوي سره
3: بس دای جان زه هم چې دا پیغام بو یو څه خپل مونږ او داس کا په باندې سره کوي کنه
0: صحیح بس دعا گانے پہ کو اللہ نہ بغوڑ او چھ بس مجھے خپل اعمال چھ کم یا مجھے درست کو او مجھے اللہ تم توجہ شو چھ ہر قسم اللہ تویلی نہیں نو آغا حل چھ کم دا آغا صرف اللہ تعالی سر دا اغا حل کول شي او نوبل انسان چې کوم دا صرف وسیله جوړی شي چې موږ اعلی ته متوجي شو ای موږ سمره مسائل دي نو اغا دی کور مسائل یا دی ضلع مسائل وی اغا دی ملک مسائل وی نو اغا به اعلی تعالی خیر خیریت سره حل کی او نه کی موږ دی اغو بجای موږ بل نه وړو
3: بالکل بھائی جان
0: صحیح ډیر مننه او وجاهت دی کال کولو یو جهان مننه جی بالکل مینوال دا مسرا وجاہت خپل مینوال سره یو خوش غونډه پیغام او چې بالکل برنونه هم شوی دی لکه متویل چې مختلف سیمه کې برنونه شوی دی او با درخلو کې ژلې چې کوم دا غاښه وي کنه او په دغه موسم ته اوس دغه ټین ته اوس او ژلې چې کوم درسي او دا د موږ عمل چې کوم دی موږ به کوشش کوو او چې موږ دا سي عمل کوو او موږ دی الله نه غوړو کنه او چې تیار فصلونه چې موږ وي نو هغه موږ نه ضیا شي چلو دا دې نصیب خبرې وي او الله به موږ رزق کې نور ذریعہ سره برکت چکم دا هغه وچی جی السلام علیکم و علیکم سلام جی څوک تر سره و دې کوم زینا لاله او جالا خبرې کوي لو سره لتم برنا ستړې ماشه پروگرام کې هر کله ته یې سره انګه شای برابر اي خدای دې مال شه خدای دې مال شه زه خو ستړ نه یم خو بس په ژغې دوست تړ شوم
4: بالکل
0: شو
4: میشه په خوشالای نه شوی هو بارون ډیر تیز شوه
0: دا چې بارون تیز و
4: لا بارون تیز شوه دی
0: او بس چې بارون شوی به خو کروندې ټیم هم سره روان د کنه چړې مړې به خلک کری شرکت وکړل او سب شریکول غوړي مینه والو سره څه پیغام
4: بالکل
0: توری تیاری نه دی سوتل پچارو بالکل
4: بالکل
0: بس امید سر ادا کنا ٹھیک شو ڈیرا مننا او جالا پروگرام کی شرکت کو لو چاہتا دعا سلام
4: لالا تو سم سپیشل سلام راز بھائی تم انڈسٹری بھائی تم
0: جی
4: ارے خان بھائی تم
0: جی
4: او گلشن تا رابیہ تا نادیہ تا ہانی ٹیلر تا اور پھٹک تا بس کل اردن کو تم دعا سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہاں جی بالکل داؤ مسترا جھالا دے لا تمہارا جی مسترا پروگرام کھیرا والا یہ چلا لا ڈے ٹائم نہ پاس کرنا بچے او غیر زرے چیز یو تھی کہ نا بس اسٹوڈینٹ چکم دا اسٹرک اپ شی کہ نا وہ بھی ہاتھ دوبارہ ری ایڈمیشن کے جی السلام علیکم خدا دے مال شاہ سوکتی پو خیر روغ لال بالکل شب اور باری خیر خریات سا یو انج بنی گل نہ سوکتی رو سرا حاجی شمس اللہ خبر کہ سرانی نستڑا ماشی پو خیر رول سرنگ شی بروار آمین آمین بس تو سے سرا سرنگ سیات میں زد شدہ بنی گل دے شدہ برون شو کنا
5: الحمدللہ
0: یہ برون او کشل شو دا
5: بالکل
0: چلو جی برون کشل شو یہ بے کروندو تے چکمد او غ جوڑ شی کنا مزکی بروبار شی صحیح بالکل دا خبر صحیح دا مرغی اخری خلق اخری پوش زنور اخری چیچا نصیب بھی بوکے آغا بے اخری
5: بالکل
0: دے نصیب نزیوت سنشتا کنا
5: بالکل
0: دیر مننا شمس اللہ سے پروگرام کی مصر شرکت کولو سا پیغام لرے او چاہتا دعا سلام
5: لالا خدا یہ میں سجد رکھاؤں دخل سیم رامیز تے پشتنے ملک تا
0: صحیح بالکل یقینی خبر صحیح بالکل یہ پوسنا فیصلہ چکمند اہم برو غرودرو میں صحیح اور ڈیرا بننا نکال کولو اچاتا دعا سلام
5: اسپیشل تو تا طارق بھائی تا نیودیتا راز بھائی تا
0: وعلیکم السلام یو جہان مننه

جیمی نوالا نصر الله مروت پواز که ده سندره ای چه چه تا حال لزلون ویم سوک وفادار نمینم بلکل دا توسی رو سراور وی توسی کال ای توسی میسیجز چکم دی آبا هم پرگرام که شریکو بلکل توسی کال 09272912 بالکل میسج طریقہ کار خپل موبائل کے وہ رائٹ میسج آپشن تسیال دب کیپیٹل کی یعنی غاٹ الفاظوں کے آر اے کیری کی بیب سپیس ویر کے سپیس نہ بات خپل نم او دے خپل زوی نم او خپل پیغام مرتبہ رسین کے 8583 مندے 8583 مندے ہو جی بالکل ورسو پروگرام کے کلر سائڈ تا چی سوکتا او دی کم زنے مصرب سو شریک کری جی السلام علیکم نور واڑا

0: جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک تر سره دی کوم زینا کوم زینا بنو جنی خین لا اعظم خبر کای او اعظم پروگرام کی ہر کلے تے استڑا مشی پو خیر روگلے پروگرام کے دی فرسٹ ٹائم کال کڑا نا
1: پورا نہ کرے اور راز بھائی تا
0: او اچ اگی پروگرام کے میں کال کڑا او مو تے فرسٹ ٹائم روگلے پروگرام کے ہر کلے تے او استڑا مشی پو خیر روگلے شکر دے خیر خیریت تا سرنگے او موسم سرنگے دا صحت مزاج سرنگے دا او اچ بارون وشوال بس ہم زکم زکم کروندی تا بربر وای بیا کنا
1: بس لگیا ہی
0: تے بس چ لگیا وای پوشے او سش بو کرے چنے بو کرے کہ غنم
1: نامش تر بو غنم
0: اے چ غنم کرو مجا
1: اے
0: شا بس ہم زکے تا بربر کے غنم و کرے بو بلندر دے سر کو امین امین سرنگے پروگرام کے بو شریک کے ویر سر صدر وڑی سرنگے او بس مجھ بو کوشش دا کو مجھ بو دعا گانے کو اللہ نہ بغوڑو پوشوے نو ارسا اللہ سر چکم دی دا ڈیر دی او بندہ نہ بوجا ایلا چکم دو آغا نہ لرو کنا او مجا با اللہ تا چکم دا توجہ کو نو اگی نا بغوڑو نو آب مشتا عرص ملویجی مشتا با سکون ملویجی مشتا با امن ملویجی مشتا با رزق چکم دا آغا ملویجی دا ٹولے ودے اللہ او کڑی دی مشترا صحیح بالکل اور ڈیرہ مننا پروگرام کی مشترا شرکت کولو دکال کولو یو جہان مننا کو چاہتا با دعا سلام وعلیکم السلام ہاں جی بالکل دا مسترا اعظم دی جنی خیل اچھا پروگرام کی مسترا روغ لال کنا مسترا خپل رائے چی کومد آغا شریک کرلا او چی سہم وی کنا پا ملک کی وی پکلی کی وطن کی وی او نموش بو اللہ نا چی کومد آغا غور کنا نو اللہ بو مشتا رکائی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سگنلو مسئلہ ای کنا چی سگنلو مسئلہ بھی کلا نو بیا تو سے کلا ہم کال کوئے لش کوشش کوئے چی تو سے سگنلو زوی تا ورس رہے او سگنل چک کے بیا غینا بات پروگرام تا ردرم آئے کنا بیا بی تو سے کال خبر مسئلہ شی خوشی صحیح طریقے سے رکی. بالکل پروگرام کے تو سے کال تو سے میسیجز

0: کال جی بالکل نه لاله پروگرام کې تاسو کال لسندر چې کومه ده هم تاسو سره سره سره بیک گراوند کې چې کومه ده کنه ډور بالکل ڈر کیسی پر 97-291-292 جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام آواز دی چکم دا ډیر سلو دا سیگنل او کوشش وکړل سیگنل او تاسو
1: هلو
0: او جی بالکل آواز دی سلو دا سوق تیر سره د کوم زوینه ها آواز دی ډیر کامرو درمی او ډیر مننه د کال کول او ډیر معذرت سره او سیگنل او مسله دو او چې خبره باندې نصر پیجو ہاں بالکل تو سے کال چکل ہم کوئی کوشش کوئے کہ نا چلش تو سگنل کوئے آواز میں صفائی چکل آواز سفار درمی نو تو سے میسج تو سے پیغام چکم دا آغا ملنے والوں کا او شی طریقے سرا رسی جی چکل آواز کلیئر نوی نو آ خبر آئے نو چی سوک پروگرام کئی آئے تو سے پر خبر پی جی نا آوریدون کی پی جی نو دے اگے وجنا بالکل تو سے کال چکم دا بو ڈرپ کو بالکل ڈائل کے 0927-291-292 جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی سوکھ تیر سر دکم زوینا ڈگر نرینا سلطان جان پروگرام کیا کرے تھے اس طرح ماشے پہ خیر رو گئے خدا دمال سے خیر خریات ریڈیو دے لگا والا آواز دے ڈبل رسی لو جے بات کا ریڈیو باندھ کا کہنا آواز ڈبل رسی پہ ہوئے بالکل خیر خریات تسرنگش او گرداک شیر استا لکنا اے چی بیا بو خروپ وے نا منپلو کی بده چکلا منپلی گردول بیا بو غون دی وچ زکام هم ته لگے دال کنا
2: نا زو خپل دی منپلی نټو نا
0: ویلی نا بوډاګون بوډاګون وڑی کی وڑ کی دا منپلی شټو لئی دا خواغزو کیتا پرتہی نستویتا شال مسائی سر اگو نکز ضروری وی خام خال تکنا بلکل خیر خریات تا امن آمان دا یو جہان منن دیر مننا چاہتا با دعا سلام کائے
2: دعا سلام رضا خان آگا تا حکم خان تا بدولا تا نور دیتا
0: اچھا ٹول ہوتا دے سلامونا دے ہوا پہ چپو ورسے وعلیکم السلام وعلیکم السلام یہ چیز ممپلی نٹل سلطان جان لے کے آئی کہنا اور بالکل بڈا گھون چکم دیا ہوں ممپلی ڈھیر ٹھل آئی کہنا بالکل چتا ورسے دب رہے ڈک کڑی یا السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سر دکم زینا آواز دے ڈیر سلو ڈیر مننا دے کال کولو یو جہان مننا ہاں بالکل آواز مجھے کلا ہم سلو ہی کرا بالکل ڈیر معذرت سر ڈیر مجبور ہے سر تو سے کال چکم دا آب رب کے جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام خدای دی مال سوک تیر سر دکم زینا
3: شمالی وزیرستان ارمان خبر کو
0: شمالی وزیرستان ارمان ستڑا ماشی پروگرام کی ہر کلے تو سا ارمانو نہ دیدی
3: بس ارمانو نہ ہو بات دیدی مجھے دیر دی خوب بس خالی پو سیرات مندے سڑائی ریگوی دا دیر غات ارمانو
0: بلکل لا صحت چکم دا ہم لوئے نعمت تا
3: بلکل
0: او چی صحت وی بس ٹول سورتونا سوراتی روغ وی نور ٹول حالتونا بربری جی بیا کنا خوچ صحت یو زلے گاڈ واڈ شی کنا بس بیا انسان چکم دا ڈیر کمزور شی ڈیر پریو جی بیا نسی کنا بیا آغا انسان پرزی اغزو کی آغا سے صحیح چار نکی سرنگ صحت مزاج شد سرنگ شکر دی الحمدللہ خیر خریت تا سب شریکیر سر صدی روڑی پروگرام تنا
3: اچھا
0: بران شو دے
3: دا ګردینه مردینه لره زو کمینه دی ما سره دا سره ختم سی
0: بس دا برون خو ډیر ضروری و انتهایی کنه کروندې ته هم او د بیرمې چسمره بیمارې دی دوده پر هم
3: بالکل غادو موته سره دا نه وکته ته دا کینه خلاق مند خبره کې
0: صحیح صحیح
3: موته دا ډیر خوان درو کوي دې پوره م بالکل راخه سوسی می دې پوره درو کته ته خلاق دې خایسته خلاق
0: دې صحیح ډیر مننه ډیر مننه پروگرام کې مشر شرکت کولو دې بس دا ته سیمینه د مشر چې موږ سمره ته سه استاینه کوي اغه مر موږ کوشش وی چې ش پروگرامونه وکړو چلو ٹھیک شو ڈیر مننا دے کال کولو یو جہان مننا ہاں جی بالکل ننگ پروگرام کے ہوئی مزدیگار ہونا نا اسٹوڈیو کے موسر مزدیگار چکم دا کنا مزدیگار شو کنا ہاں بالکل یو خوش ملگرا چکم دا پوچھے دٹے موتر ور سوال موسر اچھے نسپال اور نما چکم دا غزر نو خلا کنا وی چې دا سوک تکنا داس نه چې مینوال وی چې موجا مړې دې رستو پیلاو دې رستو للای تو مل ما دې موج مل ما دا کنا او بالکل دا مل ما چې کوم دا به بیا سره ټین کو حاضر شو پروگرام کې کلر سایت تک سوچ سوک تو دې کوم جنا مسره بو سو شریک کوي جی السلام علیکم وعلیکم
4: السلام ورحمت الله وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام جی سوک تیر سره دې کوم زینا او ها سر نمیستړ ماشه په خیر روغله سرنګ شی برواری وای
4: به ما سم کار نه دکته وکړه
0: ها
4: زه نکړم چې زمون پلی نټول وا
0: ا دغه خو مو ته چې مون پلی سرنګ نټولای
4: دا نو وایته زاته کې ته په دې مونږه ور شو
0: ا نو دا خو مو چې ویر شو به مدا سي نه چې په منډه روغلې پوي شوې
4: مزدیگار
0: تزون رسوی با پشپار منی روشی پیدل بہ ہم چلو ٹولا
4: صحیح
0: بس خبر ہے سر کہ چتا پٹی کے زویر کوال نستیتا چے للا روشا گڑ دے کے پوئش وی کنا نو میں بگڑت کو زنو تخپلا صحیح ڈیرا مننا پروگرام کے کال کو اختر نواز یو جہان منن کو چاہتا دعا سلام
4: بس مجھے تو دعا سلام ہو علیکم تو تھا دعا سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم
4: السلام مالف کپور وی مالف خبر اول تو دعا سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا ہاں جی بالکل مینے والا دعا ہم نمی کنا زخو کیوٹ للا جانیم بالکل دعا اختر نواز کنا

أشهد أن محمدا رسول الله.

اوریدن کی دے خبریں جی نبی علیہ السلام اوریدن کے دے دا خیر لکم دا خیر دے ستاسو دا پارا یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین اغا خلق دا پارا چی ایمان راوڑی اللہ باندی و یؤمن للمؤمنین او باور کی دی تصدیق کی مومنانو دا پارا ورحمت للذین آمن منکم او رحمت دے دا پارا دا آغا کسانو دا پیغمبر چی کمو ایمان راوڑی دے لتا سنا والذین یؤذون رسول اللہ او هغه کسان چې آزار او تکلیف رسی نبی علیہ الصلات والسلام ته لهم عذاب علیم مقرر دے د دوی د پاره دردناک عذاب یحلفون بالله لکم لیرزوکم والله ورسوله احق ان یرزوه ان کانوا مؤمنین دا منافقان قسمونه کوي د الله په نوم باندې ستاسو وړاندې د دې د پاره چې تاسو خوشاله کی د منافقانو شرارتنا د منافقانو خراب خصلتنا اغا ذکر کیگی نو کلا با د نبی علیہ الصلات والسلام مجلس کے با نبی علیہ الصلات والسلام ناستو کلا با دا منافق را للی او د نبی علیہ الصلات والسلام تبا ویلی یا محمد اخبرنا صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلات والسلام توی مونگ تا خبر راکا اے بغیر د سلقبنا نم بے واخستو بے ادبی بے کولا پکاروا چی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ ویلے بے ادبی لہجہ کے بے نبی علیہ الصلات والسلام را بللو نو بے موقع خبر بے کولیو نبی علیہ السلام تا بے اذیت رسولو بے دخ پل سپائی دا پارا دا مومنان اولان دی بے دروغ قسمون کول دروغ قسمون با کول چی داسی منگا وینا ندا کلی ندارنگی نبی علیہ السلام یوزل نصیحت کی یو منافق دے ابن سلیت راللی او عرض کی یا محمد اخبرنی این ناقتی اے پیغمبرا ما تا خبر را کا چیز ما اوخا چرتا ورکا دا وایا چې هغه چرته دا نبی علیہ السلام ته فرمای ما ادری اینا ناقتکا ما ته څه پته لګي چې ستا اوخه چرته ده نبی علیہ الصلات والسلام لګې دې نصیحت کئ د ځان سره خبرې کول شروع کړل او اوتلو بارتا وی یخبرنا بخبر السماء ولا یدری اینا ناقتی د ته ګوره مونږ ته خبرونه د اسمان وای داو تا پتن لگی چیز ما اوخا چرتا دا نگور دا کس ما بیادا بی بی کولی نو اس اندازہ لگو نبی علیہ السلام لگی دے دین خبر کئی مینز کے دارازی دو اوخی متعلق سوال کی زما اوخا چرتا دا عیب و علم خوال اللہ سلام نو چی حر کر داوت صحابہ دا ځان سره لګی دی خبرې کې صحابه تر سوران رنګ نبی علیہ السلام صحابه ته اشاره کړل سم وایو ته پدې کې جبرئیل علیہ السلام وحی راوړه او نبی علیہ السلام ته وی چې دا ته وایا چې ستا اوه پلانی زی کې چې په یو ونه کې از زولند کلې شوې دا هغه پټې چې کوم په غاړه کې د دیوا اپ یو خاخ کې نه ختې دا وغې د وجنه هغه مړه ده نبی علیہ الصلات والسلام فرمائل آسڑے چ شوروی غاڑی نبی علیہ الصلات والسلام تے چکل رو غختو و توئی چتا دخپلی اوخی متعلق تہ پوس کو چ چرتا دا اغا ٹیم ما تے لم نو خو جا انی جبریل ف اخبرنی رالے ما تے جبریل ما تے خبر را کو جستا اوخ پلانی جے کی و نو بوٹو کی گیرا شوی دا التا مڑا پرتا دا ندا سے بے موقع خبرو بانے بے نبی علیہ السلام تا زیت ورکاو بے دا خپل سپائی دا پر مومنان اولان دی بے دروغ و قسمو نکول چی واپس راضی کے و خوشحال کی پیغمبر و مومنان نا اللہ پاک دلتا آیت مبارک کی تنبیہ کی دا منافقانو فبارک کی چی پا ازیت او تکلیف بے نبی علیہ السلام تا ذہنی رسو یحلفون باللہ لکم یرزوکم قسمونا کی دی پا اللہ پا ذاتمان استاسو دا پارا لیرزو کم دا پارا دی چرازی کی تاسو واللہ و رسولو احق
اے مسلمانان به بے راضی کول او خوشاله کول با زکه چې او سمې ناستا پاستا کولا چې کله به مسلمانان هم ته خپشو چې تاسو په امبرتا اذیت او تکلیف رسوي نو دی به مسلمانان راضی کولو لیرزوکم د فاردې چې راضی کی اے پیغمبره ستا ملګرو لرا صحابه لرا صحابه به خوشاله ول په دې خبرو باندې الله فرمای والله ورسوله احق ان يرزوه او لا الله او رسول دې لایق دې دې خبرې چې دې راضی کی دي دې منافقانو لپاره چې الله او رسولي راضی کله وي الله او رسول زیات حق دار دې راضی کولو د مؤمنانو نه چې الله راضی شي او رسول راضی شي نو بس الله پاک چې کوم دې دنه خوشاله شو بس دا لوی کامې بي ده د مسلمان د فارغته خوش قسمتي دغه ده چ الله راضی کی په عبادت سره په امر په اطاعت سره نو الله وی ان کانو مؤمنین کچرته دی مؤمنان الله برازی کوي او دی الله رسول برازی کوي دی الله رسول ډیر حق دار دی د خوشاله اونو د پاره ان کانو مؤمنین کچرته دی ایمان راولون کی الم یعلمو انه من یحادد الله ورسوله فان له نار جهنم اي ان پويږي دي چې بشک شاندا دي انه هو زمير شاندې الم يعلم اي ان پويږي دي انه بشک شاندا دي ميو حادد الله ورسوله هر هغه چا چې مخالفت وکد الله او رسولنا دلانا او رسول د الله نه مخالفت وکو فان له نار جهنم بیشکا دد د پاربوی فانا پس بیشکا لهو دد د پاربوی نار جهنم مقرر دد د پارا دوست دوزخ دا جهنم جهنم اور دوزخ دا مقرر دد د پارا خالدن فیها همیشه بیدا په هغه کې دا جهنم کې دا دوزخ کې په دغه اور ورو کې با همیشه د پارا داوی ذلك الخزي العظيم دا رسوائی دا دیر غطا او لویا رسوائی دا دی دا پارا چی دا همیشوار دا عذاب دا دو دی دا پارا غطا رسوائی دا اللہ پاک دی منگو تاسطون دا رسوائی نوساتی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلامون علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.

0: جی گرامی والا تاسو مفتی محمد ارشاد صاحب سره د قران کریم ترجمه او تفسیر مبارک ورته الله تعالی دې مقدم نه د ملک ولت فیک نصیب کی تاسو بالکل کال کولی شئ موتی صاحب نه سبستانه کول غواړی په 0927291220 باندې کال کولی شئ کسی کار باندې سو کو دکیم زنه دی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. خجی بالکل تو سے اوز نردریمی دوبارہ کال کولی شی سو اسلامک سوال کول وڑے موتی سیبنا نو پروگرام کی ویلکم موتی سیبرا یہ سر موجود دے دین الوا میسج ہاں کولی شی پو 8583 بانے میسج بانے ہاں تو سو سوال رہی اسلامک سوال رہی موتی سیب نو میسج ہاں چکم دیکھا ولی شی. اچھا جی موتی سیب یو میسج رولے دے ما په خیال دا سوال ریپیټ کوم کا ریپیټ بشي دی وای موتی سیب چې لکه فیمیل چې کوم دی کنه نو وای چې هغه لکه اتر لګولی شي مطلب
1: جی جی زنانه د پاره چې کله د کور نه بارو زین اتر خوشبو لګول د حدیث کې منی راغلی دی پاتې شول خپل کور کې خپل خاون سره یو کور کې اوسیږي نو بیا ته خوشبو لګول شي او مسله دا ده چې زنانه به داسې خوشبو استعمالي چې د هغه رنگ وی او خوشبوئی مدم وی او سړی به داسې استعمالی چې هغه تیز وی هو رنگ نه لري نو زنانه د پاره خوشبو استعمالول په خپل کور کې دا جایز دی خو بار چې کله وزي نو په دغه حالت کې خوشبو لګول د دې د پاره ناروا دی. جی
0: صحیح شو. جی بالکل تاسو کال هم پروگرام کې شامل وی ٹھیک شو کال په 0927291220 باندې پروگرام سے کال کولی شي. اچھا دین علاوہ یو بل میسج ہر غلائی خجی موتی سے بہت دی بالکل زنی داسی سوالاتی مصیب چاہا ریپیٹ سوالات بھی کرنا وغیرہ مخی کال بنے کسی اس وقت دیکھ اندنا دے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. برخان سرک جی اللہ.
0: الحمدللہ جی خیر حریت دی
2: کرک بایا.
0: جی جی کرک با بخیر موتی سے بنا سو پرستانا کے بھائی السلام علیکم. جی تو سسو پرسنا کہ وای
3: طارق بھائی دا مفتی صاحب نہ چھتا پتا تھا او کہ چھتا سروس تونو خرچول گناہ دا جائز دی سنا دی جائز
0: صحیح دا ٹھیک سمتی سب جواب در کی ڈیرہ مننا جی ماسے
1: جی انسانی دے سر وختان دے خرچول او خستل دا ناجائز دی صحیح ندی دا حرام دی نو زنانو د پاره د سر وختان خرچول یا چوکی اخلی او د پاره د دې کاروبار کول دا حرام دی ناجائز دی د انسانی اعضاء اخیستل خرڅول د انسان د عزت نه خلاف د الله پاک انسان ته ډیر تکریم او عزت ورکړی دی نو انساني ویښتان د خرڅول چې دی دا جایز نه دی. جی
0: جی اخیری کال به شامل کی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. ورکو اسلام.
0: الحمدلله خیر خیریت دی.
4: جی دا پښتنه مو کوله چې بعضی خلک لکه دا اعتراف کوي لکه دا خبره ده چې لا او شروزا سالور میاشت دا بو حدیثو کې نشته دا بد دات تا کنه تبلیغ دارت کوي
0: څنګه
4: راځي کله کنه نن تمه جوان چې کله خو سوشل میډیا کې سي دا نه هغه عمر کې شي او څه دې نه ګور راځه ته
0: صحیح
4: عمر نه باش
0: ٹھیک شه صحیح ډیر مننه. جی ماسی.
1: جی تبلیغی جماعت کی دا کم ترتیب چی دے دا سی روزی یا دا چیلی یا دا غرنگی دا سلور میشتو دا کال وو میشتو دا غا ترتیب چوک فرض او لازم نشمیری دا د یو اصلاح د پاره یو طریقه کار دی او مشرانو دا چې کوم مقرر کړی دی نو لہذا دا د بدعت په زموره کې ناراضي ځکه څوک دا حصہ نه غنی دا یو ترتیب د پاره مقرر کړی شوی دی نو ترتیب د پاره کو د ارتدا سی یو حد او رزي څه مقرر کړی شي دا د هغه بدعت چې کومه بدعت او جرم راغلی دی ګناه راغلی د په دین کې اضافه راغلی دا د حق نه نه مقصود اصل کې اصلاح ده دا اصلاح د پاره کو بنده خپل یو ځان کې تبدیلی درې ورځې کرا وسته شي ځینې څلوي خورځې کې ځینې ډېر ټیم غواړي نو مقصود دغه ایامونه مقصود چې د اصلاح راوستلوي دغه اوقات چې دی او دغه ورځې دا خرچه کول دی الله په لار کې د ذکر اسکار تلاوت او دغه شان تنورو خلکو ته یو نیکی طرف ته رابللو دپاره مقرر دي. څوک دا فرض او لازم نشمیری نو فرض او لازم چې نشمیری او دغه رنګی وینو خیر د بدعت کې نه راځي. چې کله فرض درجې ته بنده ورسی دا ترتیب سره ادا سلور میشتې څوک فرض وشمیری نو فرض شمیرل نه دي په کار فرض درجې ته به رسوي نه اوس یو ترتیب دپاره چې دی علما لیکي چې مستحب خبره ده سو بدعت دا نه دی جی. آمین الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحاب اجمعین. یا رب العالمین زمونږ گناہوں معاف کی اخر حاتمہ بل ایمان کی. یا رب العالمین زمونږ وطن کی دی علاقو کی پدے پختونخوا کی په ټول ملک. یا رب العالمین امن و امان راولی. یا رب العالمین په عوام باندې اسانتی راولی. الله پاک دا منګای په ارزانی باندې بدل کی. یا رب العالمین سونه بیماران دی بیماری په صحتونو بدل کی. یا رب العالمین سونه محتاج دی محتاجی ختم کی پریشانی ټول مسلمانانو ختم کی. یا رب العالمین زمونږ دی ملک پاکستان حفاظت وکي ټول اسلامی ملکونو حفاظت وکي. یا رب العالمین د حرمینو شریفینو حفاظت وکي. یا رب العالمین زمونږ دی ملک پاکستان کې امن او امان قائم کی. یا رب العالمین د خوشحالی ماحول چې دی مهیا کی د امن ماحول خلکو ته مهیا کی. یا رب العالمین د انصاف والا حکمرانان په مونږ باندې راولي داسې حکمرانان په مونږ مسلط کی چې په عوامو باندې په خلکو رحم کوونکي وي. یا رب الله ظالمانو نه مونږ هم اوساتي مونږ هم په چا باندې ظالمان نه کی. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.
0: ګرامین مولا تاسو پروګرام ورته د ملال مخسی محمد شاه صاحب سره موږ ټایم ختم شوه دی پروګرام کې. هفته پر ورځې به ملاقات کیږي تر پر د وکان کې. اسلام علیکم رب العالمین.
5: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. امن آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. امن
6: دا اعمال و دار و مدار پنیتون باندھے دی د لارینا یو ورکوټی کانی لری کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته ضرر اون رسی نو دا هم یو لوی نیکی دا. راځي چې نیکه عام کو او دا معاشره خوشحاله طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نتورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره ورېدو.
7: ژوند ډیر قیمتي دی او د الله تعالی لوی تحفه ده. ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ. د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ.
8: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक स्वन रंग अमन।
1: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Sifat Zaitun Herbal Oil. Katasu vikhta gurzigi ya da maidi taklifi aw ya blood circulation mo theek nawi jodo darduna ya da pato darduna wi ya pa badan kam zai ke mo dard wi aw da dina ilawa taso da bawasiro der operation ne kadi wi aw theek shwi nawi tade tolo masalo hal da para sifat zaitun herbal oil istemal kai da bataso ta karak banu laki marwat شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ٹانگ اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی۔ نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک این جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے۔ مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوالے شے 0301-80-84-300.

दुनको वेलकम बैक ग्रांड और दुनको 0344-20-45-545 लाइव कॉल शमेरा दा जमंगा बल्कि द क्लिनिक शमेरा दा जमंगा द लाइव कॉल कबूल द पारा प्रोग्राम के कॉल कबूल द पारा 0318-93-62-060 वने माता काल कबूल छि और दुनको कलम छि यो कस प्रोग्राम के यो आरजे प्रोग्राम के ता सखपत रचि दा आरजे शो या एक्टर शो या यो क्रिकेटर शो कम छि द काम उलिस द पारा जंगी गी औ आगा दखल को सरा दुलस सरा दगा कारवी नो पकार दा سره چیرې دا آر جی یا یو ایکټر یا یو کرکټر هغه د خپل ځان د پاره نه بلکې د خپل اولس لپاره کارو کی نو دا به ډېر زیاته بهتر خبر وي. زما د خبرې غرض او مطلب دا د اردن کو چې ما ته د خلکو سترګې دي ځکه چې دا به زه لګیا ما په کرک کې به ټول کرک به ما اوري خلک به ما اوري خلکو ما ته سترګې دي چې اوس به یو ریډیو باندې یو آر جی راځي موږ له مشوره راکوي. زما کار دا دی چې تاسو له زه یو بهترین نه بهترین مشوره تاسو له زه درکړم. نو اردن کو اول خو زمونږ په دې معاشره کې دا غریبي ډېره زیاته ده، غریبي بې وسي ډېره انتهایي زیاته ده. نو الله پاک دې په هر چا باندې خپل رحم وپزل وکړي دغه دعاګویو منګه کبیام داسې بیماران دي کله وس تار کی ډاکټر لراتل غواړي تاسو سمګ کلینیک تر اتلی شي. محمد رفیق سعید صاحب لا ډاکټر محمد رفیق سعید صاحب موجود دی په مجیدان هومیوپاتیک کلینیک کې. مجیدان هومیوپاتیک کلینیک نظم ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیټ جیل چو کرک کې سبان مزمګ او پی ڈی سٹارټ کیږي. هلته به سمګ ډاکټر سے موجود بوي. تاسو که څوک عمر اتل غواړي تاسو راتلی شي، کبیا څوک نشي راتلی. بیا سوک نشی رات لے سوک داوی شیر زمنگا زیل رد یا زمنگا غریبی مودا بے وسی مودا نو اغوی تا بالکل دا مشورہ زور کول غواړم. په قران مجید کی سورۃ بقرہ کی 75 نمبر آیات چې کوم دی اغه تاسو په کور کی 334 پیری تاسو وای 334 پیری تاسو وای پاغه مې تاسو وبد مو وای او دغه وبس کی د دې کې هم د ډیرو بیمارو شفا چې کوم دا غلا په کلیکلی دا نو دا تاسو ته د ارج تار قرار مومن تر په دغه مشوره دا ول خو تاسو په کار دادی بالکل قدم درد هم په کار دی د کې هم شفای دی کې علاج دی دیکھ چې کوم دنو د بیمارو بیماری پکې د جرو نه ختمي منه ما خو بیا دا ډاکټر چې دا یو وسیله ده لکه الله پاک چې کوم یو کارم کوي دغه لپاره ساسره وسیله جوړ کړی لکه مطلب دغه ول پیدا کوي سندې ته سنو مل کی بهانه چې ورته ډاکټر سي بهانه شي بازي وخه نو که سو کوم وی چې رمنګ ډاکټر لن نشوټلې زمنګ زی زی ګلر نو په کور کوم تاسو اردن کو سورته بقره کې 75 نمبر آیات 334 پیری تاسو وای او په بوې دموي تاسو دغه بس کوي د ډیرو بیمارونو به تاسو ان شاء الله تعالی کې محفوظ بای. بهر اردن کو راځم خبره کول غواړم د خپل پروګرامونو حواله سره. زما پروګرام روزانه هم دغه د 2 بجو نه مال تر 3 بجو پر وړاندې زما پروګرامونه کې به همیشه لپاره تاسو هم دا قسمه خبرې ترې به وي چې د ولس په کې خیر ان شاء الله. زه به داسې قسمه دعوی وادي تاسو چرتم زنه کوم چې نه مړه چې کوم بیمارم دې بس مال راولي ما سره به حقیقي نه ان شاء الله تعالی که هری دار جه تار قرار مومن په پروګرامونه کې بس پینې پینې خبرې وي د ولس چې ما سره مینه په ما ټرسټ کوي په ما اعتماد کوي باور کوي یقین کوي دغه یقین اعتماد باور به زه چرتم دوی نه خرابوم ان شاء الله. ځکه اردوونکو چې زه ځان له ولس په زړونو کې ځای کول غواړم. نو ګرانو قدرمند اردوونکو که تاسو په کور کې هر قسم بیمار دی تاسو موږ له کلینیک تر اولی بالکل تاسو راولی سپت لگی جی ساسو شپا اللہ پاک دا کم کلینک نلی کلی دا کی دیشی ساسو شپا اللہ پاک دا مجیدان ہوم پیتی کلینک نلی کلی وی مجیدان ہوم پیتی کلینک تر آشی سبابا زمنگا ڈاکٹر محمد رفیق سے پا مجیدان ہوم پیتی کلینک موجود بوی سہر دا نخو بجو نوالا تر دما سوتن اتو بجو پر بدوی موجود پا کلینکی کسو کرات لل غواری دراتلون اولان دے منگ تکالو کو یخپل نمبر زان لوالی پا 0344-20-45-545 0344-20-45-545 دا ہیلپ لائن نمبر دے ہاں دا کلینک نمبر دے زمنګ دا اسسٹنٹ نمبر دے ڈاکٹر صاحب دا اسسٹنٹ نمبر دے دا کلینک نمبر دے پرغه نمبر باندې کال وکړئ رابطو کوئی کنٹیکٹ کوئی خپل نمبر زنه والے اپوائنٹمنٹ خپل حاصل کی ترلا سکے پرغه نمبر باندې کال وکړئ. دین علاوہ بیا کو سوک تار قرار تا کال کول غواړي پروگرام کی کال کول غواړي بیا تار قرار مومن سره تاسو خبرې کول شي په پروگرام دوران په 0318-93-62-060 0318-93-62 باندې تاسو ماته کال وکړئ او موږ سره پروگرام کې خپل ګډون خپل شرکت ترلا سکے. ګرانو قدرمنو اردوونکو د ملا مهرو حوالی سره خبره کول وړم. زما دا سرونه یا خویندې چې دا وی په کور کې څوک بیمار وي یا په خپل باندې بیمار وي چرته درزی خوړلې وي یا چرته گزار خوړلې یا اکسیډنټ کړې وي د ملا د مخرو مسله ورته راغلې ده راپېښه شوې ده د ملا مخرې د خپل ځینه بې ځایه شوې ده. نو ګران اردوونکو که څوک هم غواړي دا چې زما د ملا د مخرو علاج وشي بالکل اردن کو تاسو د خپل ملا د مخرو علاج په مجیدان هومیوپاتیک کلینیک کې ترلاسه کولای شي. یو ورځ مې یو چاته خبره کوله ایاز لمه ورته د ملا د مخرو ماشاءالله په هومیوپاتیک کې ډېر بهترین علاج دی.
نو اگر تڑی رکھے خبر وکلا ما تیرے کہ تار کرا روی تر ہم پے علاج نڈی زیاد سیٹسفائیڈ مطمئن ہے وے تما تے دوے چھ ملا مخردا اس ملا مخریدی اگر خپل زین بے ضایا شولا دا واپس پدوی میں سنگ دیتے ور جی بندہ پریشونی کہ خدا ڈاکٹر وے زین رچ تے قابل تے واپس ور ٹھیک بھی کنا ہو پدوی من دا سنگ پاسبل لا چھ مخردا خپل زین بے ضایا شوی دا اگر واپس ما خپل زی تراشی گل اردن کو دا کم ڈسکو نہ چھ کم دی کنا شاکب زر بھی نہیں موٹر کی مگر شاکب زر ہوتا وایو ہم دا ڈسکو نہ دا شاکب زر بھی گورا چھ کلم دی زین بے ضایا شی دل پارا چھ ہم پتی کم میڈیسن ور کولے کیگی نو دا میڈیسن ورکولے کی چکلم دا اڈوکے دا اڈوکے نری یو خبر پزین کیو سدی ملا مخری اڈوکے نے دا کرشی دے کرشی پیجن کتا سنے پیجن مو تا کرشی ورتو دم دا اڈوکے پچان تے کڑ پندے یا کرشی چ ورتو لکی دا اڈوکے لگ ما مولو غن نرم یو اڈوکے سختی کنا دا لگ ما مولو غن نرم نو دیر پر دوی تس میڈیسن ورکے چا غن نرم شی نرم چا کل نرم شی نو اغا بیخی پ مزما چ ظاہر خبر چ نرم شی اغا واپس پل دے پ مزما مزما نرم شی انرم وای دا پر دوی میڈیسن ورکے دوی ول ورکے دا ملا مخری چ کل نرم شی نو اغا واپس پ خپل من غزی تر شی کو دسی دا بالکل تاسو علاج تر لاسکول چې مجیدان هو پېټ کلینک

0: جان زیب ټیلر د مامان د نظما پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایو وایز گریډ مو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب د اشما ټوث پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب د اشما هین ان فوڈ کری
6: زمانم دا نقید ملنگ جی میرلینا زما پاکستان دے اشما عملہ سنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکن زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکورا حٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن مشل

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوگو خویندرونو پما باندې ګران ما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو ګراوند منوالو تاسو ټولو ته دمینی خلوص نا ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم او خویندرونو سوګ زما आवाज اوري کم کم ریډیو باندې اوري تاسو زما आवाज پشاور ریډیو باندې اوري یا تاسو زما आवाज تغبی ریډیو مردان ریډیو اپردی ریډیو باندې اور یا د باجول ریډیو باندې اور یا جکم دنو ٹانک ریڈیو کرکٹ ریڈیو باندے اور یا دن لوتا سما آواز ہو رہی اٹک ریڈیو باندے ټولو خویندو رونو مشرانو کشرانو تاو ویلکم سړی مشی په خیراله و ما د اشما کاسمیټکس پاکستانو پروگرام کې اور څنګه تاسو په درای چې د دریو بجو نه واخلا تر سلور بجو پورې زموږ تاسو ملګرتیا کیږي کم دا کہنا ہوں الحمدللہ دا اشما کاسمیٹکس پاکستان دا وجہ کی جی اشما کمپنی یو نم یو برینڈ دے یو پہچان دے دا اس تعارف محتاج نہ دے اور الحمدللہ مارکیٹ کی ہر سڑے پی جنی ہر دکاندار سره ملاوی گی ہر ضلع کے جی کم دے انہوں مطلب پروڈکٹ اس پاسانی کی ملاوی گی اور ہر دکاندار سر پرو دے دا اشما نیم جی کم دے نو گورے ہاں اشما زمنگ دا برینڈ نیم دا ہوتی کہ دن ہم سمر پروڈکٹ دے الحمدللہ نو دیو بل دا پاسے پر ریزلٹ کی یادو مہا نو دریو بجن واخلا سلور بجو پورے زمنگ دستا سو ملگرتیا کی گی نو ملگرتیا جی کل لائف کی گی مطلب براہ راست پروگرام نو کو ہو دنیٹ دا وجہ یا دا حالات دا وجہ کم دے کنا نو ریکارڈنگ شی صحیح دا جب تک سگنل کٹ شی ملکی حالات دا وجہ یا چې کوم دی نو یا موږ اوسګار نه یو یا نت خراب وي یا سیگنل د موبایل چې کوم دی نو ګوره خراب وي اور نو دې ته چې کوم دی نو بیا ریکارډینګ وچلی خو بہرحال کل نه کله دا سکیږي اور عادت بنا سازو ورې چې کوم دی نو ګوره عادت سازيږي بار درسو موږ یو ژوند یو تاسو نو پروگرامونو بر سره ان شاء الله چې کوم دی نو لایف کو اوس ته چې پروگرامونو بر هراس شي تازه تازه نوې نوې پروگرامونو شي فن کوي مزه کوي اور تاسو موږ سره یو ګنټه چې کوم د کنا نو دا خو مزیدار دی ریشي ځکه چې ايش ماده سي کمپني دا یو ګنټه خبرې کوم د خپل په پروډکټو باندې تاسو باندې بد نه لګي صحیح ده 24 ګنټه خبرې کوم په تاسو باندې بد نه لګي وګلی چی آلریڈی تاسو پروڈکٹ استعمال کری آلریڈی پروڈکٹ تاسو لمخ تراغلی دی آلریڈی تاسو دا زمنگ دا پروڈکٹ نہ خبر چی آیا منگ دا کریم تعریف کو دا تیلو دا شیمپوانو دا بلیچو ایکس وائی زیڈ شمر هم پروڈکٹ دی پا اشما کاسمیٹکس پاکستان کی نو تاسو تی خبر ہے صحیح دا باقی دس یو کور بنی ہوئی چی حل تا اس تاسو دا ٹیم ریڈیو لگے ہو لے دے زما تین نوخل چارا پوری پروگرام چی کم دے یا دا باجوڑ ریڈیو باندے ٹول باجوڑ اور یا دیر یا اپر دیر ریڈیو باندھے ٹول اپر دیر اور یا جی کم دن لان دے تاسو زما آواز دا تغبئی ریڈیو باندھے اور یا مردان باندھے اور ٹول مردان ضلع تغبئی ضلع بڑخیل تر آغ سوات پورے پشاور کی اور پشاور ریڈیو باندھے ٹانگ کی اور لکی مروت کی اور بنو کی اور کر کے اور کم ریڈیو لگولے دے زمنگا پروگرام تاسو اور نو تاسو یو کور بنے ہوئی ہاں چ التا ایشما پروڈکٹ نوی التا ایشما استعمال نی ولی چ ضرورت پروڈکٹ دی کلونو کرونو دا سیمنگ پر اڈوانو مند لگیا یو کلونو کرونو دا سی الحمدللہ منگ ایشما پروڈکٹ کر سیگی نو خام خا چ کم دے کنا یو وار سڑے خام خا چ کی اسپیشلی چ سوک پروگرامو نوری پد اڈوانو باندې سیدا تاسو بہ کتلی یو جڑے اردا سی منگ مخ کی رسو پروگرامو نے کی سحر نہ واخلا شپے پوری تاسو بہ اغم استعمال کڑی وی خو اگی در باندې ولی خن لگی داغي پروگرام در باندې ولی خن لگی زمنگ پروگرام تاسو ولی ډیر زیات چې کوم دی مطلب انتظار ورته کوي اور زمنګ خبر در باندې خې لګي زمنګ کمالات چې کوم دی کنه هغه ټول په پروډکټو کې دي تاسو پروډکټ استعمال کړی دي تاسو لپاره فائدہ در کړی دا تاسو ته خوشاله یي ها دا سې نه وي چې مونږه کمی خبرې کوو لکه اشما هر بلایل برا واخلما اشما هر بلایل برا واخلما په دې باندې سمره مونږه خبرې لیکلې مې دې لپاره د باوسیره لپاره مالش لپاره د ویختو لپاره بلای شي بیماریانه په لیکلې الحمدلله ددی پڑبل بکار کی یا کریک چکم کریم دی د پوندو را پارا پوندو علاوه د خارخ د پارا چکم زی پخشوی وی یا چاودی شوی وی یا ریس چکم دینو مشوم باند رازی تاسو باند رازی اشما حرب لیلو تا استعمال اولی شای چاند پیلا سون خراب وی یا چکم زمانگا ایک نی ڈراب دی دانو دا پارا کار کی یا زمانگا هر بل سپری دا پا خوالی کی کار کی پا گرمکو پا دانو کی کار کی یا بلا شدای زمانگا پا پروڈکت دی الحمدللہ انسان ضرورت پروڈکت دی زیاد خوشحال لی خواه
پروڈکٹ ولی کامیاب یو غورا ارزان قیمت سره کیږي هر څوک چې کم دی نو غورا اغستې شي دومره ګران نه دي اور بیا دومره چې کم دی نو الحمدلله الله پاک دومره خکوله اور مزیدار ریزلٹ تاسو ته خیر چې تاسو پیسې به کم دی کنه نو اسیا بس نه دي سیدا منګ دی 50 روپو والا چې کم پروڈکٹ دی بلیچ به واخلو یا ملتانی مټي به واخلو یا به کم دی نو دا رائس رائس چکم فشل لیدہ کا بواخلو نو دو 50 روپو میں سازو ہم زمواریو کتا سو واری چھ منگ دی بلیچ استعمال کو اور منگ لدی فائدہ رائے کی منگ لدی ریزلٹ رائے کی سیدہ نو اشما چکم بلیچ دی رائس بلیچ دی ویٹامن سی دی انار والا بلیچ دی گولڈ بلیچ دی چارکول بلیچ دی تاسو استعمال کئی دادری وانا ساشی تاسو خپل کے مکس کئی اور استعمال کئی تاسو دی مطمئن شوئی نو سیدہ کتا سو دی مطمئن نشوئی گنا بیسی بدل در کئی وخا کتا سو منگ سابون دی یو 100 روپو والا یا زمنگ کریم دی ایشما فارمولا یا بیوٹی کریم دی 300 روپو والا اسکن پالش دے 2500 اور چھ روپے باندھ کی گیا 700 باندھ کی گیا 500 روپے باندھ کی گیا زمنگ ایشما ہربلائل 500 روپے باندھے تاسو دا ٹول بیماریاں نے ٹک نکے تاسو دا ٹول مسئلے ج کم نہ گورو ٹک نکے تاسو منگ دا روپے روپے جی مواریو ہاں خدا سی کی گنا تو ولی چھیو پر سو پروڈکٹ واخلی ایشما پنے باندھے الحمدللہ او پٹول کلی کی اور پٹول کور کے پٹول خاندان کے بوائی کنا چدا سے پروڈکٹ پکار دے سیدا پر 200 روپے باندې ٹوت پاؤڈر کی تا غخون سمر ہم ستا سو مسلی ستا سو غخون و بیٹھے مدل رازی چنجن کی او جگم دے نو زیڑ دی ستا سو تخلینا جگم دے نو بدبو زی تا کورونا ستا سو بلڈ زی یعنی وین زی ٹول مسئلہ دا پارا اشما چکم ٹوت پاؤڈر دی نو پدی گوت باندې راچ ہوئی پغا خون باندې لگوئی اور اگے نے پاس چکم دیو نو برش سارا خطری کی سرتا سو محمد یا پغا خون سبا گوئی ہاں انشاءاللہ فائدہ بدر کئی دل ریزلٹ والا فرولک دی اور ہر جی کی ملائی ہوئی کی دس یو علاقہ بنوی چ الدا سو لاڑ شی اور دا اشما تپوس گئی الت بنوی زکہ چ اشما برینڈ دے اور ہر سڑے چکم دیو نو گور پی جانی اور دکاندار سر بپراتی وی زمنگا چکم اشما نے ماں دی کمی اٹمی دی الحمدللہ ور سره ور سره بچ کم تاسو دا و مې بچ پښما کې کم کم اټم دی آیا تاسو دا مخ کولا دا پارا کم کم زمونګه اټم چې کم نه استعمال ولې شي د بیوټي کریم نه علاوه چې کم نه وټامن سی سیرم دی دک استعمال شوی یا ارجن کې تاسو سپینول غواړي سیدا نو تاسو زمونګه سکن پالش سپیشلی خوین دی استعمال ولې شي اور رونو چې کم نه دامه استعمال ولې شي ملتانی میټي رائس چې کم پلس ماز دی یا ارجن فیشل شولو سمر ہوم چکم زمنگ پروڈکٹ دیتا سو استعمال ہو لیشی ہاں بتا سو ارجنٹ کی ریزلٹ والا سو چمنگ چتا فنکشن لزو کور کے زانتا بیوٹی پارلر سا 60 روپے باندې دا اشما ملتانی مٹی پلس ماس دے دے کی دا دوان ساشی تا زو خپل کی مکس کی یم ملتانی مٹی دا اور بل جی کم نو گور سیرم دے ہاں دا دوان تا زو خپل کی مکس کی او بجے ہر باندې یو 20 منٹ اول گو یا غیر پچھے کم تا سو چکم دا رائس ارجن فیشلی دا واخلی دا دوان ساشی پلو کے مکس کیا 5 منٹ پخبل چہرہ باندھے الگ ہوا بس کم دے کہنا تھا سو مساج ہو گئی سومر زیات مساج کوي مخ مګي ګوتو سره نو دومره بس تاسو سکن سپینی کی بلیچ هم کولای شي اور تاسو رائس چکم زمنګا سکن پالش دی یا ګولڈ سکن پالش دا هم کولای شي ان شاء الله 24 غنټه بس تاسو سکن چکم دی کنه چمکو کی خان ایشما صابون یا فیس واش سره مخین زی دا ایشما وټامن سی سیرم په مارکیټ کې لانچ شوی دی کم کم زی کتاب زما आवाज وي الحمدلله په هر زی کې وټامن سی سیرم ملایوي

ما چې کوم وټامین سي سیرم ده او هغه ته استعمالول شي ورسره وټامین سي فیس واش ده نو دا م استعمالول شي. ها دادا سے سکن دا پاروی کم خائن درون کریم لگئی اور کنے لگئی نو دا فیس واش استعمال ہوئی مخ بدر کم نہ نگور پا ارجنس کس پہ نہیں خان ایشما چ کم وٹامن سی زمنگ چ کم فیس واش دے وٹامن سی فیس واش دے لگو تے کہ یو منٹ دو چ کم تا سو بیا مساج کوئی

باندې راس راشي سر تاسو ویختن پر یوزي مضبوط دیږي ګروت کوي اومدک شیمپو تاسو استعمالوي ها تاسو باوسیر دے تاسو کولیسٹرول یوریک ایسڈ سیوا دے تاسو گردہ کے کانے دے شگر تاسو خلی دے تروی تروی برا جی دے میرے دے وجی میرے کی چکم دے تاسو بلاش مسلی دے زخم دے اشما ہر بلال چکم دے سحر ماہام دو چم جس کل لی باوسیر مریض با باوسیر باندې ہم لگے ہوئے انشاءاللہ یو ڈبے وجی کم دے کنا نو تاسو لا فائدہ اور رزلٹ چکم دے گورا مخلا راو لگی یو ڈبے تاسو استعمال کو تاسو لوگوں دے کی فائدہ وشوا د باوسیر نا د میدی نا اور تاسو مزید چکم دے اشما ہر بلال زان روڑے ہاں انشاءاللہ تاسو دا مسئلے و دا جڑے نہ ختمے گی۔

چاته تاسو څنګه هي طبيعتونه مزاجونه حالات واقعیا خپل پردي خپلوان گاوند کرم تاسو ټول بالکل روغ جوړ یې فټ فټ به برابر به همیشه به تاسو دعاګانې کوي چې تاسو دې الله دک کرنګي روغ جوړ چې کوم دنګور ساتي شا بيماري ولا دي ختم کی اور کو سو کو روغ جوړ وي الله تاسو دې بيماري نه ساتي ها بهر وړي وړي لګ لګي بيماران چې کوم دنو خیر درازي غړو بيماريانو تاسو اللہ جی کم دونوں گور سائتی خاں باقی انسان دے پتی دنیا باندھے جو اندے بھی اور سا اخلی نو دروا سنا سا دا یو ترم جی کم دے کنو دا سے مسلے اور مسائل جی کم دونوں گور رازی کو روبا سے ہاں اجرا دیس تاسو میسیج ریڈ کما سپر 342 311 بائیز بہن میں سپر 342 311 بائیز بہن میں مانے خاں السلام علیکم بھائی جان سنگ ڈیرا زیادہ تمہارا نا بیرے کی اورنگزیب مارکیٹ سر بالکل خوا پخوا رشیدی بکور کے عشما تمام پروڈکٹ ملائے گی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازے کی دکان وائی چما سر تمام پروڈکٹ ملائے ہوئی اسپیشلی وٹامن سی چکم سیرم دے گا فیس واش دے سوری آو سر ملائے ہوئی گی ہاں برکم برخیل کی حاجی جمیل مارکیٹ کی اسماعیل اور اسماعیل اپریدی کاسمیٹکس اینڈ چپ

جی السلام علیکم بھائی سنگ، آئی ایم اکرا خٹک اینڈ علینا خٹک پروم کر کرک مین سٹی کی زمنگا پروڈکٹ ہر دکاندار سر ملائی ہوئی ہاں پیش جکم دے نو حمید کاسمیٹک سٹور دے بالمقابل شگئی جکم بازار دے سیدا سوری شگئی روڈ چکم دے نو سر ملائی ہوئی گی، ادھر علاوہ چکم دے شان کاسمیٹک سینٹر دے سر ہوم ملائی ہوئی گی پمین کرک سٹی اور کاسمیٹک سٹور دے سر ہوم تائش ما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گی ہاں بولو کی بگردنا لی گلی کی ہاپی زہیر دکاندار دے اور اندرونی لکھ کی گیٹ جانزی بگڑی پچھو ہیوی مارکیٹ کے ہاپی زہیر دکاندار سر اشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گئی۔ السلام علیکم بھائی سنگ ز بشیر یما دا لنڈرک ماشاء اللہ دی عزت در کی سنگ مونگ زمونگ عزت کڑے دے اللہ مونگ ساتا خان اللہ دن اور کامیاب اچھا ڈیر جاتا منا دا مکر ڈرا یا دے ہاں خوشحال ہوئے شاہ زیادہ لکھ کی مارات نوائی چھے دعا گانی سلامون میں کے بولی کیا جو پٹول روڈ آواز بالکل اوکے۔ السلام علیکم، نام بھائی آپ کا آواز کرک پہ صاحب ہے۔

زین د بونو پیپل لا دعاګانی سلامونه کوم ډیر زیاته مننه کائنات وای سلامونه می قبول کا جان از کائنات یا مخا السلام علیکم سویټ نام جانی ویلکم بای سرنګ आवाज دی کلیر دی کلک ریډیو باندې سبای بخانی هم د کرک نه دعاګانی سلامونه می قبول کډیر زیاته مننه لګدا زی کنه اور باجوړ السلام علیکم انام بای پلوشا د باجوړ نه وای چې سلامونه می قبول کا اور بلامو د بسم الله आवाज ووري دو اور منګ په باجوړ ستاسو आवाज بالکل اوکه د منګ ټول باجوړان ڈیر زیادہ خوشحال مدرسی تا لاڑ شما ٹول جن کہی ہوئی چھ منگا ایشما استعمال ہو اور منگا پا سکول کے ٹول جن کہی ہوئی چھ منگا ایشما استعمال ہو اول با منگا ایشما نا استعمال ہو ہو یو خا ہوئی چھ منگا نا استعمال ہو ہو یو زمنگا چھ کما کلاس پہلو دا خا ماشاءاللہ وای جا غیشما استعمال کری او منگ تا ویل چی گور استعمال کری منگ کل استعمال کری نو منگ تا دیر زیاد خوشحال شو مطمئن شو او طول منگا باجوڑیان دا اشما نا خوشحال شو خماشحال منگ خواهیو گنا چی گورا پا باجوڑ کی الحمدللہ صرف اشما خرسی کتا سہر نواخ لیش پی پوری گوری سوم را پروگرامون کی گی نیم گھنٹے کی گی زیاد نا زیاد چی خلقا با یو گھنٹے کی سو ویما صرف اشما یو گھنٹے پروگرام کی کامیابی دا کتا چی طول خلقا اشما پروڈکٹ استعمال لی خلقا تی خوشحال دی مطمئن دی خان السلام علیکم بھائی سنگے آواز دی بالکل اوکے دی ہاں کرک ریڈیو مان گلونی اما د خپل کورن دا غانی سلامون می کبل کډی رضیات مرنا السلام علیکم بھائی ز ہیر یما د ڈومین لا بھائی سنگے پروگرام د جکم نو بالکل لائیو اور بالکل بر احراج لائیو پروگرام دے موسٹ ویلکم انیام سنگے زہم پروگرام اور اما آواز دی بالکل کلیئر دے ز می ہک د برون دا غانی سلامون می کبل کا کاشیپ کاسمیٹک سٹور پیراڈائز مارکیٹ پکیر کلے وای چې دواګانی سلامونه می کېبل کې आवाज دی اورم پتا ته خوشي منډه پورزم صرف ماشومان کال کې وی کل نکل به کې نه ها عدد بجې کې نه نګور نه سازو صحیح ده هغه بل منډه لا به صرف ماشومان کال کې پر بخیر غټم کالو کې ها سٹارټ کې بو وای کم نو ټایم خو لاړ السلام علیکم وای څنګه پروگرام دی اورما اور اسلام الدین صابر د کوٹ کٹ رہا ہے کشمہ کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد

0: نورین وای سلامونه مکبل گاز د اپر دیر نورین یما من ساز پروډکټ خوشاله یو ها سلامونه مکبل ک تیملګری سره تعلق ساتم از ایمنی مې جانا ساز پروګرامونه اور ساز پروډکټ چکم دے کنا زمونږ خوخی ها مونږ ټول ته خوشاله یو تاسو سلام وعلیکم سلام کائنات وای سلامونه مکبل ک بای جانا
1: وینا
0: وای پروگرام دی اورما عائشہ یما د بونیر نه پشاور ریډیو باندې صفا دی خان ټولو مینوالو ته می سلام دی وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته بونیر کی سوړی بازار کی صدر شاه بچا مارکیټ دی تمام پروډکټ پکې ملاوی ها ډاکټر فضل هادی چکم هغه ډاکټر صاحب دی د سر بالکل نږدې چکم اظہار الحق کاسمیٹک سٹور دے باغ بنیر کے دسر تمام پروڈکٹ ملائے. السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے اور بہت دنوں بعد آپ کا پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں اور ٹانگ ریڈیو پہ آواز اوکے ہے. اٹ از می نازش فرام ٹانگ, ٹانگ کی صدام پلازے کی منصور جنرل سٹور ہے. دسر دا عشما تمام پروڈکٹ ملائے. ہاں بھائی السلام علیکم نیو ہاں بھائی جی ہے نا اور آسیا یود وغیرہ سلام قبول کے تاطے میں سلام علیکم سلام. السلام علیکم شاہین مروت, ویلکم ٹو دا شو. بھائی کا کائنات میں سلام دے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم انعام بھائی, آپ کیسا ہیں؟ کیسر موبائل زون منگل میلا علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ موجود, دکان پہ وزیر کی لکھے دے سر ہم چکم دے کنا تمام پروڈکٹ.

0: خجر عزیز تاسو کال و اسکوما پسی پر 315 94 72 30 20 342 311 22 92 گور جی دے کال پلی کر اثر رسوخ دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال کول شی پسی پر 315 94 72 30. دوست السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی تو پروگرام نن نشتا.
0: آو پروگرام بولی نشتا. کم یو ریڈیو اورے
1: کرک ریڈیو
0: مودا لگیا پینے ما سرچ کنا کرک ریڈیو پروگرام لائیو دے. ہاں
1: خاجی خاموز کنا نش د نور سنگ نم بای خی.
0: الحمدللہ شکر دے خیر خیر تبر تو وای سو خبری کوي د کم جنا.
1: محمد حسن خبری کوم کرک نا.
0: محمد حسن د کرک نو ریڈیو دی اور دل نه یو کال لیکړی دی سړی ریڈیو اوری بیا کالو کی
1: نانا ریڈیو کال نکړ او موج کدا دا نمبر د اکرام بای شری
0: نن دا چې کوم دی نو د سټوډیو نمبر دی 15 نمبر دی هر څوک زمنګ دی پشاور سټوډیو نو پروگرام کې دا نمبر پکی.
1: ها ها ها
0: اول ځلې کال کو کو دنه مخې درته کال کړه دا راته وایا
1: لا مخې نه کال کړه د اکرام بای شرا.
0: ماشا الله ماشا الله. سم سر بیا درې پکره کې سکول مدرسه کنه سم نه کوي.
1: لا سکول وای مدرسه وای الحمدلله.
0: سویم کلاسې سبق وې
1: او تو 10 کلاس کے
0: 10 کلاس کے ماشاءاللہ. سائنس دی اگستے کہ آرٹس دی اگستے؟
1: جی
0: مائل سائنس دی اگستے کو نہ آرٹس.
1: یا کو اس بس تو سبو تا پیپر و کو بس حالات دی وجہ پیپر کینسل
0: سلا جس سوے موت سوے دسی شی پیپر دیوا
1: دا غا بورڈ پیپر کوارڈ بورڈ
0: نو دسی شی پیپر و سنو میشتا.
1: او فزکس پیپر و سبا
0: نو دا فزکس پر سائنس راجی کو پر آرٹس کے راجی
1: سیکنڈری سپیننگ
0: رات ہوا لگا
1: SECONDRY.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دادا تو جس ماں پروڈکٹ پیجنے کنے پیجنے پکا رکھے
1: ویلے نا من کر خپل بو دکان کے میرے کور کے مو دکان دے.
0: ہاں دکان ہم پکم زی کے دے
1: خپل کور کے مو دکان دے دا حسن دو کور کے.
0: ہاں ہاں دا حسن دی کور پکم زی کے دے ورتو آئے گا جی خلک بیا درش پروڈکٹ دا واخلی.
1: آپ دا کر سمارٹ سکول سر مرکز سرا.
0: ہاں ہاں دا چکم مرکز دے دے سارا خدا ٹک دا خانو خلق سو یہ خوشحال دی کنے دی خوشحال دے شمانا. ماشاء اللہ خان ٹول خالا خوشحال دی ماشاء اللہ. ہاں ماشاء اللہ تو
1: خوشحال ہے کہ نہیں خوشحال. الحمد للہ منگ سور نہ خوشحال ہے دا امبری کلی نہ کارین اور حساب سے نہ مڈل یو.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھیک شو. ہاں ڈھیر زیادہ امرا نہ خوشحال ہو سے تھینک یو. اوکے اللہ ڈھیر زیادہ امرا نہ.

0: کال کولی شي په 0315-94-72-32. السلام علیکم. هلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه چل دی نام بھائی؟
0: الحمدللہ شکر دے. سو خبری کبھی دے کم زینا ہلو تعالی آواز اڑ لیٹ درزی خان بارہل گورو چبل سر کال پہ لکھ سوکھ دی. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.

0: جوړ کې خار بازار کې ډاکټر علی خان دکاندار یو دکاندار یو دکان اډمور پم کې دی بل دې ډخانه کوسه کې دی سیدا اور دې سردیش مت تمام پروډکټ ملایو هغه کې ګمنګر چوک دی ساجد کاسمیٹک سٹور دے اور دوبئی شارجہ کاسمیٹک سٹور سردیش میں تمام پروڈکٹ ملائے ہوئی کی غزیبے کی چوک کی جانزی میں سردیش میں تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جناب اسپیکر سوک خبری کبھی دیکھم جنا ماشاء اللہ اول سے نکالو کو دن میں خطاطہ کال کرے دے مانور ماشاء اللہ مبارک شاہ سومر ٹائم میں زمین کا پروگرام ہو رہے یو کال لاوری ماشاء اللہ نوز دکھالو کو کنک کال دینا ملاوی دو کنک کولو دینا ملاوی دل خوز دی ملاو شو کالا نو یو مونگ خود پیند شپک کال نو پرگرامو نکو کنا پا دیر اڑوانو باندی نو یو کالو شو پرگرام آوری چا در تیویل کنا پروڈک دیر آوری سنگ دا سی چلو شتا پروڈک مطلب پروگرام دیو آوری دو
1: بس
0: نو چا دل مشورہ رکڑی ہو کنا پا خپل دیر آوری ہو کمی خبر کریم نہ استعمال ہوئی اور سپینول زان غواڑی مطلب مخ کنا نو اشما رائس پیش واج استعمال کین آیا دکن انگی ریزلٹ پا کی دو کنا دے
1: ریزلٹ پا کستا دا
0: خا ماشاء اللہ دیر زیادہ مرنا خوشحال ہو سی خا
1: آتما پاکو کائنات پا مسلم
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ 350 روپے قیمت دے اور رائس پیس والے وہ منٹ دوڑتا سو مساج کرے زان تے پچھ شکی گوری چسنگ رزلٹ دے آئل بہم ساز اور اسکن دا کنٹرول کی ساز لبخ کلا در گئی ہاں

0: علیہ سره کال بلیغ سوک ده تاسو هم کال کولای شئ. صفر 315-94-72-30. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سړی مشه بادشاہ زمارو په خیر علی
1: څنګه یې سه جوړې برابرې
0: طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات
1: الحمدللہ تاسو څنګه یې سه مشه یې سه خیر جوړ دې برابر
0: الحمدللہ بادشاہ ټول خیر تبرا ته وای تاسو څنګه رونه دې څنګه دی دکان دې څنګه روان دی
1: الحمدللہ الک ماشاءالله وټه من سپه سواش را لړ دې خپل ټیکن کې را لړ دې زبردست
0: کم یو پېښوا جوړلو
1: روزانہ
0: نوی پروڈکٹ لانچ کوي او چومګا کله پروڈکٹ لانچ کوي خو ډېر زیات په انتظار یغی تاله ګوره پتر چې الحمدلله د دې په پروڈکټو کې رزلټ شته نو نوې پروڈکټ کې بخا مها رزلټ دی بچا
1: بالکل الحمدللہ ومنګ الحمدللہ ايش ما سره په ګوره ولله چې ستاره په ایمانداري او په ایمانداري او خو دې ما درګه ویل چې فیصل رزلټ ولې دی الحمدللہ ايش ما داسې پروڈکټ دی الحمدللہ زید 2018 نه خو مزه کې الحمدللہ ما سره پاتې کیږي نه
0: هم داسې دا بچا بالکل الحمدللہ سنگھا خور میسج کرے ٹول باجوڑ کی صرف عشم استعمال ہی نو با جوړان مې اکل شو یاد بو شو یاد ری په جن ماشه ته کور 2018 نه مسر مرګره
1: بالکل
0: نو اوس پیغام اور کوي بچا خپل با جوړان نور لاغي پر اډو باندې
1: با جوړان دا پیغام کوم چې الحمدلله زمنګا چې هر څو نه پراډک دی الحمدلله د رزلټ نه ډک پراډک دی زکه چې الحمدلله خپل نه زه ډیر مستان نه پګی ټول الله پکدا شان دي تر کې ورګي چیرې مې چې رزلټ پکې وستنې زمون پر ايش ما پراډو دی الحمدلله که شان رزلټ دی کنه موږ چاته بند نه وو کنه
0: جی سه او بالکل بالکل
1: الحمدلله زمون په پہاړ یو پراډو دی الحمدلله رزلټ زخ په با جوړې رزې 2018 نه الحمدلله کور کې زمای یو سټیګي ول الحمدلله شان پیدا راکړي زخ شان په پنه راکړي په هرڅو ما الحمدلله کې پیدا پکې را
0: باچا با جوړ تکل نکلا چکر وخی کنه
1: جی
0: چکر وخی کنه با جوړ تکل نکلا
1: بل نه مکر کتلې ما با جوړ تک چکر ولګو به رالو ما ها چکر مکر خلګو ما
0: ماشاءاللہ بچا دکان ایڈریس دوغه چې په کمز کې مې خلک ایش ماتر لا سکے
1: زما 400 ضرر بشکو مرګ تماش مارګید المدینه شاپس 10-11 نمبر دکان دی والحمدلله سره تمام پروډکټ ملایږي
0: بچا ډیر مننه خوشاله اوسې ها
1: ان جی سیو السلام علیکم
0: ماشاءاللہ بچا زما د خو ګرور دکان دی الحرم کاسمیټک سٹور دی بخشوبول کې تماشان مارکیټ دی کم خیندنو زما आवाज اوري 400 ضرر روډ بخشو پول تماش خان مارکیٹ کے نہ بچا سر تمام پروڈکٹ ملاوی ندیم کاسمیٹک سٹور دے ندیم تنہا کاسمیٹک سٹور دے کم چدا غور سکروڑ شگئی علاقہ دا ایف سی کلا نشاد زرانو مارکیٹ دے اور ندیم پہ دکان کے تمام پروڈکٹ ملاوی کاشف سر پہ پیراڈائز مارکیٹ پہ بکیر کے لیے ملاوی شہاب سرا پگڑنگی کی اصحاب بابا روڈ پگڑنگی کی شہاب سر دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی بل سره کال پہلی کی سوک دی تاسوم کال کولے شئی 0315-94-72-30. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام
2: ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: سوک خبری کوی
2: بنیر نہ خبر کوم ہاشم
0: د بنیر نہ ہاشم خبری کوی ماشاءاللہ ول زلی کال کڑے کنا پخوا با زمانہ کی کال کڑے
2: بس لومبی میرے را
0: ماشاءاللہ او سومر ٹائم پروگرام اوری
2: ما هو
0: او پکم ریڈیو پروگرام اورے پکم یو ریڈیو پروگرام اورے تپ بس نا ریڈیو کلر دسنگ دیکھنا پر ریڈیو نہ اورے پر موبائل کیا اورے
2: پر ریڈیو کیا اورے
0: تو ریڈیو کو سر ریڈیو دے تو ریڈیو دے ماشاءاللہ اولی کے دے کہ غڑ دے
2: اولی کے درمیان
0: درمیان دما پہ کی آواز سنگ درزی صحیح درزی کنا رشیا رشیا بوي چې ورې دروغونه وي صحیح درځي کنه خیسته درځي کې بدرنګ درځي او کاری سب سمو سرو پیاد دی سب بونیر کے سمو سرو پیاد دی کار روزگار سکول مدرسہ تعلیم کوی کنا حپس کوی حپس کوی که حپس کوی ماشاءاللہ سوی مسی پار کے ماشاءاللہ گورا ساسو دا خبر نمخی ماتا دا کاری سی بیلو خا ماتا پا تا با کاری سی بیتے والے
2: ہاں
0: مساز دا خبر نہ مخ کتا تا ما کاری سی بو ویلو تے ولی ولی اسی کاری سی ما ایش ما پروڈکٹ پیج نہیں کنے پیج نہیں بو نیر کی
2: ا گنی کشتا
0: او کنا تا نہیں دسی مال کڑی
2: نہ
0: وڑو کے ما ماشاءاللہ نو غٹ لو پکار جس استعمال کی کنا سوالی بازار دے کتلے سوالی بازار تا چلار شی ستار شاہ بچا مارکیٹ دے ال تا پوسنو کٹول سر ملاوی ہا ہاں عمر دس عمر دے کاری سی وا
2: ما 13 سال
0: اسویم کلاس سبق کو اسکول کے
2: دو پتن کے
0: ما اتم کے ماشاءاللہ مدرسے تے سٹے امزی سٹے امرازی
2: جو پنجاب کے موسم
0: پنجاب کے مدرسے کی نو کلا نہ کلا رازی کنا پچٹیاں رازی
2: مبارکی
0: خیر دے گا خوشحال کاری سے برا سر گلاب جامن محمدین گلاب جامن بولو صحیح تھا

0: اچھا زما د خو ګرور دکان دی الحرم کاسمیٹک سٹور بخشو پل تماش خان مارکیټ کې دی سر د ایشما تمام پروڈکٹ ملایوي کوي دینو زما आवाज په شګي کې سی کلا نشاط ندیم کاسمیٹک سٹور دی او پیراډایز مارکیټ په بخیر کې لګي کاشف دکاندار دی پلنګ ګړنګي کې اصحاب بابا روډ باندې شہاب دکان دے ہاں دکان کی سمر ہوم دکان ٹور سر ملائی ہوئی اسپیشل فضل مولا کاسمیٹک سٹور دے تاجولی کاسمیٹک سٹور دے پاک میڈیکل سٹور دے شبقدر کے میچنی روڈ باندے شاہ سویٹ دے بالکل مخامخ شبقدر فارمیسی دا سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کی مینا بازار کے نیم محمد دکاندار دے قمر زمان دکاندار دے شبقدر کی سر ملائی ہوئی چاس دے کی امور مارکیٹ دے بالکل مخامخ میرٹ پلازے کی جواد دکاندار سر ملائی ہوئی ہاں سوات کی بری کوٹ کی اقبال مارکیٹ دے لاہور جو نسور سر دشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی منگورا بازار کی کمپین دنوں زمان آواز ہو رہی مینا بازار کی ہمایون جو نسور سر دشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی بڑخیلہ کی رائل مارکیٹ دے آیاز خوش محل سے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی سوات تانا کی گلسن دے اور بلال کاسمیٹک سٹور سر ملائی ہوئی لوور دیر چکدرا مونڈا سپرہو ملا کی باجوڑا نات کے لیے بینک مارکیٹ کی کر دی سنولا دکاندار اور پشت کے حسین کاسمیٹک سٹور دے سالارزو کاڈو کے عجب خان زما دا خوگرو دکان دے عشما تمام پروڈکٹ ملائی گی لیسم بازار کے نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سٹور دے چارمنگ کے کاری ارشاد دے نیو بابا جی مارکیٹ کے نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سٹور دے رحمان کے عدنان کاسمیٹک سٹور ضلع باجوڑ کے ہونڈا کے حضیر رحمان دکاندار دے پنجابی بیکری دا دکانوں نے تمام پروڈکٹ ملائی گی وسا رہا کی پڑ بابا زونگ ٹاور سر بالکل نزدی جاسم اینڈ بدر دکاندار سر دیش میں تمام پروڈکٹ ملائی گی ہاں میسج کوئی 342-311-22 میں السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوگ خبری کبھی دیکھم سے نا منگل میلے نا ایشما خبریں کبھی ماشاء اللہ ویری گڈ ڈیر زیادہ مننا سر جگ میں نے کو کہا لو چت میں نے کو ماشاء اللہ فرسٹ ٹائم دکھا لو کو دن مخ ادھر تکال کرے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ریڈیو باندھی آواز صحیح درزی کٹکی گرا کٹکی کی ہونا مبارک شاہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ درا تو چشمہ پروڈکٹ نہ خوشحال ہے کہ نا کم پروڈکٹ استعمال کری نم درزی کا نا ماشاء اللہ سب پیغام اور کبھی دے ٹول خلق اللہ چشمہ استعمال کی کرنے استعمال ہے
1: استعمال کی
0: کتو خبر نہیں منگا حق دے واروی ٹول دی استعمال کی اللہ دی خوشحال ہے گڈی رضیا تا
1: مرنا زما خور خوشحال ہے سی ہاں انام بھائی انام بھائی گلشن تا میں خا غور کا سلام نور کا افغان تا
0: آو او
1: ما تا دے سلام کئی
0: اور ٹھیک شو ہاں تا تا سلام کو تب سلام کے سیدا
1: ہاں تا بی بی تا میں سلام دے خبر ما تا دیر خوان
0: رکھا ہے افغان والے آ انشاء اللہ سارا برابر کال کئی ڈیرا مرنا خوشحال ہو سی وعلیکم السلام ملک وچ بی بی خبر ڈیر خوان رکھے خدا پاک مل بی بی خوک لکال نہ دیکھ پروڈیو کے تعالی خبر خوان رکھے

0: تل پہ رحمت وری گی درحمت دے دے تل پہ رحمت وری گی درحمت دے دے دتواف دے دے.
1: حجی الحیات پرمیسی دا الحیات پرمیسی شکم دے کنا نو اپوزٹ ایم سی بی بینک اور دا پکم زکی دے دا نادرن بائی پاس شکم پشاور دے اندر سر تمام پروڈکٹ ملائیوی گی الحیات پرمیسی دا ڈاکٹر پرمیسی مین دلزا کروڑ سیدا مین دلزا کروڑ سلمان بیکری دے بالکل مخامخ دا دکان دے اور دا سر تمام پروڈکٹ ملائیوی گی ڈاکٹر پرمیسی سر سیدا
0: رحمت دے دے.
1: ملک سمیع الحق کاسمیٹک سٹور دے باڑا روڈ نوے کلے کسٹم چوک عبد الخالق مارکیٹ کے دسر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی واوا سپر سٹور دے دا چکم دے کنا نو دم پدی باڑا روڈ پشاور باندھ رہے خان دسر دا اشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کم خیندر زما آواز ضروری باڑا کی شہباز پلازا دا اور عبد القیوم دا بیکری دکان دے اگر سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گی بڑدل کی ہم چکم دے نو شہباز سوری عبد القیوم ارمان محل بیکری دا سر دا اشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گی ہاں دے دے.

0: شیرګل کې اتفاق مارکیټ دی او سمره هم دوکانونه دي کنه ټول دوکانونه سره ملایوي کې درګي کې په الجزیره کې جواد کاسمیټکس اور دی سره تمام پروډکټ ملایويږي ها آباد کی میرا رستہ سرا دا عشما تمام پروڈکٹ ملائی گی مردان کے ایسے دکاندار دے جدون مارکیٹ کی شہیدان و بازار کے دسر دا عشما تمام پروڈکٹ ملائی گی تنگ بازار کے فیاض سر ملائی گی تغبئی بازار کے پٹ بابا زوک ٹاور سر بالکل نزد جاسم دکاندار سرا دا عشما تمام پروڈکٹ ملائی ہاں جی السلام علیکم کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائیوی کم ہیں دنوں زمان آواز ہو رہی کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائیوی کی ہاں عائشہ احمد ابونی رنا دعاگان سلام المقبل کا رواز دی بالکل اوکے دڑی رضیات مننا کائنات وے دعاگان سلام المقبل کا السلام علیکم بھائی سنگ سلمہ فاطمہ فائقہ کائنات تمجکم دے سلام دے ہاں
1: مدینے تلاشی ہگ باخچی تلاشی درود سلام
0: سبا رافیہ وائی چی
1: تلاشی
0: دعاگان سلام علیکم بول کہاں دین علاوہ جی کم دین السلام علیکم بھائی سنگ خی کے نا اور وای چی چرتوی چی نوی ایس ایم ایس پورا شامل کا ستا سخور یما دا باجور نا بھائی تاثر چی پر ٹک ٹاک کے وای چی تاثر چی کما معشوم دا نو دار زیادہ کیوٹ دا ماشاءاللہ تین کیوٹ دا زیادہ مانا ابھی ہا مروت وای دو آگانی سلامون میں کبل کا سر جی ستا سو آواز بلکل او کے دے زمانگ پر ریڈیو باندے اور تاتے میں سلام دے وعلیکم سلام دے کرن وے دوگان سلام علیکم قبول کا ز کرن یم د پشاور نا اور مختا سو د ایشما نڈیر جت خوشحال یم مطمئن یو خام سباگول دوگان سلام علیکم قبول کا بھائی جان سباگول یم د خپل کور نا خدا

0: السلام علیکم، میرا نام بھائی ظہیر دا ڈومین لایم بھائی سنگ کلا باجی تے سلام دے خوبی کی چکم دا زیارت بازار دے دے دنا پوشاک مارکیٹ دے بالکل مخامخ سجاد کاسمیٹک سٹور دے رشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی
1: کلے دے بازار دا مدینے
0: اٹک مین سٹی کی میرا بازار کے نعمت دکاندار دے رشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی۔ السلام علیکم میرا نام بھائی پنوشہرا کی عمرہ دچا راختل دا بھائی میمون دا گدن اور میائی سا والا جی کم یو زمنگ رو رو دا غرا خطلی دا خان عدالت خان نمی زمان سمر خیال لے خو کال نمی لائیوی گی اور انشاءاللہ چکل کال ملوش خبر تر بہت سر رکو خان جدا کم یو عدالت خان دے۔ السلام علیکم انعام بھائی کلمہ بنو نہ خبر کم دعاگان سلامون میں قبل کا۔ السلام علیکم انعام بھائی سنگ تانگ ریڈو باندے دس منٹ آواز صدی لکلی بار ہے انشاءاللہ اس بٹھی کی بھی ہاں اباخیل راحت بھائی السلام علیکم دعاگان سلامون میں قبل کا تھا سلام اور ٹول اور دن کو تم سلام دے۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسرین وائچ السلام علیکم سرجی سنگ نسرین دخپل کورنا

زفات زیتون هربل آئل. کتاسو ویخته غرزیگی یا دا میدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی، جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونا وی، یا پا بدن کم زی کے مہا درد وی، او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی، تا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون هربل آئل استعمال کئے. دا بتاسو تا کرک، بنو، لکی مروت، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی. نو اوس لاڈشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300.

0: کې استعمالي قربان ځان سره نوٹ کولې شي چې پیل بتاسو خپل مخ په انډیانا وټامین سي فیس واش لګوي چې کله و دکې کې خلاص خپل ټول کارونه روزګارونه را ختم کینو انډیانا وټامین سي فیس واش ګورا انډیانا وټامین سي فیس واش کې سم موجود دي قربان ځان سره نوٹ کې ښا انډیانا وټامین سي فیس واش کې کوم دینو وټامین سي وټامین بی 3 او ګلوټا تایان موجود دي ګلوټا تایان وټامین سي وټامین بی 3 چې کوم داسې انګریډینټس دي داسې اجزا دي داسې تاسو مخ له کوم دي خلا در کوي بل خبر بده کې صدا کم خلک چې د ورځې حساب سره کارونو کې ډیر زیات ستړي شي مکمل جاروي لګولې وي پوچوي لګولې وي زینې صفا کړې وي د مختلف قسم نور کارونه کړې وي کنه نو تاسو په ماحول کې په ډست کې په ګندګۍ کې چې کوم دي تاسو د مخ د واړو واړو واړو واړو دا ویښتان لري په دې ویښتانو کې واړو واړو ویښتانو کې لاندې سوري پاتې کیږي په دې کې دغه ګندګۍ جمع کیږي د دې لپاره که تاسو وایو چې ما ساده سمپل بو باندې مخ وینځم مخ صفا شو نه بالکل قربان دا خبره غلط ته خان انډیانا وټامین سي فیس واش پیل تاسو مخ کې دا کم جرمز دي دا بیکټیریا دي یا اینټی جرم اینټی بیکټیریا یا مکمل د ګندګۍ مکمل کلیر کی صفا کی تاسو صرف زمونږ فیس واش استعمال کی قربان کریم خلاډی رضیات لوی خبره ده صرف فیس واش استعمال کی تاسو پته لګی چې واقعي احمد زار خبره کی د مکمل وزن شته کنه نشته خان تاسو چې کله دا فیس واش استعمال کی تاسو مکمل معلومات شي چې زمونږ فیس واش استعمال نه بعد تاسو بس کې سمره ډیر زیات فرق راغلی دی دغه وټامین سي فیس واش چې کله ولګوي کنه په خپل مخ باندې نو چې تاسو ولګول تاسو یقین کې نور فیس واش چې کوم تاسو ولګوي کنه هغه په مخ باندې مکمل غیبیږي دا د سي فیس واش چې کنه تاسو کله مخ باندې ولګول خو یو خبره پہله تاسو خپل مخ په ساده وو باندې ویني بیا و فیس واش راواله فیس واش په لګوي خو دا غینه مخ کې مکمل چې کوم تاسو مخ اوچکړي وي خان سوري مخ فیس واش په پہله وو په واچوي مخ باندې بیا و فیس واش ولګوي او فیس واش ولګوي نو ټوډي مساج کې په مخ باندې پوزا زنا ننګو تندي باندې په تندي باندې پستر گلان دی پوز باندې مکمل مساج کې مکمل رګړو کې جساسو فیشل غوندي کارو شي داغه نه بعد تاسو بیا مخ مکمل کلیر ویني تاسو په توري کې تاسو مخ کې سمره فرق رالی صرف یو ځل استعمال تر تاسو مخ داسې نرم او ملایم شي داسې رڼا وبګرا شي مکمل جګم دي تاسو د ستر گلان جګم هلکی دي اتوري توري هغه مکمل جګم دي چین شي بل بس تاسو مخ باندې جګم دانی داغونی هغه مکمل ډیمیج شي داغه نه بعد تاسو انډیانا وایټ نګریم په پوزا اننګو تندی په زنا پټول مخ باندې هلکا هلکو لګوي مکمل درګی سره میساج کې او د میساج کولو نه بعد بیا تاسو انتظارو کې کم از کم یو 10 منټ انتظارو کې چې کله 10 منټ انتظارو کې داغینه بعد تاسو بیا وګورئ دوباره داغینه بعد تاسو بیا وګورئ دوباره چې تاسو مخ کې کم کم زینو کې دانه داغونه پاتې شي غلطي ولګوي او داغې سره بعد کې بیا تاسو داغې سره بیا بعد کې تاسو وګورئ کنه چې تاسو مخ کې څومره ډیر ځات چینجینګ راغلی دی سهار زبا چې تاسو بعد کې خپل مخ په انډیانا وټامین سي فیس واش باندې دوباره وینځي پہلے چې کریم لګوي نو میساج کوي بیا دوباره چې کریم لګوي کنه دوباره بیا میساج کوي نه خا بیا سر سوا چې باسي کنه خپل مخ په انډیانا وټامین سي فیس واش باندې دغه سیو وینځي دغه عمل سری بو صرف یو هفته جاری وسه دا که هفته کې تل رزلټ درنه کوي ستامخ کې وایټ نګرانه وستو ستامخ کې خپل نه کوم مزیدار نه کوم دانه دغونه ډیمیج نکړل نو بالکل بیا موږ ته په ټلیفون کال کولی شي په 0370 0370325127 پر بګه ټلیفون کال کولی شي او د کوم دکاندار نه چې راغست دي قربان هم هغه واپس یو ځ خپل ټول به سي تراواله ټیک ده کنه د سترګو تاسو واړی کنه جما په وجود باندې دانې راغلي دي پملا باندې په لاسونو باندې د وجود په نورو حصو باندې په پټو ښکارځینو باندې دانې راغلي دي او یا په خارخ راغلي دي یا په سورای سي جن چمبل راغلي دي ډیر زیات ورنه پریشان اي تاسو واړی چې موږ دیره پر سوکو بالکل د سکار کولی شي چې انډیانا اکنی کریم انډیانا اکنی کریم چې کوم دي مکمل د ټیوب په شکل کې دا تاسو راغستي شي دکاندار صاحب نه هغه تاسو استعمالول شي کو تاسو د وجود په بلی سو باندې استعمالوي نو پهل هغه حصہ چې کوم دا هغه پټ زین وین هغه تاسو پیلا د انډیانا وایټنینګ سوپ باندې پیلا وینځي دغه زمونږ صابون چې کوم دی انټي جرمز انټي بیکټیریا والا هم دی جراثیم کوش مواد هم ختموي بیکټیریا چې کوم دی هغه هم ختموي دینه بعد چې کوم دی پیدا شو خپل په هغه حصہ باندې چې کوم دی انډیانا اکنی کریم په دانه باندې په داغ باندې په خارخ باندې په سورایسس باندې لګولې شي چار پانچ یا چھ گھنٹے انتظار نہ بعد بیا ہا دوبارہ وینزا انشاءاللہ دا عمل چ کم دے صرف 3 دن جاری سا دا کنا مکمل بد مما پ سکن کے یا پ ہا گے کے وجود کے مکمل چینج راغلی وی خا تا سو مخ پن دانی مخ دانو دا پر مکمل مفید دی لگا ولی شی خو یو خبر زان سر نوٹ کی دا میساج کوین دا ڈک پر دوی سنگ جی پدانو لگا سی ڈک پر دوی او بیا دا گے نماز انڈین ایک نی فیس واش تر خپل مخ وینزل شین انشاءاللہ دانی مکمل ختم یی خا السلام علیکم
1: السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جیرو
1: عثمان خټک خبرې کوم
0: عثمان خټک خبرې کی سرنګ یې خټک سیب شې برابرې جوړې
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک نمبر دے پر اس نمبر لے تو رابطے کی بناو
0: بس اس کو ملاوی کی کنا اس کو ملاوی کی کنا
1: پروگرام کی ملاو سی کو تے دس سے میں پتہ نہ لگی کس کر
0: نہ بالکل دس ہم ملاوی کی خودل دے پشاور کے لش کے سگنل مسئلہ اگلی دا جگہ جدل دے سگنل ڈی زیادہ ویک تے کمزور دی کنا
1: تم تو چر سادی نہ کہ پروگرام
0: نہ جو خودل تے تا سر کر کے موجود ہیں کنا
1: بالکل
0: سوال جواب ٹھیک ہوں ماں بیا ویلی ہوئے عثمان خٹک سے تو میں نام ملاوی کی ماں بیا ویلی ہم وہ خطاس دوبارہ بیا ٹیلی فون کال ہم کو تاس معلومات ہم کو تاس انعام گٹلی ہو خاں تاس تو کم زینس دے دی قربان دار تو وے مشر تاس کم زینس دے دی عثمان خٹک سے دس کار بہو کی چلاڑ بشید خیر سرا پکرک کی پر سٹی بازار کے دوبئے پلازرا پہ لاند بیسمنٹ کی حاجی فاروق خان سر ملاوی کنٹیکٹ نمبر پہ ہم وائے ماں اذان سر داغت کنٹیکٹ نمبر ہم نوٹ کا حاجی فاروق خان پا دوبئے پلازا لاند بیسمنٹ کی حق سر ملاوی دن علاوہ ملاوی گی پا جی ایس کے گارمنٹس کی میٹا خیلو سرا فینسی کاسمیٹکس کی ہم ملاوی گی میٹا خیلو سرا صحیح رہا ایڈریس وائے ماں جان سر ایڈریس نوٹ کی او دغه حاجی فاروق خان سر ولاړ شي ما باقی ته میسج هم پری خو دی وی چې ان شاء الله دغه سی تاسو له عثمان خټک راځي او تاسو له پروډکټس تاسو له نام درکوي ستیک د کنه خبر اورا عثمان خټک سی وو
1: هلو
0: جی جی आवाज درځي خبر اورې جی
1: هلو
0: خبر اور زما چکل تاسو ته دغه انعام ملو شي کنه او په دې انعام کې هر څو هغه تاسو استعمال کو او تاسو له رزلټ درکو نو بیا به تاسو فرض جوړی کی جماعت په ټلیفون کال کوي ما سره پروګرام کې پارټیسیپیشن کوي ښا بالکل خائی بے رہتا وائی بے رہتا تازہ ذمہ جڑے گی تاسو مانے فرض جڑے گی ماتا کالی کو ماتا ہوا واقعی پروڈکٹ سنگا پروڈکٹ میرا اڑ دی دس اعتمادی اور باوری پروڈکٹ میرا اڑ دی کنا عثمان خٹک سے وہ چبیا و رہتا وائی جی مزار دار نور ہم پکار دی خاں
1: ضرور خرچہ کوائے دمرا چینل تا پیسے باور کئی کپنے والا تا ستا باور کئی تا دمرا خرچہ کی خام خاصی ریزر خوبی پتے
0: بلکل دا سیدا چی ریزل پا بکی وی او لازم پا بکی وی انشاءاللہ خان ٹھیک ڈیر زیادہ مندنا دا ایڈریس تا وایم دل بلاڈ شیخ خپل پروڈکٹس پر حوالے ڈیر زیادہ مندنا شکریہ کی ہر خوشی تو ہے ویلکم ایک پروگرام کی واری بیا موسٹ ویلکم ڈیرا زیات مہربانی شکریہ تے شکر قربان پروگرام تو لکھی گئی انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان مت لکھی گئی احمد زار نہ پی کہ میں قربان تو لکھی گئی چوک چوک دا چرتا چرتا نا قربان بدی خبر باندھی چما سنگھ خبر کڑوا تھا اس تو بدین علاوہ ملاوی کی انڈیانا وائٹنگ کریم سرا انڈیانا ایک نی فیس واش انڈیانا ایک نی کریم پتا سو کوالے چیز منگ پ مخ پانی جکم نی دانی ډیر زیات راغلی دی کنا او دغه دانی خدمت دور پر منگ سکولی شو من کم کوشش کولی شو چې موږ د مو کم مل رزل ملاوی کی

0: زما ډېر زیاده خويندې ګلالۍ ګډیا نه نازولي نازنینې خويندې زما داسې دي کنه چې هغې وایي چې احمد زار مخ مې مکمل وایټ دی مخ مې مکمل صفا دی سکن مې وایټ دی خو داسې دا چې زما په مخ باندې ورکوټي ورکوټي لشکې لشکې دانې راغلي دي سم ډېر زیات خاپونه جوړ کړي دي د هغې نښې نښانې به جوړې شوي دي د هغې دپاره وسه کوم زمونږ د انډیانا اکنی کریم انډیانا اکنی فیس واش استعمال کا د مخ باندې فیس واش استعمال کولی شي او د وجود په نورې سو باندې چې کوم د انډیانا وایټنینګ سوپ استعمال کولی شي ښه انشاء الله یو هفته استعمال کړه دانې به مکمل ډیمیج شي دانې به اوچې شي او مکمل به د مخ صفا کیږي ښه السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مزار بھی خبر کی
0: بالکل احمد زار خبر کو مسو خبر کی قربان چرتا نا
1: جو جی حیات کٹ خبر کو جو زال دعا میں تو سرا تو موبائل مند خبر شوی دی تو پروگراموں سلسلے کے متا چزا تو تو یوز دی بخش میں تو یوز زال دعا ٹیلی فون کلو
0: جی جی
1: مزار بھی دا کلا زہر تیر پوری دے تو دا
0: جی زما خبر اور جی ڈیر معذرت سے یہ خبر کوما سنم دستا سو نمرہ دب یو ہے
1: حیات
0: خٹک سے دی وقت زما سر کمرشل شو روانہ دا د انډیانا کاسمیٹکس پاکستان نصیر نه دې کیسې پیغام راکې د دې حوالے سره خبر وی سوي دار سره شریک کا هغې کو بیا چلله د پروګرام نه بار ټلیفون کال کې یو وایي د حوالے سره بیا بل وخت چې کوم نه مالا معلومات راکوي او تاسو معلومات راکړي دي تاسو ما واپس کې جواب هم درکړي دي ښا مہربانی بداوت ما سر پروگرام کی ندی خبر ڈسکس کی اگر ان شاء اللہ بیا ڈسکس کو ڈیر معذرت سرا ڈیر زیادہ بخنی سرا دا پروڈکٹس پروگرام نے پروڈکٹس ذکر رہا سر اوکے ہاں نہ پروڈکٹس پروگرام نے پروڈکٹس پروگرام نے پروڈکٹس حوالے سے ذکر کرے حیات خاطر صاحب ہاں زما خبر ہو رہے جی زما خبر ہو رہے تاسو پروگرام را سر ہو رہے پروگرام میں راوڑ دیو ڈیر بہترین نسنگ جتا ول بہترین معلومات در کو مرس بہترین پروگرام ہم راوڑ دیو پروڈکٹ جان سر نوٹ کا جب کم کم پروڈکٹ سی سے بدلے کی کوتی کو تر استاد کور خلا جوڑے شی جان سر لش کے نوٹ کا پدی کی خارق د پار کریم دی پدی کی شیمپو دی د جان سر لش کے نوٹ کا خان
1: ٹھیک
0: ہے اوکے ڈیر من نا ہائے ہائے ڈیر زیادہ من شکریہ حیات خٹک صاحب گور خلق مکی تو گوری خبر کبھی کنا نستا ستا خبر ملغلدرا پہر لوری منما خو خبر قربان دادا ستا خبر ملغلدرا پہر لوری منما خو خبر قربان دادا ز مجبورا د وختنو ز مجبورا د حالاتو د حالاتو دی د حالاتو بندیوان یم ز پیو د گہران یم چال سنگ او پکما پروگرام کے ڈیر جات مننا ڈیر جات شکریہ موسٹ ویلکم ڈیر مننا

ډیره زیاته مهرباني. بالکل زه دغه عثمان خټک روډ ته وایم کنه چې تاسو خپل نام ملاویږي هم اوس لال شاه هم بدی ټیم باندې ورشه په کرک کې دوبای پلازا کې پلان د بیسمنٹ کې حاجی فاروق خان زمونږ مین ډیسټریبیوټر دی حاجی فاروق خان. پاکر کی پا دوبے پلازا کی لان دی بیسمنٹ کی حاجی فاروق خان زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر دی اگر بالکل تاسو ته چکم دی دا انعام بالکل تاسو ته اویلیبل شي هغه ورتلی شي دین علاوہ ک تقوال زمنگ تو نور چرته ملاویږي نو پ جی ایس کے مارٹ کی جی ایس کے جی ایس کے گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس سینٹر دی پ میٹا خیر کی هغه ورشا فینسی کاسمیٹکس دی هغه ورتلی شي او دین علاوہ چکم دی نو دا ټیل فون نمبر ته توایم بدی من هم دا ټیل فون کال کولی شي مزید معلومات در پاره 03000 91 91 اور سر چکم دینو 134 اجازت ریوار بیا نمبر نوٹ کا کدیش شاید نمبر میں غلط یا بل سی ویلی جان سر نوٹ کا 03000 91 91 او بیا 34 03000 91 91 34 134 نہ صرف 34 بدی باندې کالو کا ورته وایا چې ماته انعام بکر دم کم جه ملاوی کی ما انعام گټل دی 03000 91 91 34 03000 91 91 34 حاجی فاروق خان نمبر دی ها کوئی رنگی دین علاوہ تا ملاوی کی میٹا خیلو کی جی ایس کے گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک سینٹر سر دین علاوہ پ میٹا خیلو کی فینسی کاسمیٹک سر احمد سر ہم ملاوی کی ها ورته وایا چې ما انعام گٹل دی بالکل بت انعام ملاویگی خا مزید معلومات پر جان سر ایڈریس نوٹ کولی شی جتا اس ملاویگی پا کرک کی محب کاسمیٹکس موسی خان مارکیٹ کرک کی ملاویگی محب کاسمیٹکس موسی خان مارکیٹ کرک کی ملاویگی طیب گارمنٹس چائنا پلازا کرک کی ملاویگی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کرک کی ملاویگی آصف خٹک ہاؤس کرک کی ملاویگی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ملاویگی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ملاویگی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ملاویگی لالا جان کاسمیٹکس چینا پلازا کرک کی ملاویگی صابر آباد کی ملاویگی جواد عمران کاسمیٹکس سرا میٹا خیلو کی ملاویگی دوبائی کاسمیٹکس میٹا خیلو کی جی ایس کے گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس سینٹر میں داخل کی ہم ملاوے گی فینسی کاسمیٹکس کی ہم ملاوے گی جیل چوک کے عادل سپر سٹور جیل چوک کی ملاوے گی نواب سپر سٹور جیل چوک کی ہم ملاوے گی گوہرا یو پلازا جیل چوک کی ہم ملاوے گی تخت نصرت کی ملاوے گی فہیم ہول سیلر سرا ورسرا نعمت ساحل ڈیکوریشن

0: د کوم شاعری د کوم انداز قربان ډیر زیات مننه خدا سیدا کنه چې تاسو غواړی چې موږ مخ خرابوي بالکل به مخ نه خرابوي زموږ پروډکټس دا کملات دي کنه یو خدا هر بل دي کوم چې ارګانیک ویل کی تاسو مخ مطلب ټیک نه کوو مزید بس تاسو مخ خرابوي نه بل اکثر دا سوي کنه چې عمر 15 پالس کال وي خو چې مخامخ شي کنه چاته هم مخامخ شي یو خان دي یا چې کوم دي اکثر دا مخامخ شي نه په وشت په مخ کې کوم دي داسې لکیر راغلی و داسې لکیر راغلی وي کنه هغه ته موږ انګلیش کې رینکل و دا رینکل ولې راځي تاسو په دشتہ د خپل ځان خیال ساتلو نامل وج راځي کنه نو ځان سره د دې خیال ساتلو لپاره چې کوم دي انډیانا وټامین سي فیس واش انډیانا وایټ نکریم یوز کوي ښا السلام علیکم السلام علیکم السلام وعلیکم السلام سرنګ شی برابرې ګوډې څوک خبرې کوي چرته نه جی سوک آواز دې راځي سوک خبرې کوي کم ځای نه قربان ز بسوک هم تیرا ته وخایا زما په خیال ته به عائشه ای خان د بنو نه څنګه عائشه ګوډې شي برابرې جوړې لشک لشک مې دا مینوال پیژندلې دي ښه ته ښه جوړې که نه بالکل ٹھیک ٹھاک ماں موسم سرنگا دی گڑے باران دی وریز دا سرنگ موسم دے
1: وریز دا دیر خوشم
0: او باران وری گی
1: نا نا
0: باران دی خوخی گی پتی بختونی گی باران دی نی خوخی گی
1: نا خوخی
0: گی دی نو دو سو آئے چی بس سم دیر باران دی وری گی و بس منگ کمرو کے ناسی و چے ورد سکو و بس حلواغان ورد خرسم و مزا کے بھی کنا
1: دیر خان کئی دست
0: پروگرام در مزه در کوي رختیا هوا یا خا پروگرام سمره ټیم نو ری عائشہ ګوډې تبا پروگرام کې مخ کې راغلی کنه سمره ټیم پروگرام نو ری چې کله نماز سٹارټ کړی زما سره پروگرام وري لکه مطلب دا دی چې زما سره د دې کاروان کې شامل یې مطلب ما سره مخ کې روانې پروګرامونه کې ها خا زبردست بیا خو پروګرامونه ما سره نه پرېږدي مخ کې ما سره پروګرامونه بوځي او پروګرام کې به خلکو له پارټیسپیټ کوم پروګرام کې پارټیسپیټ هم کې خلکو له مشوره هم ورکې د انډیا نه کاسمیټکس پاکستان حوالے سره عائشہ ګوډې سوای استعمال کے او دا رات وہ گڑے چتر تے گڑے پمانہ بانے پوئے گی صحیح صحیح صحیح خلق بھی اکثر نہ پوئے گی نا منگ گڑے پخپل زبان کی گڑے تو وایو گڑیا تو وایو کنا زبان استعمال بار بار خلکو لا گفٹ کبھی ہم خلکو لا بے ور کبھی ہم چیسو کواڑی کنا جما مخت مکمل کلیر شی وشتام میرے برابر شی دانی ختم شی دی انڈیا نا کاسمیٹکس انتخاب دیو کہ انشاء اللہ مات دعا گانے کبھی خا انشاء اللہ ٹھیک دیکھنا او سر لطیفہ درزی لطیفہ رات ہو کے لطیفہ درزی لطیفہ رات ہو کے لطیفہ
1: لطیفہ
0: ہاں بالکل ہو کہا او کا لطیفہ رات ہو کے لطیفہ ویم زما آواز درزی لطیفہ رات ہو کا لطیفہ لطیفہ رات ہو کا جی جی کہ مچر تمنگ ہر سو تو زبان سے پوئے گا ما تو وایا منگ مچر تا ماشی وایو کنا مچ ورتا وایو ماشی ورتا وایو ہلو عائشہ آواز لاڑو ہلو ہلو ہلو آواز لاڑو عائشہ ہلو ہلو ہائے ہائے بے درد نه تیریږي بے دلدار نه تیریږي دا ژوند زخر ګړته وی خمار نه تیریږي بے درد نه تیریږي بے دلدار نه تیریږي دا ژوند زخر ګړته وی خمار نه تیریږي لاناس نیم چې پاسه مولاړ نیم چې کینم دا ژوند را باندې ولې انتظار نه تیریږي او لخر د الفت ته به تیریږي زیرا زیدی لخر د بلتون دی پدی لار نه تیریږي یس یاله د شهیدل گریوانونو د خدای ملشی جانان د خپل زلف لایو تار نه تیریږي بے درد نه تیریږي بے دلدار نه تیریږي دا ژوند د زخر ګړ ته به خمار نه تیریږي
2: دل کمال ایک مت والا
0: ویلکم بیک پروگرام کی واری بیا موست ویلکم ډیرا زیاته مهرباني شکریہ ته شکر قربان پروگرام دی لیکي کی انډیانا کاسمیٹکس پاکستان د ماس رکال ڈراپ شو او دوباره وکال والا مخجی السلام علیکم
1: ہیلو
0: جی جی عائشہ استا کال دوبارہ ملو شو استا کال ڈراپ شو اس لطیفہ را دو کا
1: یو
0: ماش سو
1: آفر
0: جی جی وایا
1: یو زیتا بل جی کہتر یلو یا خیلی کی یو بودی بل راست ہونی والو
0: آواز گٹکی میں رات لو نو آگے ہوا کے سو
1: پہ
0: خبر بالکل ہو رہے مطلب مطلب بل تیل ہوا کڑی سر بوتل مطلب دس وائی کنا ہلو ستا آواز ہم ڈر جاتے راجی آئی شاڑی رمند نا ٹیم را سر ہم کم پاتے ری ان شاء اللہ پروگرام کو بیا رابطہ کو پروگرام کی در تموش کم بائم خود ڈر جات چکم دی آواز تا کٹ کی گی خان آواز ڈر جات کٹ کی گی آواز راجی خواز بہن پہ گا مڈی رجا بخن سرا

هم مال دراتلو نو بالکل عائشہ آواز تعالی دراتلو او یو عائشہ خبری مور دی کنا ڈاکٹر عائشہ جانستا ہم ډیر زیات مننه شکریہ تمن سره پروگرام کې ته پارٹیسیپیټ کول او ورسره سلام نا شکریہ ته شکر دا میسیجز پیغامات را لګو پروگرام انډیا نا کاسمیٹکس پاکستان ما دې لیکي کې مزار نه پېګم قربان تاسو لیکي کې سوک سوک د چرته چرته نا

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: اوہو تاسی ہم نا امید اگر جائے دیو خو ڈاکٹر پتالاش کی نوبیا انتظار دکو میں خبر دے امنم راشی مجید خان ہومیوپیتک تا او دخپلو بیماریانو علاجو کے مجید خان ہومیوپیتک لینے کی تاسی دمیدی ہر قسم بیماریانو

0: اچھا جی، ایمرجنسی کی نفاذ، ایمرجنسی کی منظوری کے لیے سینٹ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے کل طلب کر لیا گیا ہے. خیبر پختونخوا میں گورنر راج اور ایمرجنسی کی نفاذ کی منظوری کے لیے سینٹ و قومی اسمبلی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے. سینٹ اور قومی اسمبلی اجلاس بلانے کے حوالے سے وزیراعظم نے ایڈوائز صدر آصف علی زرداری کو بھجوائی ہے. یاد رہیں کہ اجلاس کل شام 5 بجے بلانے کی اسمبلی بھجوائی گئی ہے. ذرائع کے مطابق اجلاس سے قبل مسلم لیگ نون کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی کل شام 4 بجے رکھا گیا ہے اور اس کے بعد شام 5 بجے قومی اسمبلی و سینٹ اجلاس ہوں گے. اجلاسوں میں خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی کے نفاذ کی منظوری حاصل کی جائے گی. جی نیکسٹ کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. کون ہیں ہمارے ساتھ، کہاں سے ہیں؟ جی السلام علیکم. سخبر کی ویکم زنا
1: کنہٹا خبر کم کرتنا
0: سوگ
1: مسکان ہٹا
0: آواز ذکر کی جی
1: اس میں آپ صحیح
0: جی جی نوم دوبارہ اوشے
1: مسکان ہٹا خبر
0: کم اچھا مسکان ہٹک فرام کرک
1: ویشے
0: آو الحمدللہ سو ٹھیک ٹھاک آواز ذکر کی جی وہ صحیح ہے. آگا مسکان خٹک خبر ہے کہ کل کل میسج کرے پروگرام کے
1: جی آو آگا مسکان
0: خجی سرنگ شاہی کے نام
1: شاہی
0: آو الحمدللہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام ہو رہے
1: آو پروگرام
0: اور ہم
1: ڈیر
0: حاضر خجی صحیح پروگرام کے سخت دی مطلب خبر ہی کی دی سندر ہوں میں پلکڑی نہیں دی
1: خبر
0: ہو گئے لگی صحیح دا صبح ویل واڑے پروگرام کے اکثر ہوتا کل کل میسج ہو کہ در سے گیلا میلا کوئی چانا گیلے میلے کوئی نہ وہ کس گیلا میلا دیو مطلب سچ سے گیلا دے خف سے دے دے والا کہ سکھ دے دے والا چاہیے نہ سے گیلا بدے کولا اچھا مطلب وہی سا خبر میں اوکڑا نو اگے نہ بعد میں مطلب وہی میں ہاں
1: گنگیا وہی اس کور کے دو چشا
0: خدینا نو تا دا سے خبر ما کہ وکنا سی بیا غد وہی زہ
1: مشو ما اس دو مو وہی دیا
0: اچھا خاجی خاجی صحیح صحیح ٹھیک شو ڈیرہ منن بعد بیا کال ڈراپ کا سینا سی بیا دا سے خبر دیکھ لینا ونو سی جو دن وہی دیرا مننا اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا کال کے بولے ڈیرا ڈیرا من خاجی بجی قسم میں ہوئے کہنا بیا میں خیر نشتا نہ خیر معشومان چکم دی گنا معشومان بس فشل خیال پچار دو چی ساتھی وجہ دادا چکورا معشومان چکم دی غیر تو پتن لگی جی گنا مطلب اگر نسا غلطی ملتی ہو شی آگے تو پتن لگی جی آخو مطلب کم عمر پتن اور لگی جی مطلب خیال بھی جگم دے ضرور ستی معشومان ٹھیک شو آواز خود ادا سے لگے دو مطلب چرتا کہ عمر دا سے عمر نہ زیاد تو سے لگے دلے خیر بھی آہاں ڈیرہ منے نا خجی نیکسٹ کال پروگرام کشن ملے بھی کسی کال بنے سو کو دیکھ اندرہ دے السلام علیکم خیر خیریت جی سو خبر کی بکیم دینا
2: زا گولخان بنوسائی خبر کاؤ
0: گولخان بنوسائی
2: نور خیر دا
0: خیر خیریت دے اول زل کال دے وکو
2: اے تو تا میرا کا اول ٹیم وکو
0: اچھا موت دے اول ٹیم وکو
2: اے
0: کیم بنو کی دکیم دینا کال کرے
2: پہچانا لاغی اوز خود جانا پہچانا لاغی زویج کا مقصد سر زاگ دلائیں
0: چرے اچھا اوز میں جانا پہچانا لگی دا سی چرتا کدر سر زاگ دلائیں
2: ڈیرا
0: من بس گورا سڑا چھ گوڑا خوری کنا گورا گورا جی سڑائی خوری کنے بیا خبر سڑائی خوشی غیبی نو دی دو وجہ خیر تو دا مطلب مشورہ دا جیک بڑا لگی خیر دے خورا دا سی ڈیلی بیز میں ڈیرہ خونا ہو لشکی کرا بیا با انشاءاللہ خبر خوشی کے بیشا خج ډیره مننه. او دا راته وایي چې لکه څرنګه مطلب مو سره د خبرې شوې دي آسه لکه څرنګه جانا پېچانا بیا مطلب کم پروګرام کې مو ته کال کړی مو ته خو پته نشته راس کې خبره ګوره تو مونږ یې پېژندلې دا څنګه چلې خواسي بیا هم ګوره مو ته پته نشته جاسې مو ته اشاره وکې مو ته به پته ولګېږي که نه اچھا نہ گورا داس کو گورا پتہ لگی جی کہ مطلب خواصے بیاہ سڑی تا اشارہ اشارہ کی خبر ورتا ہو کہ بیا پتہ ہوتا وہ لگی جی جانا پہچانا ہو تو پتہ نشتا سیریس ہوئے پروگرام بس ګوره پروګرام کې مختلف خبرې مختلف معلومات تاسو سره شیر کیږي به تاسو سره هم معلومات وي نو بالکل ویل شي اسې به زړه سره باندې لا
2: مې ورکه شي ګلا دا سه بچره وشي لا مې ورکه شي ګلا دا سه بچره وشي لا مې چې وشي فیصله دا سه بچره وشي
0: صحیح
2: او چې تاسو په سر باندې مدار ته خلک وخري کوي
0: اچھا ماشاء اللہ عمر دس عمر دے
2: عمر اپریل کلام ورام دا غزل دا ډیر وخت نو یې پیش بیا د مو ته رنګرو پری وی
0: صحیح مطلب یې د هزار مان مې دی
2: هزار مان مې دا د تشمنه دو خپل کور ور مې دا
0: خځه بس الله دیو کی الله دیو کی دار مان د سر پورا شي صحیح دا
2: مو ښه کړه دا
0: اچھا حاج د کړې دو برا وچ چې وکم
2: خپل کور ور سر سره به ځکنه دا ار مان مې دا
0: صحیح دا ٹھیک شو ڈیرا مننا کال کولی یہ جہان مننا اوکے لافت رضیا تھا مننا پروگرام کی کال کولی یو جہان مننا خزی بن گل نے کال کڑی جیسے جانا پہچانا ہوں تو خوبی کی پتہ نہ سرنگ جانا پہچانا شرط کی ملاقات شاید ہوں تو پتہ نہ خزی کسی کر بنے بلسو کی دکھا دینا دے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی کیم جنا مناہل خبر کی مناہل پروگرام کی ہر کلی بخیر راغلی خدی سرنگ تو شی کنا بالکل ٹھیک ٹھاک دارا تو ہے ابل اور جکلا تو تلی وے وہ سور تو وے چرتا کے فنکشن مو نو ال تک دغا سے خوینا و پرشتی روٹی سے در بن خلی ہو گنا مطلب مطلب خوراک چی سوی کنه ورته چې نامو ته مطلب چاول وری سالن وری دا زنه شرمې جو ورنا
3: نظر ته این چې چکل هون دا څه کور کې وی کنه صاحب ری بځه ته چې غم ټډا کہے ټکی جی اور چا چې دا وټ کہے ټکی جی
0: خدی صحیح صحیح نه بالکل بددا سي دي چې خامہ خا مطلب چرته کې لوټ شي کنه سړای نو چل د کی روټي هر څه تیار نو خامہ خبر ورته یې کنه چې زکه دغه خو نشي لګور تا نه
3: کنه
0: صحیح نو صحیح در باندې خوړلی والته کې مطلب سالن کې چاولې خوړل
3: اور هغوی چې فرسټ ټایم غته کلی وو شو تر کلی وو بیا مو داسې هغه چې ګوشت دی دی کال کنه دی چې نه نه نه چې ګوشت خبرونه کوي تر څو چې هغه شوره هوي آی تھنک تاسو هم هغه سره کنه اوس اگلی بار نمو ته چې کنه ها دا خوشی ولې ذکر کوور کې ها کوم یو تا خبر آی تر څو
0: صحیح صحیح صحیح مو چې اسنه چې ګوره هغه ورځونه چل نه وي در باندې شوی کنه مطلب
3: جی ہر انسان دے لہجے نہ دی پہچان دی کردار اور دی اخلاق اگے لہجے نہ لگی پتا کنا
0: رائٹ
3: یعنی اللہ پاک فرمی چے مطلب ستنا خبرے کو نو سیکھے خبرے کو بس دے کی دس خبر ہے
0: صحیح سیدا ڈیرہ من مو پخیل خبر ڈیرہ درتا یو خود نہ ویرش فلے
3: جہان
0: مننا اچھا جی سرور بھائی آپ کو پتا ہے آج کالج کی چھٹی تھی میں آپ کی چھٹی سے سامنا ہٹک بالکل صحیح اور دن لواز کم ایمرجنسی یا گورنر راج چکم دے آغا نفاس کڑی شوئے دکی پی کے گی ناغین بات سمرہ ہاں چکم تعلیمی داری دی یا دن لواز سمرہ ہاں ڈیپارٹمنٹ دی آغی نن بالکل چھٹی با او دل نو سمره ها چې امتحانات چکم د اگزام روان ونو اغه غیر موینه مدت پر ملتوی کړی شوې دي خجی کسی کلمه نشه بل سوګو دي ګمنده نه دي السلام علیکم وعلیکم السلام
4: څنګه چلې
0: خیر خیریت ته
4: جی
0: سو خبره کې وکم زنه شعیب خبر کی بننا شعیب خیر د بننا ویل خفائے
4: خیر نہ
0: منا نا ویچ خفائے
4: نہیں خفا
0: داس لگی جی گور متا خبر نہ پتہ لگی جی
4: کال میں ڈیر کو کو ملا وے دنا
0: نمبر بی جی بالکل بس خیر دادو سے کال بولا کی دم
4: اے بات پہلا زل میں کال بولا کی دم
0: پہلا زل دی کالو کو پروگرام کی سعید پروگرام کی طرح ہر کلی بھی ویلکم یہی سعید ٹھیک شو ڈیرا مننا ٹائم ہر سر رقم دائیں اوکے اللہ حافظ کال کے بولے یو جہان مننا کال اکڑا خدا سے ڈور ڈور کی خبر ہے کال خجی بیاہاں ڈیرا مننا چھے کال دے ہوگو چھے فرس ٹائم میں کال گڑھو نو ڈیرا مننا

0: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: تاسی هم نا امید اگر زی دیو خو ڈاکٹر پتلاش کی نوبیا انتظار دکم خبر دے امن راشی مجید خان ہومیوپیتھک تا او دخپلو بیماریانو علاجو کئی مجید خان ہومیوپیتھک کلینک کی تاسی دمی دے ہر قسم بیماریانو آسابی بیماریانے جوڑنو دردونا دملا درد ارکنسا

0: السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. ارج شاہد خادم جی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سرا امید لرم چې تاسو بالکل ټیک ټاک روغ جوړ خوشحال بربار رسان زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم زیفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واش رائس فیس واش زیفا کمپنی شفا تیل او دینا علاوہ زیفا کمپنی شفا سکن پالش دین علاوہ خود زیفا کمپنی شفا شپو حوالے سر ہم خبر کی متویائی آر جے شاہد خان
1: متویائی حذیفہ
0: آر جے حذیفہ
1: آر جے حذیفہ آر جے کا
0: سر ان شاء اللہ شاہد جڑیے
1: الحمد للہ شاہد خان بھائی
0: تو ٹھیک ٹھاک
1: ہے الحمد للہ شاہد خان بھائی کی تو ورتے ہے
0: نوی تازہ ہو کا
1: میرے زاں خدا دی جے پلیارے برو مو ور
0: ا بروں تا نن والے او میجار اورے زوئی کنا
1: نن ہو دے جے چھڑن نہیں
0: نن برو مو والے گلا دے وکڑا
1: نن نیسی نہ لگے
0: ا خود چے کولا گو بھی خپل تا نس ا تاگا ون خپل تاڑی وتا تاگا نورا نوی دا سے تازہ خبر رتا وک کنے بھی زو پدی پراڈک ورسو
1: الحمدللہ شاہد خان بھائی خیر ندی شام موسم ش زبردست ہاں اگنے علاوہ مجھے پروگرام زبردست صحیح ٹائم تر ہو گئی
0: کنا
1: او لگا سے ماشاء اللہ کی نج دس نرون دی رقم مارکیٹ سے مت پتہ لگی او مارکیٹ شڈے زبردست راؤن دے آ کی کمی شفا تلوی آ کا شیمپو بھی رائس بھی سواشی وٹامن سی بھی کریم بھی ہر شے ماشاء اللہ زبردست راؤن دی
0: صحیح
1: او در شکر گزاری خپل اس نرون نے دی پمی جس بندے ادبر وگا امی جس پروڈکٹ دے استعمال کردا او ان شاء اللہ چار نے استعمال کری میجو تے استعمال کیتے کر رزلٹ نہ قدر مانی پی گارنٹی سر ہم چھدر کوی چھ رزلٹ نہ قدر تو سے بیا وا پاس پن دی کندر تا پیسے روڈ لے چھس
0: دا خبر بالکل صحیح دو اور دن کی دے استعمال کی او دے دا چکی ما دو دا پروڈکٹ استعمال کو دے دے پروڈکٹ نہ دے فائدہ اخلی ویلی چھ ڈیر بہترین پروڈکٹ ہے اور ڈیر زبردست پروڈکٹ تی جی دلے مو بل دے شش سوچو پا بند لگیا او کنا خو تخر غلائی شو بیا
1: نہ خو مجھے خبر ہے ٹکڑے دے دروازہ آ گیا
0: نہ خو خیر دے جزاک اللہ جے بہتر آ گیا
1: شاہ شاہ
0: او جے تغلی جے بیا زرا کجو
1: دا سینو
0: اے کنا زون عادت کوا زون بلت کوا
1: بس انشاءاللہ وقت رے
0: ہاں شابس ہا تا دس وقت چے دا ور دین کی لشکی پدا کریم فیس واش تیل اور سکن پالش
1: بس
0: شیمپو بنے
1: بس خان بھائی لکم خوری کوشش کی چھ مشکین دیا تھا نوی نوی بہترین پروڈکٹ روڑی کا نا خاص کر لگا مشکین شیمپو دو ان شاء اللہ جیسے کہ یور تیار استعمال کو دس دفعہ دوا سے تب آیا خالی دے وہ کسی بی اے کو اسماعیل لائی کم خوشبوئی دو پشے او دے خالی یور اس پہ بولا بھی ان شاء اللہ بلا شیمپو دے استعمال ابھی آنا دس دے کہا سے پاشے بھی آپ یوز بول لو یو اکل ون جی ول دو او یو اوری جی ول دو نو زه خو ته سبب بل سموار مو ویلی کنا چیرې خوان نه قدر نو سبو ته بغتم د دکان درته واپس کې چیرې مشته خوان نه کرو صحیح دا سه میج سکن پلاشتای اکثر کپن ول جی کیم دی هغه په 800 په 1000 ریپه او میش صرف په 60 ریپه دی او هغه 1000 غنی ریزټ وکو ریزټ نو کوور تو سه هغه ډبې بیا د دکان درته واپس کوي تای دا سه میج کریم دی کنا چپ مغدانے بھی ترسرائی بھی مسترگیوں نے تیرے ہلکی

0: دا کالر وکي به زوی چې نته شي ته په ستړیا وي شاده
1: بالکل
0: به خالي زوی ته چار چې شاید خان ورکا در ته پښرو شي بیا
1: به چې خان نه بلکاس نه
0: اي خو به اي ورته مت چا کال وکم په دا باندې خبره پوي کو مت کال تر وکم غالبا مختان ټیم پروگرام وکنه د پیر پرېزو کی چې تمه لیدلای زپ زون ایریون شوال مو چې نه سرنګ دلیدلای فیمل واسو کو او دا وه د پوسه علاقے نه کنه
1: وزیرستان
0: طرف نه وزیرستان مونږ به سرنګ لیدلای و چې په ټیک ټاک شه و چې په سار دی وستون نشتا مونږ چې دا خو بیا داس کی چې دا خو دی بل بل سکت لیدلای کی چې نه غلطه مې لیدلای بیا مخه کوړای پښه مونږ بس لیدلای دی یو بس دقیق خبره دې غزي غادو می دغه اور دین کی بده دغه مپ نو ما بل روسی
1: نو خبلک ارج شاید خان خالی ارج خود نه
0: ای کنا لک بل
1: سن در ارج گوند دی کنا
0: نو د ارج شاید خان چار ور کوي بیو نه خطر کیږي نه
1: نه خطر کیږي نه
0: ای کم از کم د خلک د خبر نه خو خلوص پکا دا او کټا کمپنی چلاوي خو زفا کمپنی او پسار د وشتون نه
1: دی ډډره بدا
0: بدا خبر مو ته خو شرم
1: نه سو یی ای
0: مو ته خو شرم پل شرم نه روکه مو ته کوړې پر شیر نه پته کی طرف بس صحیح
1: او د بغیر کټ کړای
0: نہ میں دیور کٹ کر خبر ہے مکمل
1: بس اتخر میں یہ دو کل نو اخلی کسے ہے
0: نہ وہ
1: نہ یہ دو خان بخا بخا گپ شب بیا لگا ہے
0: شان نمبر اور تو شے
1: نمبر تو تو شے کا خوش دی
0: جی جی
1: 0330 0344 717 بیا تو شے بیا ہو شے 0330 بیا 0344 717 پدانہ پی جی بس کل نہیں دی ویلی کسے ہے
0: کلر طرف تسی السلام علیکم جی آواز در سیم آواز در سی سو خبر ہے کم جینا کلوٹ نہ خبر ہے کیا خبر ہے پروگرام اربے ہاں نو پروگرام فرسٹ ٹائم اربے کا مقصد دے پروگرام دے مقصد ودل کا اوال اربے اول سال دکھال کڑائی دے چلو جی ڈیرا ڈیرا من نہ دیکھا خوش اللہ بدھا دوڑا پروگرام سے ہر کلائی خوش آمدید درد بھی آئے خدا خبر اور توقع چھ پروگرام خدا اروید ہو کنا مخ کے کال دے پہلا اور کڑائی کنا او سے کیسا وہ سعید ہے تین چھ پروگرام خود مخ کے اروید کا نام ہاں نو خوزفا کمپنی والا شاید استعمال کری دی تیل فیس واش کریم خوزفا کمپنی والا شاید پروڈکٹ استعمال دے کا نام خیال ریڈیو آن کری دو او د دې کالو زکټ کوو ویلې چې الته ریډیو هله گیا دوی دې می شو دې خبر نه سره
1: کې دي نو بالکل بس کوشش کې سچ تاسو کایل نه کیسه کنه ریډیو باندې ستې
0: ریډیو کال په دوران چې خلوص وي به خبر نه سره بس کې زکه چې هغه خبره پر ریډیو باندې رسی به چې پر ریډیو باندې خبر رسی دې مو بل خبر وي را سوال یې کنه نو دبل کلر کسي چې می سره سو ته السلام علیکم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: اتوار میلہ دے دلی دو
1: اتوار میلہ میں دلی
0: اچھا یہ جی اتوار پہ میلہ شنن جو ڈیر شیر دل آئے ہو نن خون دے اتوار پارینو پارینو اے وچ شڈ ڈیر پہ شو شیر دل وچ تیل میں پچھے خشیش ول کریمینا میں پچھے خشیش تو نے ویلی دل آئے جی جی مزدوروں اے لوسینا ہے خروب سی بالکل جی جی جی جی بالکل نہ زخو زکا نہ غلط مو چی لشکی ویال شی دائی خبر ہے کسی وہ کو کا نام
2: نو مو خو پهلنا پروګرام اور وځو دا غری

0: خبره درته کوروا
1: داس خبره دوکنه چې پیله ته خپاو
0: پیله خپاو وته
1: وستل شي خو اش زګه چې خبره مسله ورس پر سړی ترن کیږي
0: اچھا دای دا خبره خو دی ونر ودل دای وی چې اول خپاو خوش شي ها نیم گھنٹہ خوب ہوتا وہ دائی خبر ہے خاتمے کو ڈیر خوان مزہ ہے اور خبر ڈیرا کی متی وکڑا چی دا بٹے سے چار کو یا ساختہ مزدرا کی مخلق کی اگے دے پورا دا تیل ڈیر بہترین اچار کو کنا بالکل دا خبر بالکل بالکل بل دس تو ان شاء اللہ فائدہ اوور تھا ملا ویجی بی کا فائدہ اویر نہ کر لا کم از کم گلا خور تکڑا اسی کا نا بس ان شاء اللہ خبر دے گل بدل اخشی خبر دے اکڑا ان شاء اللہ دے وہ مال پہ کی ہوں پروگرام سر اور ریڈیو بند سہی دوسلا بدھ گوڑا جی
1: سندر میں تو چلیے دکان آگا والا گا بیٹا
0: مخی و بلا ورچا والا زین چ لشکی ودا
1: وری دو وری بالکل
0: بیو ایک انا بات چ
1: تب تب دوری جس رنگ تے ہے
0: دای و لشکی معمولی ور ودا مو نن طبیعت ورتا شوای و
1: سر رنگ بالکل ورچا
0: ایک انا بات چ کیما دبے چ تو والا کیما وی
1: او بل خبر کو نمو کڑیا کنا چ کیم لیس نورن مشتا لگا سٹن مچ پروگرام سٹ چوی دے
0: جی جی
1: دمش تا کلینا کو نو او تو پلیس سر ولی کی چلی
0: ہاں مکمل کنفرم
1: او مو ترولی کی نو انشاءاللہ دو جو کیم دی دبی کنا
0: جی جی
1: اللہ
0: خیر ہوگی.

0: کاستا نو مخست جانا نہ جانا نہ نو دازڑا دا زری زری کرما ہو کاستا نو مخست جانا نہ خجی نو بیا
1: بیاشت خناس خبر دو کنا چلا کپل میچز نو ریڈیو شی لیوی چے میس کیما شفات ریڈتای اگو 1000 روپے نو میج بیا پوگ کنا یوسو جے کیم دکان دور ترسے سے کنا 800 روپے پرائس ہوئی پے 800 نے گرنا ما
0: دا خبر مو کڑی ہا
1: بیا نو بیا ہا ما ہا
0: اور دن کی چتوستا مو دا خبر کڑی وا چے دے شفا تیل کی مات لش کی خیز دلائی دا خدا او بیا ہا خپل زیتا روشی
1: رو گئی کنے
0: او اغا چے کیما دو خپل زیتا ورا سے دا تو سے تو پوت تصوری پے
1: بالکل 800
0: روپے بندے تو
1: کسن
0: سا گنجائش دکان دور در سارا کو 750 دیر کے خوب 800 نہ جیو تھا نشی دیر کے والا اور داسے بھی داسے دکان دور ہوتا ہے جی مثال ڈیرا شگڑا در سارا کو بھی پشپیش سا وہاں دیر کے جی خلا کپاٹ سنا سیوا دیتا ریٹ
1: بل ایک نے لوا شہید خان بھائی کی میں ٹکنے دی گنا دا بالکل ماور کا ویستا ہے لکا یونیم کاسی ٹکن سے جی دا خواتر خبر دو خو ان شاء اللہ چچا قسمت چلی کلی گنا غون د خونا کما خون اندازی بھی کی جی چچا په قسمت چرو جی چاتا رو جی دو نمبریو نبشی شی اخ قص تو خپل ها کراسی
0: بالکل
1: او کیم جی کیم دی گندر تو سستای ته چ مودا ٹکن جاما خپل نمبر به ولی کے ای دی کان دونو نمبر به ولی کے خپل موبایل نمبر به ولی کے دی گندر ر ته جنا ز خپل نمبر به لگا تو جنا نام نمبر به ولی کے خپل نمبر به لگے او د کلی پتو به لگے سامان پہلا پہلا ڈرا پر ڈمل بند ہے ڈمل خال کے دبرا صدف پتی کو نا زر کی نظر کی ڈرا کی ان شاء اللہ
0: جگہ
1: بنی گول
0: بنے
1: نیم دکان دور بھی گیلا کو دریا خان دا خالی ہوئی بل ایک نے علاوہ شاہزیب شاہزیب میرے لیشے جیسے کہ دو خبر جو نمخ میں ہی داوی فائدہ ملاوشی چودر میں تو فری غام ملاوی جیسے کہ شاہزیب تاویر سی میرے لیے اخ تو فری رائس فیس واش ملاوی جی
0: یو فری فیس واش
1: فری ہوتا ملاوی
0: یو
1: یو
0: انور سامان دے پیسے
1: ہو او پسند مندا کا چوخا مخ کی میر درمیا ایک پر آفر دے او ایک نے علاوہ جیسے کہ غتا ویر اس کے تا لگا میٹا کھیلے والا او تا فری رائس فیس واش ملاوی
0: ارے تو لاتا میں ویلی وچ ورشا جی اس کے تا خمو بخیال لگا جے دائنن ورا غلائی نوی گنا خو بار کیف چکلا ہا ور سی ہرے تو لا نو آگا شیمپو او تیل ادو شینا میں ہوتا شوی وی جی دا ور ناوخلا او چھ بیان ور سے خما خا
1: یونیم گاز گلے کو لگا شاید خان وے خبر دے چھ یونیم لگا سول صحیح کو کنا میچ کو نمش غائی
0: شی
1: آگا جخپل ور نشی یا میشتا گنتین نو کو دے دے
0: پلا گن مسئلہ نو دی دی سرا با وڑو کی مشوما دو اجانور نو مے دو
1: بالکل
0: خو غریب اکثر دو بیمور ہوی گنا لکہ مطلب ڈاکٹری بھی مرا متا ہونے چلی دلا خو باہر کے بلا کڑے رجو تا
1: اچھا مکھ سے کل نہ کل
0: کل نہ وکڑا
1: وش نہ کو ویلے
0: بھی مرا پرین نہ کڑا ہو
1: اچھا
0: اے پرین نہ کال کڑا ہو ہو ڈیرے ورے جی بھی مرے نہ بعد بیا متا کل کڑا ہو ہو اگے دا دوا شینا ڈپن کڑی وی مرا ایتلا تا ہو جتا جی اس کے تا ورشا او دا شینا ہوتا ہو
1: خلاص ان شاء اللہ تے ملا ہو
0: شی شیم پوش وا ہوتل خدای غریب لکا چنن ورغلا سبو دا ور ہشی سلام دا پہنچ گیو چتا وڑی کی تو مشو ما دو خشولا ہو شی گنا
1: بالکل نہ سے
0: نو پیسے گٹل اور نہ گٹل دا بیا وتا کسی
1: دا اس شت خان بھائی بالکل بس
0: پیسے پیسے مو گند غریبات منا چ پدر جن چ پد زندگی شو چا نوی تر کڑے
1: بالکل شت خان بھائی دا سے دو
0: غریبات پشتنا دے منا کا چ مو سرنگ تر کڑائی دے اونن بیا ہاں الحمدللہ شئی گزارا دو او شکر الحمدللہ ڈھیر شئی
1: دا سے دو شت خان بھائی
0: اے نو دا کر دا ورجے کلا کلا پ انسان نرسی ہمیشہ تے پورا نوی
1: دا سے
0: نو دے دا ورشی الله دا خیر وکي دا سه نور ډېر ضرورت مند دي چې مو په نظر ششتا دي خدا سه غریب ورو مخته ورسې
1: ان شاء الله ټنشن نه خو هر چاته ان شاء الله کیم غریبون کا سندي لکه پرې مدبل د کال چر کړه چې خو زفه بجې د فسواش ته روي چې مون ته چې داسه وکا چې کیم جنې دله کیم ورنا وکي کیم دي دول
0: اچھا
1: مونږه ګل رحمن الله ته چې کیم دي در لاندې به دو ویل چې منګل میلا مونږه رحمن الله ته ورشن ان شاء الله میلا وشي خاص کر مشپل پشتونا
0: غریب سڑی دے پورا دسار میں کا پچار بھی ورکا ہوئے
1: تبی دوری
0: شیدائی مطلب واقعی حقیقتن بالکل چه حقیقتن وی جے خپل کا پرای میں غوڑی ہا داور تا ور کا خدا سے نہ چه مثال دے تو اس ہرا سی وی تے کڑائی ہا سے مثال دیپل غریب ہا کو بیان وائے بیو بل غریب دے پورا آغا پر دے خو یو منٹ

0: Hadži, že, da si povedala, kaj so to tale?
1: Kaj so, nimiš pa tako lajde.
0: Ali hel deli deli?
1: Belgal mil deli deli.
0: Kaj so ali hel?
1: Ali hel market.
0: Market ta?
1: Oh.
0: Pada se mota Nur Shah Jahan.
1: Nur Shah Jahan.
0: Malak Nur Shah Jahan. Di mota vela? Vici dela ta pa market se cream, face wash, tel, shampoo nashta.
1: Belgul nashta, da.
0: Vici tu kalai da? Der pota nai?
1: Poda se duke na. Che Shahid Khan bhai zaga ta na dere ma. وزیرستان تک کس کل جازہ نسا
0: چیتا نا ترہ میں خمو بھی آیا
1: دس ہوئی جے انشاءاللہ نیکس ٹائم میں ورگے ریا بل دو سالوں میں لیج سالوں میں ورگا
0: آچا سالوں میں ویلائی دا ہے واہ علیکم صاحب ملک صاحب ملک نور شاہ جہان
1: بل شہید خان بیدہ خبرہ میں دکڑلا شہدت تا پرنہ میں ویلی بھی بیا دیتا آیا چی دا یونی دس لیس نرونوی چی آغا کال یا غنہ شکڑائی
0: آگاه می‌تونید دیدی اراون بس کوشش هم می‌دهیم که سبوتا کا سیستم آپدیت شی که نه؟
1: انشالله می‌شه.
0: که سبوتا نوش شبلا رسو سیستم بالا آپدیت.
1: دسته خبره بی که یونیم کاس بی یا لایانه بی.
0: دستو.
1: یا سچاری بی. یا خاموشی سر ال پروگرام ور بی. نو می‌شه چند در خوان کو.
0: دستو.
1: کسی بیه؟
0: نه بالکل.
1: انشالله شریکایی بوده که خرده دی.
0: شریکایی هم سیستم بالکل ریدی ده بیتا. حالی اب اپگریدیشن یه پوته ده اگه پل اگیا انشالله سبو اول خو سبوشی.
1: بالکل.
0: او که سبو نوا به او انشالله بالا ورستا ده دی. مسیجی شکیم دی. اگه او پگارد سکرین بونده.
1: پگارد سکرین من.
0: پگارد سکرین بونده اور دریمی. اور یو یو شاملی جی کو پیسے ہونا بنا لگی
1: پیسے ہونا بنا لگی اسپیشل لاس یا شل میں ٹائم ور کاوی
0: نے ٹائم ور کاوی خلا کا داس نا چے یو کا بار بار میسج کی نا یو میسج کو
1: یو میسج
0: یو کا سو یو میسج کی
1: بالکل
0: او اگا وہ شامل جی تے مثال لاس میسج دینا رو
1: بلاک کی جی
0: اخ والا اٹومیٹک بلاک شی کنا دے سسٹم میں ڈائریکٹ بلاک کاوی کنا لگا اس مثال یو کا سیو میسج وک کنا اور سو دری میسج نا دوا دوگل دریام دای کی ا میسج وی مت خو بر سینٹ شی دنا دے موبائل نو مت سینٹ شی خو مت دل تنر سی
1: بلاک شی
0: اور بلاک شی کنا
1: بالکل
0: نو داس سسٹم نو ورتا سیٹ کڑائی دای چھ دے دے میسجز اور سی ہا خو یو میسج وی شامل جی پ پروگرام شی اور زکا چھ مطلب ڈیر اور دین کی وی چھ فری میسج نی وی بار بار یو میسج دے تاری پر ار کی نو بیا ٹائم خو لوڑا
1: گنا بالکل
0: نو دے درام میسج بلاک وی خپل اٹومیٹک سسٹم خپل بلاک کوي د پدیش دے مو چار نشتا دے تو چار نشتا بل نشتا کا سسٹم کمپیوٹر وچ کی مدو د نمبر بلاک کو ثبوت ہو دے دول نمبر بیا کو لاوی اٹومیٹک خپل مخا
1: بس
0: نو
1: تو شریعہ گا
0: دو ورتا شریعہ گا
1: انشاء اللہ
0: اچھا اوس سره خو خبر او کا چلو
1: خو خبر خو خبر خدا سے لیکن ها او بل دا خبر دار پر لشو کنا
0: ژغه وته زکه چې مو لاس بجې خپل پروگرام دی او واته بیا مو سره پورا موکا دو غاویر سره به زړه غدای شو د تاسو زکه ژغه و
1: شاشه
0: چې ته مو ژغه
1: لاس بجې پروگرام دی شته
0: لاس بجې پروگرام څه خو یو بل خوش خبري شته ها کدا چې بل پروگرام خوش ریشي
1: شما سره خوان خو ګوش پېشل
0: اغه کدا چې شریشي
1: دادی کا
0: نه دولت
1: شما ماشاءالله ماشاءالله بس طلبک شریکو بل اغن علاوہ خاص کر یو دے دسل یو کا سے کنا اٹم دی دی دو سال ما کاس دی
0: اچھا اچھا کیم سی دا
1: اے دسل
0: اے کیم سی
1: اے دسل جمال خلے اے
0: جمال خلے نہ
1: بجہ خان خان
0: دسلی
1: اے دسلی
0: پتا ہو کہ دس
1: سبل
0: کنا تے بل نو
1: نہ دسلی می دا والا
0: شاہ
1: او جی پروگرام سے میں خان خان نو مخلا نو خیر نہیں ورسا
0: خدای دې مو تر په جوړ کو
1: نو
0: اچھا
1: نو غیر نه ورسا
0: خدای خو دې ټول عجیب بخنو مینا دې چې زه دا تاسو ته ویرا وی ولې
1: ما نه داس خبره دوه نشه خان وای چې
0: ګور نوم خو ډیر خان کو اوس کا مثال زه
1: ته ځین نوم پښتنه کنه
0: چې اوس ته ز په نوم نه بوله خلکو دې سرنګ پېژنې
1: بالکل
0: ته چې مو په نوم نه بوله خلکو مو نوم سرنګ پېژنې
1: بس پته نه وکړه ثابت
0: ته پاتا نه وکړه چلای نوم ګور نوم دا نوم دې انسان ته تشې دې پر دې یو پہچان دا
1: بالکل
0: په دې سره سړای په ژوند شي خپل نه آی او که نه وای به او اے ها
1: یو ګوندم مخین را ډول آی
0: ګوندم مخین را ډول آی
1: بل خبر دې
0: کوڅه راوګه خپل نه یا په مخ مخ ته
1: او مخ راي نور نه راوي
0: نور نه نور خپل راون وی
1: بالکل
0: اچھا شاه اوس هغه خبره مون وی راوای نه شي کته شاه سلامینا ورول بل نورې ته شرط لټلې دې
1: میرا
0: نر
1: غیر خبر نیر لجل داسی خلی ویلی
0: خلی با سلوم
1: سلوم روڈیشی میں نوم وخلا خو نوم یمنا جیر
0: آچا نا خو سلوم سر نور تشای نیوی
1: اوویل دو سلوم ورکا
0: سلوم سر بس خلی سلوم
1: اے دو سلوم
0: تش سلوم خلق ڈھاک سال میں نانن سب لاش
1: تشوی دیول تشو گتے
0: ویسے چلو قابل دی وعلیکم السلام مننا کو تشکر مہربانی اللہ دے خوشول لری جی
1: او بل اگن لوا کچیر چاتا مس پروڈکٹ نہ ملاو جی بیاتا ویایا بیاتا ویایا
0: ایک دنے دو
1: نہ ملاو جی نو مش تا کال کے سنو انشاءاللہ کیم دی گندور وی کیم دی شی میج وقت رسوی میج ہیلپ لائن نمبر دے کنا اپنے ہیلپ لائن نمبر دے کس اکثر گرزا دی کنے مت پتا وی کیم دی چاتا نہ ملاو جی رچا مت دا دکتا نہ ملاو جی کال کرتا کو زو اخت از دیو شان کنا دی شی دی میج ہیلپ لائن نمبر دے 0331 39 736 36 بیا تا دی دا 0331 39 736 36 اچھا نبی پی جی سے تو شاید ہے
0: بیدہ امو نمبر ہوئی
1: یہ تو شاید ہے کلی بیانے ہوئی تو خواہ جو تو دا بیا کجھے تو
0: زبر تکا حالو اور وے اچھا بنا خبر ہے مکڑا دس میں پتہ تعلیم پورے چھتا بھی ہے چھ تعلیم یا نوی کڑا ہے یا اوپے پی یہ جینا گورا دیر خالق تعلیمی نانا دی کڑی
1: بلکل
0: دیر نیر دیر خالق خو پا دیر خالق نا تکڑا آنا دی
1: آگا سے دو
0: لیکا اس زدو تا یو مثال دیر کو مخشے چھ چالا سام پاس کڑائی بھی کنا مخشے لگا مطلب وقتی نہیں کنا لگا پورے سن 75 سن دل مختا پیسا ایک ہیلا سام ہو دینن سا بوش پڑا سام پی جڑی
1: بلکل
0: آلا سمو لی مقابلہ کی
1: آسر یو نیم کاس بکی ولائی نوی
0: یو نیم کاس کو بیدا سوی چھے ولائی نوی یا مطلب خوب یہاں ہاں نرو داس وڑ دو برسی چھے نو پیش آخر
1: بلکل
0: ای باور جمو سارا نصفا پل گاڑی شے لکه تعلیم یې بیخی نشته نه دا موتا بډی نه وشول چې پلونی زوی ته ور ورسېدي پلونی زوی نه آ نوم یې لیکلی دی دا نوم یې موته نه خدای دی شکه ته تعلیم کړی نه په پیژې سره انګیرې وجه تجربه ده
1: اکثر خلک داسې شته
0: دی که نه
1: بالکل
0: او ځینې خلک به داسې شته چې داسې میره سترګه ته وکسي که نه به ډایرکټ ټایم دی ته وایي چې دا بجې دي
1: نو مې پرته رودل
0: په باندې چې ته بیا صحیح شې ریدلای نه یې که نه
1: یا رشید خان بھائی خبر دو کنا
0: پبانی سے وشر را سڑا یو مخ مخ دیر سی چے دای کلا گڑائی نشتا ور سر ایسا نشتا ور سر خو بس کا خالی دور تو چے ٹیم سدا ہے مخ دای پوس اس مون وکسی او میرا سر دام را ٹیم دا وچ فکس اگا ٹیم ہوئی
1: کمال خبر ہے
0: نشتا دا یو
1: بالکل
0: او زنے بدا سی چے پ کیلکولیشن سے دام را تیز وی چھے منے زو تو یہ پا گانل لگا سے ہوئے تا گانی یا ایسو بھی ہوئے تا کہ وہ دا ڈاریک پا کمپیوٹر دماغ شے ایسو
1: کڑائی دا میں پر یوٹیوب شی لے دی پیس بک شی مگزائی لے یو کاس بھی
0: شاہ اس تو خوشا خبرار تا ہو کزائی وادے کے سانگ لگا ہو دیتا
1: خوشا خبر ہے خوشا خبر ہے خود دیر دی خوشید خان میں داس خبر دو
0: چھے کی مانا پر
1: تیسا خور
0: ہے
1: بسی دو کنا چھے خواجه خبر خود دیر بھی کنا منتب با خلا بندر دریمی نرنے یو ریشی جس رنگی واقع سرنگی رو بسا
0: یوان اندر سے
1: یار ارسی نہ پر واسو ترتا پہ کے نیرو بھی
0: نہ کنا گورا چیزا تو جگہ وا و خبر بندر بند کام خدا مت پتا وی چھ خبر اشتا در سرا خورتا کے نہ
1: نہ استار سرا خو کڑائی نہ سکنا
0: ویلے
1: یار خبر دج شیخ خان بھائی یار سو
0: یار دکہ خطو کے دلے بہو دز درا
1: وا اخ دو
0: دتے بریک شا مخ کے مزا اچھا خوجا خبر ترتا کے نہ اور ٹیلی بنینا موہن سر اوخستل مخ وچ تو مجلس سرتا و کے او موبائل دے خرنا پٹکڑائی دے پتہ نشتا چے چہرے دے وڑائی دے چہرے دے خشیا شو دلے دے نہ یو کھے نہ وڑا
1: نہ خود دے سگنل لگا چار نہ گرا کس
0: دلے تو و خوست من خپل موبائل ورتا چے چہرے دے ورکا خود نہ ٹیلی بنینا اوخستل او نہ خود لگا چے بل کاس وڑائی یا اللہ اس دار وڑے بیو ٹیم پیرا وی گنا ہو زمڑا خیر دے پروگرام نہ بعد ور سر وڑا گی اچھا خود اس میں ویلو چې وګا یو غاس مو ته ټلیفون ار وکا نو وخت ته مو کنه مو ته داسه خوب ارلا چې منه خوب نه مسترګه غړې نه مخ پرین ورسته را کړی و منه په دل یاره سره غړې غدې چې وای کنه منه شجه بلای وې کنه اوس دار ته کوجه الو مرته چې ور و و چې نه ور و کنه مو چې ور و که سمو ته وکه پیر خبره و سندرا ورته تیر کړل ورسته مې خالی په څه وکړل چې
1: اې
0: پسړ اې خو لکه مو ته د زون پته نه لګیدل چې په موبایل هلا گیا یې کنه چې سابوشو ارته وچ نه وګاده سکه خنه تیرا ولې گاډي وړي درمو ته وچ غره قسم دې شپې پښتنه مونږ زکه ماکا چې تو سوي لي دي ام نه دیر ودلې وچ مو سوي لي دي یو مت پاتانه شته چې مو سوي لي زکه چې زخ خپل خوب خوستای وګنه نو زه خو یم چې دا سوه کې چې یو سندره ولاګه
1: یو سندره ملګه وسوګه چې شهید خان بای
0: نه دا
1: موبایل د شوره واخ لږ کی دا کلور نه خامه خګیله د موبایل وروړه
0: موبایل خروره غره سوده یو منټ د سندره
1: بس سندره وتاو ځای

0: موبایل لیم دکا
1: موبایل وړه چې دې شي دې پتا ستا نه
0: دا چې موبایل وخله خو بیا وې ټول ستا ځان نه درکو
1: نه خو څنګه مې دې خبره دوکنه
0: دلې سایلنت کړې مو ټلیفون ورته کړې دمره غرغرای وې والا
1: نه مې ګوړ غوړې چې څه
0: اوره
1: اغار والله یو ځخه نه یو
0: کې دای شي خو خیر دا به زور نه وخلا
1: هه
0: ولا کداس مې ولم
1: چې بس ګیله ده نکو
0: هه
1: چې خان به لګ دې کوم پروګرام چې کیندې کنه دا سپیشلی دې پورا مو ګنټه کړې ده کنه ته پته پیلا مو نیما گھنٹا اسپیشلی خپل لیسنرون دے پر دے خپل خلق دے خپل مجھے گھنٹا ہے کا کسے گئے
0: دوستو
1: دے پر اکڑے نوں انشاءاللہ میچ سے خوئی سرا کا زندگی وا رامینو کل نو بیوسا چگاوی او کی میں ضروری خبر ہے میچ تا وکڑ دے او زام با دا غ بند زون ریج دیا جلش کی ری دے ہاں دا خبر ہے ما برے پتہ بند ما من خپ کے تھی ما شید خانہ خپ کے میچ کلیا نہ کل چگو
0: وے دے من خطر پ بنا خپ کی جی
1: دانی مونہ خپاشوال
0: ہم مونہ خدرا پ بنا خپا کی جی شاہ چیا مو س خبر اکڑی نی وی یا می کال لیٹ اٹینڈ کڑائی وی یا مطلب متخ کال اٹینڈ کول مکان شی ملا نو دئی چکی مدو پ مخ پی وی جی یارا شاید خان گلا مدو زو خو پ دا غو ت ستڑا شو چ گورے مونہ گلی ما کئی مائے کئی مائے کئی او تو داس وکے انا سلش کی متا وکسا متا وکسا
1: ریکارڈنگ کری
0: داستو غن غن لایو
1: غن دې دې پرا کې
0: دې دې پرا کې
1: چې دې خوښ وي
0: ته دا منه چې کلا کلا په مو دمرا زړه مې خپاوي کنه دمرا بوج ویر بندې دمرا په تکلیف شو و چې قسم دې چې کلا کلا ډېرې سختې مو سترګې نه شي وارس ته مو ته په پروګرام کې سره نو سوي
1: بالکل
0: سمې دې ته وویل
1: چې سترګې شي مې شو
0: رغلی وي نو دې دې پرا څه بیا ها پروګرام کو
1: بالکل
0: خو بے کچہرے کلا کلا داسے وجوہات یا حالات روشی بے دے پا دے گی لیا نکی کنا
1: بالکل
0: شاں
1: پھر میں چنن پٹا گاتا ولا جلے خوان نہ کدر
0: یارا وچ ہتا ڈیر خوان دیا او کو اس تا او گڑے دا
1: مجھے نہیں خواش کا
0: نہ رضا سو گڑے دا خوان دیا او کلا کلا داسے
1: کلا کلا
0: چے ڈیر نہ پے رکھنا اے مے جی پیسہ نمبر ستا دے سر جس کیش میں ستا دے سر
1: بالکل
0: ڈائریکٹ چیک کیں تو تساو کا وی
1: حالات بھی چھ میج کوشش کی تسے کلینا شہید خان پر لاس بجے پروگرام سے چکو ہاں لاس نو سا بارہ بجے پر شہید خان پروگرام بھی نو تس تو پچار دو چھ غوڑا تا کلینا کے سویتا او کی می گلی چھ کی یاد تا ور کے دل تا ور کے کوئی انشاءاللہ پروگرام سے
0: بالکل
1: کیسے ہے
0: داس تو
1: او بل خاص خبر از دیکھ پر لس نو رنے دیکھ پر خلق دے پر کا چھ می شفا کی پروڈکٹ ضروری استعمال کس تے ضرور نہ یو خالی تس یو تٹرائی ہو کیسے کہنا چھ تس تا ریزلٹ دیر نہ کو نو تس تو خپل پیسے بیا واپس ملا وی جی شہید خان بھائی دا خبر ہر نمونہ کپ نو تکڑا نشی
0: بالکل
1: او دا ز دیتا مینی بی گارنٹی سره ور کا چھ ریزلٹ ور نہ کو نمی جے ذمہ واری خالی د جیب نہ سے وقت پیسے دریمی بیو کا ریزلٹ بیو تا ملا وی جی اخر کر تش انتظار کیستے شکرا شکت یا تک تیر رستے یم وشتون پکستے تو سو پاس رہے تھے یار آج شفت علم وغوستی ہوئی او خاص کر شاید خان بھائی چی چا کیم داڑ بینو انشاءاللہ دا زب غصر تا بھی آیا چی دا میں پور پخ پل لوچنے تو یورا بھی اس نر حال کرنے نا چی میج لکا بل چرن رو گوڑی یا پخ پل لوچنے تو یورا بھی نو چی چا تا ریزرد نکو بیر خپل پاسی دا پاس رو گوڑی او شاید خان بھائی زد در نو خلا اجازاتا کا زندگی وا نو انشاءاللہ جو میں پورز یافتی پر دو بیا ملاقات کیجی
0: ٹھیک ہے جی ڈیرا جی
2: ڈیرا شکریہ
0: شفان کاسمیٹکس پاکستان یش پہ بیا پلاس بجے تو سے سرا پلائن کے جو
2: تاچ بماتا ویچیارا مال خوبرا غلی
0: یش پہ لاسے نا دولا سے بجے رسا
2: دل دا
0: پروگرام دا زڑا خبر سرا تو سے پہ خدمات شو دے تو سے میزبان آرجو شاہد خان ویجی
2: مال خوبرا
0: خوندور مزدور گاب شاپ ہوں مزدور گاب شاپ سرا خواجے سنتر غزل ٹپیو ہوں بھی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سار تورا سے دام شفا کمپنی شفا جے سمرا پروڈکٹ دیجی ضروری ٹرائی کے استعمال کے اور دے بہترین پروڈکٹ نا بھرپورا فائدہ اوکھ لیجیے دے سر خپل میزبان آر جے شاہد خان تا ہمر کی اجازت دلوئی اللہ پا امان

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم بالکل سپر سپر تاریخ کا تو سب اعتماد کے حاضر شو صحت پم لرنا پروگرام سرا امید لرما چې سبر هم نیوال دی فیٹ فاٹ خوشحال او سکال بوی او دین لونن ورځ به شاه زبردست مزور شي درکړي او دین لو دی پروگرام دو پر انتظار کړو بالکل تاسو پاتو چې ماشاءالله اوس ډاکټر محمد رفیق صاحب چې کوم درغلی دی پېښور نه او ډیر تکړه ډیر ټیلنټډ ایکسپیرینس ډاکټر ډاکټر محمد رفیق صاحب چې کوم درغلی دی مجید خان هومیوپیتھی کلینک ته چاندې په جیل چوک کرکشه ٹھیک شه بالکل غلط دی ماشاء اللہ ڈیز یوتھ پیشنٹ ورتا ڈاکٹر صاحب سر باغی بارے کی بالکل معلومات کی خبر بھی ورسره کوي چې یار ڈاکٹر صاحب نن چې کوم مریضان تو ترغلی وی مختلف علاقې نه د کمې بیماری زیات بیماران تو ترغلی وی او دین لمه کوشش دغه دی چاہیے بیماری بنے ڈسکس ہوشی کچھ مطلب خلق تو پتہ وہ لگی رہی دا بیماری مطلب یو انسان تھا سرنگ مطلب لگی داغی علاج سر طریقے سے رکھی جی وہ دن لبا سد وجہ نہ کیجیے وجوہات سکی دیشی علامات سکم دے سکی دیشی نو ان شاء اللہ باغی بنے ہاں بالکل خبر ہی وہ دن لبا ڈاکٹر صاحب سٹے ہاں ویسے دادا چی تقریباً ڈاکٹر صاحب سات بجے مشروم سات بجے چھٹی کری دو ٹھیک شو مشروم سات بجے

0: It's 9 o'clock.
1: It's 9 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
2: Assalamu alaikum. Dani, Ikni, Zwane ki Nanakai. Dabazi khalko bandi da 14-15 saal na start shi. Kanari nevi ka zanane bhi yani alag de o ka jinai da. Bia tool umar chaligi. Dere khule, dere khabare. Sok badar ta sawai, sok badar ta sawai. No bas, 250 rupai kharchao ka. Zan la ishma ikni drop rawda. Stargo saas ki umar ikni drop de. Special da dano da para jod de. Ka wach dani, au ka gun wala dani de. Au herbal product de kudrati jadi buto na jod de. No zaka ka ghoak ke de dana da. Ka poza ke de dana da. Ka khula ke de dana da. Ya de da stargo pa khua ke dana da. Au ka ya da sar pa wikhto ke dana na dani de. Bas ishma ikni drop bai. Dwa dre pera lagawalo sara ghebawi. No bas ishma ikni drop zan la market na tarla sakai. Pada gota bandi rakhali. Che pa kam zi dana da pa ghe bandi lagawai. Mazidu malumato da para. 0-342-311-22 zamun kapne hi helpline number de. 0-342-311-22 zamun kapne hi helpline number de. Au da danu dushman. Ishma ikni drop yaadu saate. Da be zama khaistan be zama khaistan. Assalamu alaikum. So kum zama awaz uri au da maidi mariz de. Au patalash ki de yo da khista au da khe dawai. No bas 300 rupai ke darta yo arzana dawai khema. Chista da maidi har kisam bimari ba over sar inshallah tikigi. No ishma equaset yaad usate. Ishma equaset antaset suspension da si fast action wala dawai da. Che loi khalak dawrazi dre time dwa chamach o mashuman dawrazi dre time yo chamach ukhuri. No che pasabara pasi maida be tikwi. Nabe maida khugigi. نبای خلیل ترخی تروی و برازی نبا دا میده دلا سپی درد رازی که دا سا دا وجه هم ستاسو میده خراب شوی دا یا دا خوراگ دا وجه یا سا گولی میڈیسن علاجونم کردی دی انشالله دا بٹی کی گی زکا چه اشما اکوسیت منت فلیور که یو هربل دوائی دا او سمر خوین دیرونم زما آواز اوری دا میده دا پارا اشما اکوسیت یادو ساتی مزیدو معلوماتو دا پارا 0-342-311-22 9-2 bandi rabita kawale shi sadir gunah karyam kate nasham rahno mata
3: anzat kurun shangira mukhatibiyam sama pehchan de ishma ignitive
4: zayam ismail opridai de acs barkambar khair madrasa bazar haji jamil market na de mo intikhab dai ishma vitamin c serum acs tai o barkambar dai
5: زیم باجا د بخښونا زما پېچان د اشما ملګي پروتین شیمپو
6: او زیم انجنیر مسعود د خلې بنګونا زما پېچان د اشما رایس فیس واش
7: زیم مولانا عبدالخالق د منګل میلنا د مو انتخاب د اشما هربل اویل
8: زیم کار نور خطاب فرام اوروسا شاپینګ سنټر امبيري کلا زما پېچان د اشما کسمیټ

اوكي السلام عليكم. السلام علیکم اینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاد چې می آشنا هغه وختونه شي بیا می را تازه د زړه نو زخمونه شي او کله چې شم رګ دستا په سوجونو کې رګ می بیا دسترګو نه خوبونه شي. پشاور نا اور کل نہ کلا سیکھی گی عادت بنا سازو ہاں مطلب کل نہ کلا سیکھی گی شیئر ریکارڈنگ سد مسلو دجی بھی کہنا سگنل نے بھی یا چکم دیا نیٹو نہ کار نے کہی یا وائی فائی نے بھی یا ریڈیو کی ٹیکنیکل ڈائز مسئلے راغلی ہوئی خو کل نہ کل سیکھی گی. ہاں ان شاء اللہ بس روز دیا نا بات چکم دے کہنا وائف کی گی نا طبیعتوں مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان میلر متا سٹول بالکل رو جوڑ فٹ فار برابر آو د جون پ مزو کی بھائی تنو ساتونا بختی ری گی. ہاں

خلی نو سنگ خی کنات بیتونا مزاجونا حالات واقعات امید لرم تاسو ټول بالکل روغ جوړ فټ پټ برابرې پروگرام بالکل لایف دی بالکل برہراز دی د ایش منسوډه بشاور نه او رس چې کوم ده کنه هغه دې پیر رس دا تاسو څنګه پته وی چې پیر په پیر تاسو زمنګ ملګرتیا کی یعنی تاسو زما یعنی زما د پیر رس وی ګره اسی مګه کوم نه نمس کر را دام رازو کو موګوي چې موګوي ها د نت سمسلې نه وی د سیګنلو سمسلې نه وی اورل چې کوم ده کنه پروگرامونو بکی کی گپ شپ بلے گی ہر دس بجو پورے بات تاسو زمنگ مل گرتیا کی گی دس بجو پورے بتا سو ماں سر مل گرتیا کوئی سنگ بکے ہوئی آئے تاسو کال کے ولی شئی ماں تھا نو ٹینشن دیش ماں ہریو پروڈکٹ دبر دو نمبر لکھ لی دی سپر 0342311292

وايد ډېر خروره ډنګ ورګه ډنګ ورګه د شما ستار یو محمد دین کاسمیټکس اینڈ چپل سٹور دی بغزنی خیل کې پګن خان مارکیټ کې دکان دی وايي چې پیک کې جاری دی. ها السلام علیکم, نام مامو کلمہ بنو آواز دی اوکے دے پکرک ریڈیو باندے وای جتا تے میں سلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ میسج دی میز کڑے دے. ہاں شازیہ لگی وروت نا وای جو پٹول رڈوانو باندری آواز بالکل اوکے دے ڈر زیادہ. السلام علیکم شاہین مروت, ویلکم, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. شو نائس پائی کا کائنات لنڈی ہوتے میں سلام علیکم سلام.

زاهد نادان وای چې د ګاندی مچل خین دوا سلامي کې بالکل وعليكم السلام صباح ګولیم وای چې زمان خټګ کرګ علي خین لا یما یو شیر د زنکدن می د شورو ټول یاران رانا چاپیر دی ددن کې رانغ لې تماشه ته خلګ راشه ګنه جوجو خان السلام علیکم سویډ نام جانی ویلکم ټو د شو اواز دی بالکل اوکے دی کرک ریډیو باندې لایما خانی یما د کرک نفای کا کائنات لنډی او گلشن افغانستان والا ته سلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شائستہ وزیرا فرشتہ وزیرا فروم دا وزیرستان اوائی جسو کو راغلی ہونا ہوئی نام لالا جان راغلے دے لالا اوائی نو شیرا ڈرا دی سنگ تیرا شوا ونر سو کو پا خوش قسمتا سو کو خوش قسمتا چکم دے نمرے کے نو میرا نیر شو عدالت خانو کو سو کو بار خیال نمبر نے ملائی ہوئی گی نو چا چپدی کوپن باندې نمبر لیکلی نو مهرباني کوئ دغه نمبر آن ساتئ صحیح ده زکه دې ته بیا مونږ کال کو سو خوش نصیب وي نو بیا یې کم دنو راغواړو یو ول کوړه ورزو پاغه نه باندې ډیر نمونه وي صحیح ده نو اوس محمدین نو محمدی نورم کې دیش نورم کې دیش نمبر بدل نشي کې دی غلط نشي کې دی نو کایندلی برای مهرباني کوئ کم د آئل کوپن تاسو ډکوي کنه نو داسې نمبر لیکئ چې تاسو ته سبا مونږ کال کو د کپنې نه نو چې دغه نمبر تاسو آنوي نو نمبر مې دوه درې پر ټرای کو خو بند راځي خو بهر خیر دی کې دې چې سیګنل دوه جی خو ان شاء الله چې کوم ترتیب برابر هي او هغه کس چې کوم دی نو موږ سره

اجنو ایل ولا جکم خوش نصیب دے اغا عدالت خان خان دے عدالت خان خان خان عدالت خان عدالت خان جکم دے کنا نو د زبیر بین چکم پروڈکٹ اغستی دی اور زبیر بھائی چکم دکان دے پنیسا کی صحیح دا یا عیسا کی دکان دے اثر کوپن جمع کرے دے د تعلق چکم دے نو مندی خیلو سره مندی خیلو سره عدالت خان دے نمبر چکم دے 0316 99 46 315 عدالت خان نمبر چکم دے نو 99 46 315 0316 اور مندی خیلو کی چکم دے نو دلی سے دے انشاءاللہ نمبر بولا ملا وہ زیت ابو ارزو سیدا خوش نصیب دے اور کو پاسپورٹ وی پاسپورٹ برائے کے پاسپورٹ نے بھی انشاءاللہ پاسپورٹ بساس کی اور انشاءاللہ کو قسمت ایسے ہو نو منگ سر عمرے لیزی سیدا باقی سم رحم چکم دے نو راگا نہیں پاتی دی کہ بنو دا اور کلی کی مروت دے کہ ڈی خان دے کہ ٹانگ دے کہ کرک دے نو خپلی کوپن چکم دے نو جمع کوئی دے چانم جی آئل اغستی وی نو اگے سر جمع کوئی خپل نیم اور نمبر پہ ضرور لکھے نمبر جی زیادہ ضروری دے چھپیا آن وی خان تک نمبر پہ لکھے سیدا قسمت خبر دی ہاں کو ہر سو کرا سروشی پا دے ڈرا کی ونر راشی نو انشاءاللہ عمرے لے وزی قریب ڈرا روانہ دل کی مروت او دبنو دین پاس داگی نمبر دے ہاں نو زان جکم تا سو ریڈی کوئی ساہید سلامونا سلام بدرنگ شانتی رو انعام خان سنگ آواز دے اوکے دے کرک ریڈیو باندې سلام میں اورگا گلشن تا خوشی خان تا بنی خٹک دا پائے کا کہنا تے جسمی گلینی فرام بیوٹیفل کرک نہ دواگا نے سلامونا دے زیادہ مرن تھینک یو خوشحال فائز اپریدی احمد مائی بیسٹ اینڈ فیورٹ آر جے نام جانا کما باندې گرانا ویلکم ٹو دی شو سلام تا تا سلوٹ تا شو سنگ ای یور وائس ویری نائس اشما زندہ باد چکلا مکال ملو شنو ٹپے با کو دوان ہا نامیا سو امی سا شو اور سلام درت کبھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہا How are you? Why your show is very lishki pishki most welcome night show. I am Malala Faryadi and Maria.

0: اوکے تاسو هم کال کولی شئ 0315 94 72 30 دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوک خبرې کوي رکم زینا آواز درځي سوک خبرې کوي سمرین خبرې کوي شمیم شبینا اول ځل کال نکړي کنه پخوا په زمانه کې کال کړي ماشاء الله مبارک شه اللہ دے خوشحال ہے سمر ٹائم زم کو پروگرام ہو رہے 2022 نا نو سپور دی کال وے نہ کول کنا کال نہ ملاوی دو
1: نا کال ملاوی دو اس مکان
0: وا تاں سو مکان اس ملاو شپ دی دریو سلور کال کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پروگرام نو دا اور دل پروڈکٹ یوز کول کنا سر پروگرام نو اورے پروڈکٹ یوز کړي نو اولی پروڈکٹ یوز کړي کولی پروگرام اور دلیو اولی پروگرام اور دلیو نو موږ پکې ویل چې ايش ما استعمال کړي تا بیا سره ولا ځان چې استعمال لیکل بالکل چې کوم نو اولی مال منډي کی دکان وو آو بالکل مال منډي کی اول دکان وو انتظار دی چشما وکار کئی کنا بکئی نو غیلب سے پیغام اور کوی ریڈیو کا نا اندرونی لگ کی گیٹ دے اور اندرونی لگ کی گیٹ کی جانزی بھی گلی دے پہ شہیبی مارکیٹ کی حافظ ظہیر سرد عشما تمام پروڈکٹ ملاوی ہاں تاریخ پور استعمال الحمد للہ ایشما پروڈکٹ استعمال ہوئی اول مطلب او بدل لے شی لگا کریم استعمال ہوئی فارمولا بھی استعمال ہوئی شیمپو استعمال ہوئی دا ایشما شیمپو بھی استعمال ہوئی ولی چی ریزلٹ دے پکی سو پروڈکٹ خلی نتیرا پارا خلی ذرا پروڈکٹ واخلا ما دا مالا فائدہ رائے کی یا دا مالا ریزلٹ رائے کی الحمد للہ ایشما کی داسی ریزلٹ دے جستا سو دوڑان دی دیار سو سیدا یو ور تاسو خالی استعمال کئ استعمال جگم نه ګور شر دی ها کته 50 روپو بلیچ وی اګه د سل روپو یو نیم سل روپو صابون دی فیس واش دی هربل آئل دی زمونږ سکن پالش دی سمره هم جگم نه نو زمونږ پروډکټ دی الحمدلله نو د یو بل د باندې دی پر رزلټ کې ها الحمدلله ایشما کپنی جگم د کنه تعارف محتاج نه ده حضور کال بلی کر سر سوک دی السلام علیکم سوک خبرې کوي ماشاء اللہ سنگ زما خور طبیعت مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان د بنو موسم سنگ د یخ لگی بادونه وکنه ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیدہ کریں گے خستہ مزیدار مز شان زبردست شان موسم جگم دے گرن وقت ساتھی سدر اوڈی پروگرام دسم شامل ہوئی بہت کریم کے خدا سے پارملا منگا چاول تھا کہ ان شاء اللہ کہ یخنی کی یہ پنزو رجو لگا ہوئی نو گاونڈیاں ہم نے پی جانی ہاں ماشاء اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: حاجی السلام علیکم بھائی، ویلکم پخیرال اور پدی خکلی موسم کے استاس و دا خکلی ہونے کی آواز اور او بھائی جان اللہ دے راتا ہمیشہ دغ سے جواندے لرا سرد روغ صحت نادر اگل دم اسپیشل سلام دے ز سونیا عشما یم دا بڑا بیرنا خوشحال لگا ہاں سے اور بیاد آزے گور کال پلی کر اثر سوک دیا. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. ہیلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ستڑے مش پخیر علی
1: خوشحال خیر بھی جنت سے انعام بھائی چھو صحیح جو
0: الحمدللہ زم خے موتم خے تسو خبر کوی
1: وہ شیر درے نا بول استاد خبر
0: گور استاد اچر تلے وچ نو وی
1: جی جی
0: دچر تو وچ نو وی
1: بس کو کال لنگ لو کی سر جی دورے رسمی دربانے
0: آو کن رش اس دیر وی ہاں بلا مد پس راغلی خام خواب رش ہو بھی کنو بیاد عشما پروگرام بھی ہو بیاد عشما پروگرام بھی
1: بالکل
0: بس تما سر لگے بل کال کہ بیا ہونا سلے کی تانا بکٹ کو بیا بل اخلا سنگ آواز میں سنگ دریس دادو پٹانک ریڈیو باندھے موسم سنگ دے یخ لگی بادو نہ کنس دادو بکلی کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دے چکم دنو جوندے رسا ساتا سدرا وڑی پروگرام دے سب شامل ہے وی
1: بس سر جی مگا دی اسما پروگرام تے دال چ مالو کہ مگا پکور کے دی اسما ٹول پروڈکٹ ملو
0: ماشاء اللہ کم کم پروڈکٹ خرچ ہوئی کنا ٹول دا اسما پروڈکٹ خرچ ہوئی
1: کم دی اسما پروڈکٹ خرچو ما او دا
0: چان اخلی ابراہیم سولور رکھ ماشاء اللہ خلق سو خوشحال دی کنس تاسو کلی والا زمن دا پروڈکٹ نا ماشاء
1: اللہ دے خوشحال دی دیر پمینا کو محبت اخلی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زی ٹھیک دا اللہ دی خوشحال کا ڈیر زیاد امرن تھینک یو خوشحال ہو سے بالکل جی کم نے ڈرس شامل کا ورزا پہ
1: پروڈکٹ
0: اوکے ڈیر زیادہ من تو خوشحال ہو سکے ہاں
1: خوشحال

0: نورنگ منیاری بازار کې د حاجی جنگیر صاحب دکان ده د ایشما تمام پروډکټس سره ملایوي ګل کې مرو کې کوم خیندنو زما आवाज اوري نو التا پکیرانو چې کوم مارکیټ ده نو التا حبی زدری سره د ایشما تمام پروډکټ ملایوي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: مینا بھائی شی بربری
0: الحمدللہ سو خبرې کوي کوم زینا
1: زنمت خبرې کې ټل
0: نعمت خبرې کوي د ټل نه ماشاءالله کوم یو ریډیو باندې پروګرام یو ټل ریډیو باندې کنا
1: هلو
0: आवाज مې درځي
1: ایس आवाज راځي
0: ټل ریډیو باندې پروګرام اوري
1: ټل ریډیو باندې پروګرام اوري نعمت نغ مینا بھائی د پېښور ریډیو چې کومه ده کوم اکیلی سبزی دے بس ٹیم راشی دے جی کے تو سر ڈیو پر وقت جی کلش کی دا پروگرام راستہ کہے ہیں نیما گھنٹا نو ڈیرا مربانی ہوئی
0: کہ مونگا پروگرام رستو کو
1: آو
0: نو والی دا ٹیم سینے نو دس پورے
1: اے لاس ناچے شہری شی نوتے بجنا دے نے بج پردی پروگرامی تس چے دے نے نا لاس پرکے دے سہیں
0: نہ تب سب خبر تو پوئی نشو ما چتا سو ویل غواڑی
1: لکدا دے پشاور ریڈیو تھا دو
0: دے پشاور ریڈیو کم یو پشاور ریڈیو آو
1: او پدے بنے دے اکیلے سب زید افتخار دے چکیم بس کئی مل پا رابنے
0: نو زی خونہ پیجے نم آگا کنا رو رہا اتا آگی تا پوسو کنو آگی تا بیا کالو کار سیدہ
1: نو تس پا دا غیر ریڈیو بنے دا غا پر گرام وخی زوائی بس اتا لیڈی نمیش کٹ شی تس پر گرام پشی شی
0: سنگا لگا زمانگا تا سوی زمانگا پروگرام کٹ شی آگا پی شروع شی
1: او تو سولا پی شروع شی آگا کٹ شی
0: کم زمانگا کم ٹیم نا شروع شی نو بجو نا کو ساڑھے نو بجو نا
1: نا ساڑھے نو نا ساڑھے آٹھ نا تو سولا شروع شی
0: زمانگا نا کنا رو زمانگا ساڑھے آٹھ نا شروع کی زمانگا نو نا دس پور شروع کی ہاں ہاں آو تا نی دیور دے لے کنا تو بیا وکیر سبانا نو بجو نا دس بجو پر زمانگا پروگرام دے پروگرام شورو کو ہاں ڈیرا من خوشحال ہو سی ہاں اللہ جی خوشحال لگا بہرحال بہبر ہی پوچھو ہاں

0: هری ګورو کال بلی کر سره سوق دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. اجی ست سلام سے
0: څنګه زمارو رخی طبیعتونه مزاجونه دی خدي خیر خیریت دی
1: ډیر څنګه چرنګ اجی ست چرنګ دل ډیر مو دی بات پروگرام
0: تا الله دی خوشاله کا بس یو تا بعد را لګنا بس حالات او سیګنل ګډي بډي وې دیره پار چې کم نه نو بس نو ان شاء الله بس بس پروگرامونه ریګولر کی خاص څنګه موسم څنګه نه ساتو پټان کې
1: بس موسم خو اجی سی بارانونه دی او ډیر تیز بارانونه دی طوفانی بارانونه دی گلی دی پشه
0: ماشاءالله لگا یخ لگی بادونه
1: او بادونه یخ لگی ماشاءالله موسم بدل دی چې دی خان رانه دا تیر راځي خپلې بدر باندې نه راځي
0: زه شکر دی چې موسم خو بدل شي په دی خان کې چې خسته مزدار ډرو کو یخ یخ نو
1: یخ یخ بس نظرانه خان خپل ولار شي نه خوان واخلو
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نور حالات واقعیت خدي کاروبار د څنګه روان دی شمه خلک وړي کڼوړي دکان نه
1: او اجي سے ماشاء اللہ الحمد للہ دیر ٹاپ روان چما چکم اجي سے خود پورا کال دہی مریضوں کا سر شری کم کا دما سے کم چلان کل ڈراپ دی خان سے 1300 کا نہ پروسس کا
0: واو واو
1: اگن دا چلور میں سے چل کم دا اسما چلان آ کم دا چلور میں ہے نا کل کا زیادہ اس دیوان وہ میں سے پورا سے اگن بعد
0: ماشاء اللہ ہاں
1: اوس تقریبا زیات پروڈکٹ ماشاء اللہ زیات پداچ وہ میں سوچے اول چلو میں سوچے کم کم استعمال سے اوس سے کم دی اوس استعمال خال کا ماشاء اللہ پروڈکٹ سر دیر امین لری او ریزلٹ پر کئی خال کو تھا بار بار رضی بار بار واری دار نہیں اس
0: پروڈکٹ
1: اوس تا پروان دی جی سے
0: اللہ دے پکی خیر روا چے دکان رزو کم دی کہ بندہ نشمت خلق اخلی
1: ما دکان کوندو کوټ شه دی مستر بدایش ما تمام پروډکټ ملاوا شي
0: کوندو
1: او کم شو ویتا می پی پس وټامین کی شو اس کما دې برا غلا نه ما سلام
0: ما شاء الله ډیر زیات مننه ابراهیم خان خوشاله اوسه ډیر زیات مننه ابراهیم اور اسا د کوند کو نبل ګل کال پهلې کې سوګ دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ستړی مشه په خیر علی سوګ خبرې کوي د کم زینه
2: احمد خبرې کوم کرک میټاخیلو نه
0: ماشاء الله احمد خبرې کوي د کرک میټاخیلو نه ماشاء الله ول زه در زما پروګرام کې الوګو کنه
2: جی بالکل
0: ماشاء الله ماشاء الله څومره ټیم پروګرامونه اوري کنه نه اوري به دکانداري کې دکاندار کنه
2: یار سر بالکل فینسی کاسمیټیک ټولا جی
0: ماشاء الله ګورس مې یاد کې ها چې فینسی کاسمیټیک ټولا فینسی والے بیل جی اس کې بیل کنه دواړه یو دي ماشاء اللہ دا دوانا چکم دونوں بیل بیل برانچوں نے دی
2: بیل بیل برانچوں نے دی ہپی فیس پر دا پتہ دا غیبی سے کم کرانچی جا وٹو لو دا پتہ دا دوڑ دکانوں دا رضی جمونا روڑی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ دکانوں نے سنگا روان دی خدی گزارے کی کنے کی گی
2: الحمدللہ بس اللہ شکر دے سر
0: خواہش مارا سر سنگا روانہ دخل کوڑی خوشحال دی مطمئن
2: کہہ دی مطمئن سر یقین کا کنا چے لکا دس ورز نہیں سی عشق میٹن تم بناس نہیں وڑے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں نو دخل خوشحال جی جی
2: تو سے چے ما کا یو کم از کم یو کیس رزی کبل چ سروی نہ انا نو ریمان ہے اوری لگا بالکل پرمننٹ مانا سی دوری
0: کنا ہاں ہاں ماشاءاللہ
2: کل دچ لگا ما تے دمر کسٹمر لے لے گی چے مطلب زبوں چے زما دا یو کسٹمر زما دے پر دکان تے کسی دا
0: ماشاءاللہ ہاں
2: نو ڈیر دیا توری
0: بس ضرورت پروڈکٹ دی استعمال پروڈکٹ دی کنا کہ اعلان کتاب سره خډیر پروڈکٹ خرسیږي خوښ مزه کا خرسی کوي الحمدللہ ریزلٹ دی پکې استاد دو سر ګوڑان دی
2: بالکل سر او پله یقین کا کنا ما سره صرف واحد د ايش مثلا نور صرف خلی سره
0: ہاں بس ګور دام چې کمونه خلکو لا بساتی کسمر لا بساتی ولې چې بس غواړي
2: بالکل
0: او دا وټمن چې څه څنګه نو غل حال کو تاسو کولو ان شاء الله او
2: خو بدرغلی وي ماشاءالله
0: دکانوں دی
2: ما زهیر خپل څه تیارې نه دي خو زه کاوري لا کته نه ورتم چې کله ما دکان ته وزیت کړي نو ان شاء الله هیڅ ما طرف نه دی مو طرف نه بده دي کې جوړو یو خپل
0: ماشاء الله ماشاء الله ان شاء الله
2: دا د دې ټکو کې د ریکوست ته کوم په ایف ان درې سره
0: ها ها ماشاء الله درځي به ان شاء الله ها موږ هم درځو دا ته وایي چې په میټاخیل کې په کم کم ځکه تاسو د دکانونو دی
2: ها د هر کیمرو په کوم پیلا برانچ دا فینسی کاسمیټکس هغه د محمود الله ډری فروټ سره بالکل سر تا دا
0: او او او بل
2: شپ چې کوم دی جی اف کی ګارمنټس دا اډن موبایل سره فرنٹ کې تو کمپیوټر او مارکیټ کې
0: ها ماشا الله ډیر زیاته مننه زمارو خوشاله اوسې ها ډیر زیاته مننه دا خوږ رور چې کوم دی نو دا ما سره او د میټا خیلو نه کرک میټا خیلو کې کم خیندرو زما آواز اوري نو فینسی کاسمیٹک سٹور دے اور علاوہ چکم دے کہنا جی ایس کے کاسمیٹک سٹور دے جی سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں

وای چې فینسی کاسمیٹکس والا زما ډېر زیات خوږ روړ دی وای چې سر جمعې په ورځ وای فم لزما اور زما سوال جواب سوک ٹھیک کی نویش ماتر اپنا ولا گپ رکھو میں تین سے لے کر چار تک جکم زمنگ مازیر ٹیم کے پروگرام کی اک کا پروگرام جکم نو یادے بھی ہاں

السلام علیکم بھائی ز سومبل یہ مد وزیرستان نواز دی بل اوکے دے خستہ دے از ریگولر پروگرام اور ہم ہاتھ کریں گے ریگولر اور ہاں اور السلام علیکم بھائی سنگھ میں نے مس شاہجہاں وائی چی اشما فارمولا زبردست دی ہاں حسن دعا گانی سلامونه کوي ډیره زیاته مرنه خوشاله اوسه ہاں السلام علیکم مصطفی د گمبیلینا سرنګي شای مدثر ته می سلام د ډومیرل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دنیا آئی ایم دنیا فروم وانا انعام برو عمر پیکج دے باز محمد سرا جمکو بالکل ہاں السلام علیکم نام سے علیش با خبر کوم دوغان سلامونه میګو بلګا نازیا ایم او شاهین د لکی مراد دوغان سلامونه میګو بلګا السلام علیکم ګر زمان خټه کیما دکر اگنا علی خیل سے هو اشما انعام برادر زړه می ډیر افاده دوار تاو کا الله له خوشاله خان چپاده السلام علیکم حاجی صاحب څنګه ز محمد ابراهیم کندی یم ماسره پکونډي کوټ دیش ما تمام پروډکټ ملاویږي

0: السلام علیکم, آئی ایم آسیہ نور. انعام مامو پلیز ٹپیک کرو اپنے آواز میں. کلا باجی کو سلام. انعام مامو اشما دا بیسٹ. اٹ از می آسیہ نور فرام خپلکور نا سباول دبرن وگن سلامون کے بھی فرام بیوٹیفل برن وگن سلامون میں کبل کے آئی لو وگن سلامون میں کبل کے سلام. ہورین فروم بنو کیا حال ہے, گھر والے کیسے ہیں؟ پلیز بھائی ماتا ٹپی وکڑا زیادہ اور می خوخی ستا ٹپی سرسنگے بھائی سڑیر ہیر دا ڈومین لائیے ماں بھائی سرسنگے ہی کنا بیٹا منسی فیسواج زبردست دے ماشاءاللہ. ہاں السلام علیکم, ویلکم انعام خان سنگ شور مہا مروہان دا ڈومین لڑے رضیات. السلام علیکم انعام بھائی سنگ کلسم دوگان سلامون کبھی اور ڈے رضیات مرنا مہک دا برون دوگان سلامون کبھی ڈے رضیات منا سدرا دا امبیری کھلانا وائچ اشنام بھائی آواز دی بلکل اوکے دیش ما زندہ باد. السلام علیکم بھائی, سونگ ابھی اپنا لیے کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ نادش فروم ٹانگ. آئی ایم زوہان فروم ٹانگ. دعاگان سلامونه می قبول کا. السلام علیکم دعاگان سلامونه می قبول کا. ذکرن یم لک باران را باندی او اریگا زړګې کوینا. ها دین علاوه کوم نو شایسته وای چی. السلام علیکم انعام خان شایسته وزیر یم دعاگان سلامونه می قبول کا. ډیر زیات مدهین کې خوشاله اوسې. نورین وای سلامونه می قبول کا. زره برونو نورین یم تاسو می سلام دی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هو باخیل راحت الله یم دعاگان سلامونه می قبول کا. السلام علیکم انعام سر سنگ دې زمين نورین د خپل کور نه وای چی आवाज بالکل او کې زمونږ پر ډو باندې او سرجی ایشما نومږ ډې عزت خوشاله یو. ها کرنو دعاگان سلامونه می قبول سر امبيري کرانه یم نور جهان دعاگان سلامونه. السلام علیکم اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نول محسود جنرل سٹور وانڈا بلوچ ڈی اے خان کی کم خیند زماں آواز ہو رہی وانڈا بلوچ ڈی اے خان کی نول محسود جنرل سٹور سرا دا اشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کو تا تم سلام دے. وعلیکم السلام دے علیز ابغان دعاگان سلامون کبھی ٹائم رسر ختم شو ان شاء اللہ کو زندگی و موقع ہوا نبیا پر سر پریامون کو ماں تربیا پوری خپل رور قربین ام خان لاور کی اجازت چر تو صحیح خاد صحیح آباد صحیح دلوی اللہ پامان. تھینک یو ڈیر زیات مننا خاموش لسنر دلوی اللہ پامان.
1: السلام علیکم سنگ تا سو تپتا دا چھ موسم بدلی گی نو چکل موسم بدلی گی بیا دچا لاسونا خپے مخ شونڈے ہواگانو سرا اور دے یخو اوبو سرا خرابی شی. بالکل ٹینشن مالی اشما ہربل کریک کریم دا مارکیٹ نہ ترلا سکی. اشما ہربل کریک کریم چھ کم وجود کم سکن دا یخنی دلاسا خراب شوی وی یا چرتا زخم سپونه خارخ در باندې راغله دی یا ستا سپون دی خرابی دی خپو تلیم خراب دی یا سوزی یا فنگس مسلی دی یعنی دا گوتو دا نوکان یا دا سوکی خرابی دی یا دا گروتونا یعنی دا گوتو دا منزونا خراب دی یا ماشومان دا ڈائپر پیمپر دا وجی پی ریشز راغلی دی نو دا داسی کسما مسلو دا پارا اشما ہربل کریک کریم والی پا 300 روپے ملاوی گی. اینی ٹائم تاسو لیپ کولی شئی یو دو دری ورزی نا یو دو دری پیرا چه تاسو دا پا زخم سپونی خارخ باندے لیپ کئی بلکل بٹک ٹاک شئی سکون بدر تا ملاو شی. بس نیم یادو ساتے اشما ہربل کریک کریم. مزیدو معلوماتو دا پارا 0342-311-2292 زمون کپنی ہیلپ لائن نمبر دے.
2: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: السلام علیکم. سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دے او پتالاش کی دے یو د خیستا او د خی دوائی نو بس 300 روپے کی درتا یو ارزان دوائی خیما چستا د میدی ہر قسم بیماری با ور سر انشاءاللہ ٹھیک کیگی. نو اشما ایکوسیٹ یادو ساتے اشما ایکوسیٹ انٹرسیٹ سسپنشن دا سی فاسٹ ایکشن والا دوائی دا چی لوی خلق دورزی دری ٹائم دو چمچ او ماشومان دورزی دری ٹائم یو چمچ اخوری نو چ پسابارا پاسی میده به ټیک وي نه به میده خوږیږي نه به خولې له ترخې تر وي اوبه راځي نه به د میدې د لاسه پې درد راځي که د څه د وجې هم ستاسو میده خرابه شوې ده یا د خوراک د وجې یا څه ګولۍ میډیسن علاجونه هم کړي دي انشاءالله دا به ټیک کیږي ځکه چې اشما اکوسیټ منټ فلیور کې یو هربل دوای ده او څومره خویندې رونه هم زما آواز اوري د میدې دپاره اشما اکوسیټ یاد وساتئ مزید معلوماتو دپاره 0342311292 زمونږ خپل هیلپ لاین نمبر دی 0342311292 باندې رابطه کولی شئ
2: You are listening to Radio Amat Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.

مور خوښه اور دین کې دی پروگرام دا رتلای شي پروگرام شي مو سره برخه وغوښای شي د میسج بازار یا سره د میسج طریقې کار سره دارنګ دای چې رائټ میسج تر لوټ شي ولی کوي آر اے کے سپیس ور کې خپل خبره کې سام خپل شعر غزال ټفا ار سینډ کې جی 85 83 یعنی اوتھ پن ز اوتھ درے بندے سنا چی میسج ونا کہ او بیا تو سر چگے ڈر سمجھو پروگرام درنا تیر وی او جناب تو سے لایو کالو خلی پر 0927-291-292 بند ہے بالکل جی میسج رتا ہو کہ رائٹ میسج دا لٹ سے ولی کے آر اے کے سپیس ویر کے خپلا خبرہ کے ساتھ اگر سینڈ کے 85-83 یعنی 8583 بند ہے

0: آرجی اسلام شاہد خان آئی ایم منت پروگرام خواند رو کبھی ویلکم وتو تھا وچولا اور دین کی تھا او ہر یو پروگرام دے اور ما سبون ملگریا تھا میں ہا سلومینا اور شاہد خان سبونا ڈیرا خوش رادو دا نن میسج سباون پا فرمائش وکا اچھا شاید خانا کی جی دا نورا میسج دا مودی پورا وی من ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ تھینک یو ویری مچ ویلکم ویلکم ویلکم ہر کلائے ہر کدے آؤ یو جہان مننا اگین سباونا شاید گلا سلام میں ویرکا منتا ملوتا اور آمناتا رانی دا شہزادی منہا روشنا آمنا درانی ایس وزیرا نیلم علیما ایمان فرہینا آگے سبون شاہد خان ڈیرا ڈیرا منا السلام علیکم ٹھیک ٹھاک جی سو خبر ہے کہ جناب
1: جی محمد نواز خبر ہے کون
0: محمد نواز کرک نام
1: گونڈا شمشکینا
0: گونڈا شمشکینا برمشتام
1: ہلکا ہلکا برمشتام سر جی
0: خواہش ہے کا نام
1: دم رضا برتس موسم دا
0: برمچے وری جی بیدا انسان دا توکل ری چمزک آباد دی
1: بالکل سر جی
0: او چې کله بارو مرګ شي به دا انسان ډریږي چې دا سې نه وي چې ورنژدی وی او یو وخت تا چې امیش ته سوالونه ورته کو چې خدای پاکا چې په دې طرف لوټ شو چې معنی الله تعالی شه فیصله سره وکي
1: صحیح خبر ده سر جی صحیح
0: ها پروگرام سره ور و دلی ور و سر جی
1: دا پروگرام نه غوړ نور و
0: ها نو په پروگرام کې او چاته سلام ستړي ماشي یا نور صدا سي ویل سره شریکي پروگرام د زړه خبرې شي
1: ستړي ماشي سلام دا مې شکیل خان ته د صدر وزیر ته دا تمر جګان چې دي تاسو ته سلام دا ودی
0: وعلیکم السلام پروگرام رو سره ور په پروگرام کې ډیر صدې خو یاد پروگرام شروعات ته صحیح دوم
1: بالکل سر جی
0: چلو جی نور صدا سي ویل
1: بس سندر میلا کو ورست یہ ہوں
0: اچھا چلو جی ٹھیک ہے خوشل دے گوڑا بود دے گوڑا دے کال کال ڈیرا من نہ ورست رتا یہ شا خبر دے جی آئی ایم سب اون آئی مس یو کی جی اور جناب نورا دے ہڈر خوشلی الفاظ رتا استعمال کھڑی دی یو جہان من نہ ایم سب اون ٹپا فر شاہد گل دنن مز دیگر چ سنگ تیر شا دا سے بتیر چھی زمان لیوانے لیوانے مینا آئے ہائے السلام علیکم پخیر ستڑی ہے ماشا
2: ہنگ رنگ ہے یہ شاہ یہ جوڑا یہ بارو بار ہے یہ
0: پا غرر سر آجا غیرہ کانی نیو میر چگا ہوا نیو میر چگا ہوا پا غرر سر آجا غیرہ
2: خوشی
0: نانچتا بے دو سام د
2: دا
0: خاندل سامونه دي خاندل ظالما
2: نه نه
0: خدرا ها ها
2: یا یا
0: جی
2: دا خدای دا خاندل کوم ترور کوم
0: مته یو کات خبره کړلا بیا یو کا سره تا وشي و وچه پلو نه چو

0: شاہ جی یو کلر بلو خلی بیتو سے میسیج اس شامل ہے. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وجلت المقام وددخ الحرام غام قیدم اللہ رہے دینا لرا کی پر اخبار کی نامنی عمر دے خدا سلک اللہ زیاد کدی پورا نیکا مرا.
0: آمین سم آمین آمین سم آمین آمین سم آمین سرانگی یہ شاید جوڑ بربان یم
1: بربار خلا سرانگی
0: بلکل ٹھیک ٹھاک ویچے لکا کروان پا تو رش پو تیری گی دمین اوخ کے میں زما پا دل مو تیری گی جڑ گیا راز دمینے پٹو سا تھا خبر دے کجوند پاس ویلو تیری گی تے نو یا ہوا یا کہنا ایوا سندرا دے چے ہوا یا پچا دے ڈبے للے دے او کھنا خجی تیر تو یہ نہ خوب مئی ہوئی ہے پدا تو رش پا ہاں
1: سرنگ چلا تا سرنگ تیرا سولا پروگرام کو دے مشوم والا اور
0: مشوم والا خالی اور وے داٹے میں نہ اور وے
1: داٹے کو ہفتے کی یوزل سے کہنا
0: ہفتے کے کا یوزل رسا ہاں خو شر سو
1: موبائل
0: گلے گلے یار گے دو ہاں پزڑک کے میں نارے نارے سیتار گے دو اور دلائی دے دے وگ وگ ماچ گلے گلے یار گے دو پزڑک کے میں نارے نارے سیتار گے دو ڈیر سو ڈیر سو جب لاکھ دے پیس دادی
1: بس بھی کیا
0: دوست تو یہی کہنا ویچے ہسے ہسے بپاتے پکے راشے پا دے سپیرا نصیب میں مت آڑا شرطو نا
1: راشے دے ویچے تمہیں بکلا کلا یاد کے زیچے قدم پا قدم زمتا یادا ہما
0: ویچے زانتا وی زانتا رباب واخلا جانا نا دا ٹوپک مین با دے ورک لو ملک اکڑی نا محبت بران دیو شی چلا دے تو رجڑو نیو سی ایو سی نفرت نا جار جار ملانگا لتا گلا نکڑم چلاڑے مدا قسمت برخے پخوا بیللی دینا وی اللہ نی بھی آئے کنا
1: او چلو انگینا
0: صحیح تو اچھا نور چاہتا سالون سڑی ماشی سویل گوڑے جی
1: بس سید خان بھائی ڈاب ہوئے کنا لکا پلور گٹل پزوی مدد سوکاری پلور گٹی کے پاتا نہ لگی
0: بالکل
1: کلش کی ڈیزائن سے داخلہ لگتا کو میرا خواصہ چلا گورے تو
0: چار وشی بالکل دس تم
1: چار مہینے دلیار بھی جتا پہ موٹر سائیکل سور بھی تیل پہ ہوئے خدا مجھے دی چکور کی وچار وشی کور تیو سمان سور روڑی خوئے وغوٹا کسا دو
0: وچا دا سے دو بالکل
1: ہاں بڑا را دو چے امن پچار دا مینا دا خوراکی مینا دا مینا پچار دا نوی کول تیمی دا خواستا چی مینا دا کی دا گا تو پکو تا مچونا دا ہر سرانا پروت وکی دا سرانا دا گل سر دا مینا وکی
0: دا غا سے دو بالکل صحیح خبر دا اگرا
1: کلام سره د مینا وکی چې څه زده کی چې د خلکو مخکې به دغه درونه خلک وي دل به بهجې پښتونه درونه خلک دي پښتونه یا هغه پښتونه دي هغه درونه دي خو بس مشکې بیا هغه شعور شي
0: صحیح خبره ده بالکل نه خوشالي خبره ده وکړله خدا کې تو بی پروګرام نه ده د مو ګرونه دا میں تسے تا دے انٹرٹینمنٹ پروگراما چوالائی دے جے تسے لشکی ہوئے سارا ویال شستا ہے تسے دے پا مخینہ بندے خاندو گونے روشی دے تسے مطلب آسے مش تسے خلا کا شے خبر دیرے ہوگی پیرا خفتہ سارا پہ تیرا شی نسیاتی نہ ہوگی خبر ہوگی کسے ہوگی آگا ہوگی ہو بار کے خبر دے دیرے خوشلی وکڑے یو جہان ماننا دے ہاں کا اور دقا سے پچھار ہاں دو چھے ہر سڑی ادا سے سوچ جوڑ شی لکا لکا سرانگے سوچ چھے تو دائی خو نن سبو چھے مش اوورال کیم حالات وی نی کیم واقعات وینی آغا دا سے دینا لکا دا استر کے پا پستر کے بندے چھے وینی کنا حالات دیر جو تو دا سے دا چھے ساری خوڑلائی دا خوب ہار کے پا مشتو سے دا دی اللہ تعالیٰ نا دا سول کی چھے یا اللہ تمو دا سے کے کنا چھے پلیار کے کنی سارا دیر
1: خان بھائی تو پروگرام خدا سے دا کنا چھے تو پروگرام خدا زڑا خبر دا کنا چھے زڑا بڑاس پکے اوپر رکھنا
0: دے زڑا بڑاس پشے اوبوسا خدا سے پشے اوبوسا جے بل سڑائی وہ خاندہ وے جے بل سڑائی وہ زڑا تا خوشلی ویر گاڑا کے کنا
1: او
0: ہی کنا اوشا صحیح دو اس تکے نورے چاہتا سالومی نوی اگر ہوتا ہوکا
1: بس تول اوری دن کو تمہیں سلام دے بچک میں آواز اور بھی تول اوری دن کو تمہیں سلام دے تو سے تشکر شاء
0: اللہ وعلیکم السلام قدرمان سے تھانکیو جی

اوکے جی د تاسو میسج نه رغلی دی غو زر زر شامل کی ویلی چا ور دین کی غا انتظار کوي آی ایم منش احمد خان سلامونه کال دا اچھا سبون تو اچھا کال دا ہوا کے پروگرام سے سبون خبر خوان رکا وی شاید خان سلام میں ورکا سبون گلی تا ملو نور وزیرا رانی شہزادی روشنا ایس وزیرا نیلم تا فریال باج ٹولے تا چکی ماں سلامینا وی جی او کے جی ڈیرا مننا تھینک یو ویری مچ اشواگر تا میسج کرے فرام نارد بگارنا اچھا بگارا تا میرا اوز راسی واہ واہ واہ

خیام سبونا، شاهد خان، اس وزیر خبره فاند نوکا ویلی ویلی ویلی

پلو نه رټر باندې ګرونی په والله تو چې ووی نه کنه دا زړه مې در باندې باغ باغ شي ماشاءالله ست کې جاوا ارے وا شو خوشان نایس دو سو خوان دیے وکا لکشے بروبر یار تھا اٹس می مروت سٹار اجالا

0: اسلام جی سرنگ یہ میں اقرا وزیر فرام جانی سلامین جی وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا ونانا جی اقرا وزیر فرام جانی خیر آگے جی دا پلے ونو زین چ پدغ جی وس ہوتا کہ ہا پلے ونا خ باس کا گنا باس کا گنا باس کا گنا سڑا ہے سڑا اس میں بتو جڑو خوش جی جڑو میں دربند با دی جی سڑا اس تا مسرا دل تخشنا دل تا نش دیر سرا نہ لری مار سرا نہ گنا جی زکا تا ہم دا سے یہ گنا لکا زڑ گائے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. اوز دے ڈیر کام دے سو خبر ہے کی کم جی نا ہیرا دا وڑا چران گے شاہی ہے زخو ڈیر شاہی ہے پروگرام رو سر اور بے مخو ویل چے بارو مووی دو لے خبیا ولی ہو وی سوڑا ہو وی خدا خوشا دو وی شاہی ہے ہاں بارو مو دائی کا نام آئی ہائی پتا بارو مو خود جیوا ٹا پار دا کڑی آئی خدا مرا تیز دیر تھا نا چیدمرا اسپیڈ دے یا کنا لک لک لک دا یونی موٹر نوی چا دا سے اسپیڈ سے شکن او پدا وڈ گاڑی ور تیر سی
1: لشکی
0: پیو دے کڑائی دے دے لگا چھے دا یو دش والے چار ایوی دا گا چھے اچھا اچھا اچھا نن سائی دے کا نور اورے سے نہ در سے بس خو دا شکر بوسے زکا چھے مخش رے دے ڈیر چھے کیما دو دے اور دن کے کمپلینٹ نہ تل وچ شاید خان اوز دے نش پہ نرسی کنا نو مو جن دا گلا ور کا شی بس خو چھے دبل دے نا پرین شی دی ڈیر خیال وسدا صحیح تو ٹھیک شلا نورا جی جی
1: روشا
0: ودی دنتا روشا ودی دانتا روشا ودی دانتا وہ شندی گولا خدا خود دسڑی پہ دانا ویر دے کا کاجی ابھی نو
1: بھائی
0: ہاں وعلیکم السلام
1: شاہ
0: بسے چلو
1: سہی
0: دو ٹھیک ڈیرا بننا دے کال کا

0: اوکي جی دوه کلینا اخري په پروگرام شه بیا مختصي. السلام علیکم. بالکل جی ٹھیک ٹھاک. سو خبر ہے کہ دکم جناب
1: بیٹنے نا وزیر گل دیوانا ہے.
0: وزیر گل دیوانا یہ بیٹا نا یہ نام دے وزیر ہو دیا وزیر گل سر ہے کہ صحیح ہے
1: خیر دا ماشاءاللہ تبا وائے شید خان بھائی شکوئے کا نا.
0: بالکل جی ٹھیک ٹھاک. پروگرام رو سر آور بے
1: ماشاءاللہ پروگرام خرمو ان فری میرا گوارے دا
0: پین فری چے یار بے
1: من
0: مطلب دادا ترموز بس پروگرام رو سر اور وہ پروگرام سے اس شاہ مطلب رو سر اور وہ
1: بس پروگرام شو بچو شیر نہ تو ہیں.
0: اچھا ہمارا تو ولوائے کا بیٹا نو ولوائے
1: اے بیٹا نو ول بتاوائیں
0: مڑا مروا تو ولوائے کنا
1: مروا تو ول راج
0: کے جی سر مروا تو ول در جی ہا وہ ہے جی شاہ بس
1: اور کوائے چا دت میں نہ دا سوب دلا سرانی ولے نشم. ہاں اگت میں نہ دا سوک دلا سر انی وے نشم پما مین با دی جنگڑی تا بخپل راج.
0: وا وا وا وا یارا کو نن سب کو مشکلہ دکھا وزیر گلا
1: جی جی
0: نن سب کو مطلب اوی چے ساتھ میں عادت نہ دے دلا سا سوک نی ولے نشم خغه معیار دی جنگڑی تا بخپل راشی
1: او یشنا میں گل پلاس کے ناخلی سے دجراز غیب پزڑ پوری ساتما.
0: وا وا وا وا ډیر خو ډیر خو
1: او پمینا تور ہندو خپلے جی
0: ہاں
1: مینا تور ہندو خپلے جی ز مسلمان جنان ته فکر وړه یم
0: وای بیا دې وژړا ول کنا
1: او زلفې جخکاتا پورته کی جی
0: ہاں
1: زلفې جخکاتا پورته کی جی پتا چا پی د پی غلطو برا غلی دینه
0: های های ډیر څه زبردست
1: او سبا نه بیا د کډو وار دی
0: ہاں
1: سبا میں بیا د کډو وار دی په سفر پندکی چلاوم زړه غمونه.
0: وا وا وا ډیر ښه ډیر ښه. ځا
1: یو څو نور دی نور ته وای
0: ہاں وای کنه جی
1: مخ په قبل در ته ولاړ یم
0: ہاں
1: مخ په قبل در ته ولاړ یم خلکې دی راکا چا ته ما وای خالونه
0: پازل دادا ونا دا ونا لریږي
1: بل بتوای نور دي ساده ساده
0: ساده ساده وای رنگین ما وای پسه
1: یا چې ساده ساده وای
0: ساده ساده مشته خپل ساده ګونی کنه ساده ساده وای ور ویچل وای ځه
1: دا چې چنیان باندې ساده ساده
0: او کنه پډېرو نه پایې جو کنه
1: او ته وای چې په وادا کلک در ته ولیاړ يم موسم خونه يم چرنګونه بدلاو ما
0: هاي شابس دا بیا ویا
1: توای چې په واده کلک در ته ولاړ یم موسم خونه يم چرنګونه بدلاو ما.
0: وا وا وا ډیر ښه بلا
1: مزارې دا یو څو نور جیرو سره خواله خدا سي دي دته زړه ورته پیښ کو د ګلونو په ځای ها دته زړه ورته پیښ کو د ګلونو په ځای سبب وای چې بیٹنو رسنرو کې
0: ہلو ماتر تا بچی زل ماں بلی کل وینو
1: تا بچی زل ما بلی کل دتا دزر پو وینو اوس په خاتون را لگی خو زب نه درځم.
0: وا وا وا ډیر څه زبردست.
1: او وای چې پنی مشه مې زړه تراغلی پنی مشه مې زړه تراغلی په غاش مې وچ چل صبر تاویزنه او زه څو خاطر شایت خان وای وای کنه
0: زما یو غزال در ته وایم خو ما وای چې لتا شاعری ورو ده بیٹا نه ولا کنه نو زکه زه در ته غوږ وکم نه
1: شاعری خوان نه وګړای
0: نه ډیر خوان دی وک ولا زن ډیر په ډاډا زړه ورته نو سو ډیر خوان مو نه خوستا
1: بس دا اوش کی تپاک اوش کی د مخراج رومي
0: او خدایا نه خو ته خدا سه کنه چې خلیم په جړه کې بیا جې ٹپا نہ غزل بدرتا خو زی پر ریڈیو درتا وای او کتا والا نور چ شاعری پاتی اگر ته پر کنی بیا زی بیا غزل درتا شامل هم بیا
1: شاعری کو یا سو نور استا
0: وای وای
1: ته په مرګ بدواړه سره مړ سو
0: ها
1: په مرګ بدواړه سره مړ سو ارمان می دادا چې بوڑان دی ورستا شونه
0: ما وا وا وا ډیر شو بز خو یان چې ته تو لا کې توبو
1: ځان خو ته پلی کې غانه
0: کومه
1: ما ته د ټول جهان غران ته تاسو په تاسو سپیشل اول جواز چې زری دو کوم چې تا لګولې سیدا
0: کومه یو ادم
1: ما ته د ټول جهان غران ته تاسو په تاسو د خوې لګوا
0: نه او خو به لګو خبر وره
1: جی جی
0: دا تا ته سپتا دا دا ولې ته دا سندره ته ولې اروي
1: دا بس خپل غي کنه وس
0: مطلب چلو جی ڈیرا مننا جی.

شاجی اجالا مروت سب بلک اسما شاعری کڑی درسے چھ وی اور وی وئی اول کاپی بیا فوٹو سٹیٹ ویر کا اوریجنل زڑا کلی تا لیٹ ویر کا اول یہ گورا دا اخلاق پتلا بیا اجازت دا زڑا پ گیٹ ویر کا او بازاری کلی خو پیسو پس جی کلیوال کلی تا فیڈ بیک ویر کا اور اٹس می مروت سٹار اجالا.

جار جار ملانگے. اوکے جی, دا ٹریک یہ غشتے دے جار جار ملانگے. نو سدرا دا اس سرا کی دا فرمائشی نہ سرا پیرا کبھی کا خبر ہو کی خوزا زلش کی در دلگا وہ ڈرنا کا نام ایک نبات چمک کیم ٹریک تے تروڑی دیا گا وہ شامل آئی وہ پروگرام سے سعید جی.

0: اوکې جی کلر طرف ته سیده وخت به سره په کال باندې موجود سو کس خبرې ور سره کوي. السلام علیکم.
1: واہ
2: محبت دعا لاگی محبت دعا لاگی غرور غور
0: ڈیر سا ڈیر ملو سر گے شاہی ایدا سندرا اور وے تورے مسجد وہ لکھا جار جار ملانگے تیر تو گیا دنورے جبے ماوی آیا موتے کا رجڑی میں سرگ تورے وزیر وہ لکھا جار جار ملانگے نظر سی ہاں بھی آیا ہاں اوکے جی تین سو ویلا بھی سلوم نہ ہوا کے کہنا جی جی تر کے میں تورے دی لکے میں ور لائ جوڑے دی داسو میں تورا ہوا لے پزل ویلے تو ندی تورے ہاں دے مست سے خو دے تورا والے یو پل ریکارڈو مست سے اوچے ستر کے تورے کڑے کنا پنجابیو پہ راندا لے چدا وزیر دے دگا سے دکھے نا تو اے کیا اچھے لگ کریں گے سر کے تر اردیش رنجیت راک پیسے در ٹولے کا من کا دام روخلا جوڑ جام کلی بولے کا ملو سے بابا سام شاید جی سلامینا دینا سام زر زر یو کال شاب سر بس وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا تھینک یو ویری مچ ودر دا ڈول زو نہ خلاص ابرو کچرو گی تا وڈا زو دای صحیح نشی ڈا زو لے زید تا ڈا زو کنا ویلے چے یونیم ڈل زان چے کلا روا لے کنا بیا صحیح ڈول نہ جگا وی کنا بے زبر تے وین چے خن صحیح ڈول جگا وا ویلے نہ جگا وی دای کو چے آی کرا بے نیر تھپو کو خدا غمرا زیر ور پتے چے دا ویر میں کتا نیر تھو کو بے زبر تے نہ دھس ڈول نہ وے رو ڈول وے کنا جی نو دای صحیح ڈول ور سرا والا نشی اوس زه چې کیمه دو خامخا ډول خپل یو رو خلاص سمې شاد ولته مې سپېتا یې شی وا ساړه چا سپېتا چار نه یوډا او دا غاته اوس کر غوډا سو ته وی ای ام سشمانا واس ا پیکای چې ور کوما نه سو ته وی ای سو ته وی ا پیکای سو ور کو کنه تا او تر چر سوچ وہ درا سے دادا ڈولتا پیتا تھا وہ کہ چے دا سے خوشلا یہ وڈا زاوی کنا ویلے چے خو خام خا و سو کی مجبوری دے دسا ای ڈول رغونا خو ز خو وس در تا جغوا او غبل شپلے تا خو سو کر وڑا تا رغلے تدا شپلے سر و وس دا ڈول دے دا دا وسائی دو کنا ہاں دا سے ہاں ہاں ہاں کسا ویتا ہاں

جی جناب بالکل دے پروگرام آخری شے بھی دی اور پروگرام سے سروغ علی شبی میسجز دی اغاو ہچ کی مدد دے پروگرام حصہ جڑ کی اور اور دین کر لگیا دی کال جے ہر راؤن دی ہو کا کال تا مزید ونشی خسل نو غات خپکی جنا ویلی چے پیرا سو ایک گھنٹہ 45 منٹ ما اور دین کی تاویر کڈلا ویچے خستہ مخل رے شو دے سرا جوڑے جے خاص دے برفی لفافے سرا جوڑے جے آلی گونو ٹماٹر بینڈی دے رکے شا دے کباب دے پیسے سرا جوڑے جے دا دے میجے دے پٹی کاٹ دے خدائی ورکڑی ڈبل بیڈو دے سوفے سرا جوڑے جے دا سنبل جانی سنبل وزیرستانی نا جیرا ڈیرا وننا ڈیرا شکریہ او دا سپیشل سباون تا ڈالے ستا دا خسن صفتون با نور سکڑم بزرگان چے در لگم آ رکیبان شی یہاں سنبل وزیرستان ڈیرا ڈیرا وننا سباون یہ جی شاید خانہ خوبر چی نا ٹپے میں در وڈی دی ٹپے در تپلے کوا آخی نبا دا بیا کسمل بیا سملا آرے اوہ لالے واغ جار ویلے خفاس لے اللہ دے ماں کا خفا اور سباون تا مننا بندل آف تینکس اینڈ سلام میں حد آئی ورتا سباون تا آئی ایم اجالا مروہ

سلامونه شاید خانه ایم وزیر گل دیوانه بیٹھانه سلام آر که وزیر تا سابر وزیر دی ای خان تا اور مامور وزیر تا اور رویه چه ٹول اور دون کو تا می جی جنا دیر دیر دیر دیر دیر دیر سلامینا سلام ز فائزہ فرام جانی خیلا چیرا ڈیرا منا صدر فرمائش تے شوید فائزہ او جہان مننا دا مولاتا اچا ملوتا تھینک یو سو ویری مچ اینڈ دا تو سرا خو مروت اولا سما خوان کو مسرا مروات خوان کی بالکل خوان کی ویلے چی مروات شی میں ڈیر ٹیم تیر کڑائی دا ش ٹیم مو تیر کڑائی شی خوان دے نوی مازے وی او با چی وی تیوی چی بس جوند وی یو جانا نا آغا سندرا در پزڑکڑا ڈیرا ڈیرا مننا جی اور یہ چی شاید خانہ سنگ ہے سلوم ویر کا سب سبا اون تا زہرا دورانی تا وزیر اس وزیر تا ملو صاحب تا خان یا وفا تا ہاں مہنور تا ہاں اوکے اس وزیر تا سلام علیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا دا بل اس میں سے جو شاید خانہ از بیا وزیر گل دیوانا بیٹا نہیں دا ٹپا دے خاصا گروپی نہ دی ہوئی چاہے تو ڈالی ہوئی توا دے چی وفا کی جی زبا نیم چی دی مینا رشتیا کی جی زبا نیم پل نصیب میں پا مثال دا تورش پی دے تو رشپا چی سبا کی جی زبا نیم جیرہ دینا مننا جی رسی چی یو آو زور وی اور سبا ان تا دا دیر ڈالی وی دیر کے انتظاری ہم دیر وکا پروگرام شے میسیجیز ہم دیر جو تر وکڑ اللہ نو رسی چی وی اور وی خواندور نا اخلی اور دوی وی اور وی کنا جی

جی جناب خواجہ گونے مصرے تو سے اروے دلے نیکسٹ ٹریک چکیم دے اجالا مروت تو ڈالی وی ایس وزیر تا ملو صاحب تا اور جناب دین علاوہ وڑی کی عرفان گل تا آج جی گولا تو تا دے ہاں ڈالی وی بل سکتی جی اور جناب نن خو دے مو سو اور دن کی ہر نہ رکھتے جگہ چیری وی دا پتہ نہ لگی جی او جناب دے اکثر فرمائشی نن پیراش والا زخو یان چاغا او خا خپا نوی خور سے چ نیکسٹ ٹریک طرف تلوٹ سی چاغا سوی یا غا پ بن نمون نورا وئی ہاں

جناب زارا دورانی پروگرام اوروی ڈیرا ڈیرا مننا چھوٹی مہوش پروگرام اوروی تو ستا دے ہنڈا لئی وی اور جناب دا وقت مش پروگرام کرک ٹاؤن سے اوروی خنومی اندر رجلائے

عزیز جان امر وتا دے تو فرمائش آخری فرمائش او دے سر او زبے تو سن غوڑا اجازت خان آئیے منت پروگرام خان رو کے ویلکم تو سر میسج نہ شمل شوی دی سبون میسج شمل شوی دے سیدر تو میسج شمل شوی دے سر او جال امر وتا تو شامل شجی سر دے تو دے فرمائش سمرا ہاں اور دن کے نن روز پروگرام شمل سر برخ او خصا دے کال پزر یا سر دے میسج پزر یا سر پامان پاکستان.